0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori, kaupungin parasta musiikkia.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia! Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
10: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
11: Bowling for You sä järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
1: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
1: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kuusu tukkansa tollain?
13: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
12: Ja suu tän hyttysi.
14: Vaihdy sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
15: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
16: Tervetuloa Erkuun.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Bowling for you sä järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Noniin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
7: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
8: Tekstitys myös selkosuomeksi.
7: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.
9: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radiopori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Luna, The Beauty Show is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
4: Tekstitys myös selkosuomeksi.
5: Luna, The Beauty Show now at Rakastajat Theatre.
6: Tickets and more information rakastajat.fi.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
12: Aaltonen! Aamuvuoroon. Onnistuuko?
13: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
14: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Maija O.P. Pohjolasta, moi. Keskittykää.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
2: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Karhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
1: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
2: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimen huudossa aina 1.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi Perhe voit olla sinä.
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
1: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
2: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
8: Moi iskä.
9: Maija, mikä sulla on hätänä?
8: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
9: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, soita heti kun ehdit, please.
8: Niin,
9: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
8: Niin.
9: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
8: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
10: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
11: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkinopromenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for you. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljynvientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: 13 astetta on lämpötila tällä hetkellä, on hieman aurinkoista, hieman tulee vettä myöskin, tuntuu kuin plus 12 astetta on lämpötila, tuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa noin tuolta lounaan puolelta. Puoli pilvistä illalla ja yöllä sitten ajoittaa sitä sadetta kuluvan päivän yli, lämpötila on plus 16 ja alin plus 13, huomenna myös sitten puoli pilvistä aamulla heikkoa sadetta, yöllä selkeää ja huomisen päivän yli lämpötila on plus 15 astetta.
7: Kuuntelet Radio Poria.

Erinomaista huomenta, Jimmy Dean Trollilta, se oli tässä 9.07, on kello, kuuntelette Radio Pori ja Suomen porilaisen viikonloppu, ja Aleksi täällä sun seurannus kuule iltapäivä kahteen saakka, hyvin olet ajassa vielä mukana tässä kuule. Sulla on 5 tuntia aikaa olla tässä niin kuin följyssä, niin kannattaa, jos vaan aikaa on, vaikka sitten pitää jossain taustalla tätä imuroidessa tai autoajassa tai jotain, niin mä voin olla sulle vaikka matkaseurana tai siivouseurana täällä, ei hätää kuule, yksin ei tarvitse mitään tehdä. 9.07 tosiaan kello 19. syyskuuta lauantai päivä, seuraavaksi musiikkia Westernin yhtyeen Entvo on 3. Ajettakoon menevä ralli. Näillä mennään, jatketaan.

0: Ten Sharp, you, 9.15 kello, lauantai 19. syyskuuta. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalon. Aleksi sun seurannassa, moikkelis, moi! Ja tää nyt uutisissa hämmennyin enkä kun kerran kun kuulin, mutta myös kun avasin Turun Sanomat, aika jännä muuten, että Turun Sanomat, olemme Radio Pori. Mutta täällä kuitenkin on tästä Googlen tekoälyavustaja Geminaista ja hänen teiniästään kirjoitettu, koska hän on nyt ilmeisesti karannut yksin ja yrittänyt arvailla salasanoja tuolla verkossa. Tai näin ainakin otsikoi Turun Sanomat. Googlen tekoälyavustaja Gemini karkasi myös verkossa, eli kuulostaa siltä, että on ollut sovittu kotiintuloaika, mutta ei ole sitä noudatettu sitten. Ai ai sentään. Mutta kuitenkin Wall Street Journalin mukaan tarkoitus oli testata tekoälymallin kyberturvallisuuskykyä. Hyökkäys kohdistui 3 yritykseen, joihin kaikkiin Google sanoo ollensa yhteydessä asiasta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Googlen tekoälytyökalu tekee itsenäisen hyökkäyksen oikeisiin yrityksiin, mutta tekoälyjen karkeilutapauksia on ollut aiemminkin. Hei, tosi rauhallinen fiilis tulee tästä. Taustalla tässä on israelilaisyritys Irregular suorittama kyberturvallisuustesti. Se on myös mukana tapauksia, jotka OpenAI, Anthropic sekä Meta ovat paljastaneet aiemmin. Tämmöistä tekstiä löytyy Turun Sanomista ihan ilmaispuolelta, koska minä en ainakaan tilaaja ole ja pääsin tänne sisälle. Kannattaa käydä tämä juttu lukemassa. Saat enemmän tietoa vähän, miten noi AI toimii ja juuri tästä, että mitä tässä nyt tapahtuu tuon Googlen Gemini kanssa ja milloin hän saa mopoauton. 9.16 kello, seuraavaksi musiikissa olisi Kaukua. Tämä kappale on 10 000 tuntia.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Kaukua 10 tuntia 9:19 on kello, oikein kiva aurinkoinen lauantai, aurinko on pilkehtinyt jostain tuolta taivaan taustalta ja hellii meitä nyt valon säteillään tuolla. Tosiaan piti tuossa aiemmassa spiikeissäkin sanoa, mutta unohdin totaalisesti, nimppareitahan tänään myös vietetään niin kuin joka päivä ja tämän päivän nimpparit, ne menee Reijalle, oikein mukavat nimpparit sinne. Seuraavaksi musiikissa Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Maija O.P. Pohjolasta, moi.
9: Keskittykää.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset O.P. Pohjolaan. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
11: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
12: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Can't Take My Eyes Off You on tämä Boys Town Gangin hitin nimi. Seuraavaksi olisi hetken kuluttua luvassa tämmöistä musiikkipainotteista juttua, nimittäin porilainen laulaja ja lauluntekijä Janne Laine, eli J. Laine, julkaisi yhdessä porilaisyhtye Sepänkaidun Köyhät ja Nöyryytetyt kanssa yhteisen kappaleen eilen perjantaina. Kuunnellaan nyt ensin Damiano Davidin ja Thailaisen kanssa Rogers, ja tämä kappale on Talk to Me. Tämän jälkeen sitten lisää juttua tästä J. Laineesta. He ovat käyneet haastateltavana Männä viikolla.

0: Damiana David Tylenol Rogers Talk to Me tässä 9.28 on kello. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan haastattelupätkää. J. Laine eli Janne Laine yhdessä porilaisyhtyeen Sepänkadun köyhät ja nöyrytyt kanssa eilen tullut uusi kappale. Mennään tästä kuuntelemaan hieman lisää juttua, tarinaa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Viime yönä puolilta öin sai uusi porilaiskappale ensiilotansa nimeltään Hauva. Tässä on asialla J. Laine ja Sepänkadun köyhät ja nöyryytetyt. Laine Janne täällä studiossa vieraana, kuten sitten Sepänkadun köyhistä ja nöyrytetyistä Katja Lundell. Mutta otetaan kuitenkin pieni tutustuminen. Jos ei yhtye tai J. Laine ole tuttu, niin Sepänkadun köyhät ja nöyrytetyt Katja Lundell, oot siinä mukana ja yksi perustajista, niin semmoinen pähkinen kuoressa yhtye sen tarina ja jäsenet. Mistä on Katja kyse?
3: Okei, no niin. Nyt semmoinen hätkiä.
2: Ei ole kiire.
3: Joo, eli Sepikset, tuttavallisemmin ollaan nimetty itsemme, niin bändi oikeastaan saanut alkunsa hetkonen, 5 vuotta sitten aika lailla nimensä mukaisesti Sepänkadulla Porissa. Se on alkanut semmoisesta nöyrytyksen kesästä.
2: Kuulostaa hyvältä.
3: Joo, lähtökohdat
2: oli mikä johti nöyrytykseen?
3: Nöyrytykseen johti, siinä oli ehkä monta seikkaa, mutta mä itse opiskelin Helsingissä ja mä olin sitten kesän sitten asustelin kaverini lapsuuden kodissa Sepänkadulla, voi nyt paljastetaan siellä sitten jotenkin nämä muut bändin jäsenet sinne lipu sen kesän aikana asumaan mun kanssa ja sitten siitä se jotenkin lähti sitten käyntiin, että aluksi siellä asusteltiin ja sitten jotenkin siitä tuli bändi ja sitten siitä tuli jo julkaisukin, meidän eka EP tehtiin ihan siis siinä varmaan kuukaudessa sitten pihalle asti ja siitä asti sitten ollaan tehty.
2: Sun lisäksi Una Harnet, Terhi Miettinen mukana.
3: Kyllä.
2: Edelleen mennään samalla kokoonpanolla.
3: Joo, sitten meillä on live kokoonpanossa ollut aika vakkarina, sitten rumpali toi Tyykilän Tatu sitten vielä, mutta joo, kärki kolmikko on siinä.
2: Entäs Janne, artistinimellä J. Laine, vähän sama tarina, mistä on sun musiikkiuras lähtenyt liikkeelle, ihan siis levyttäväksi ja keikkailevaksi artistiksi?
4: Joo, varmaan joku aika kauan sitten. Olin soitellut omaksi iloksi kitaraa ja taisin silloin joskus, nyt en muista mikä vuosi oli, niin Salme Pasilt lainat jotain neliraituria sellaista vanhanaikaista systeemiä ja sitä aloin sillä kokeilemaan ja siitä se varmaan pikkuhiljaa lähti ja aloin tekemään jotain keikkojakin soolona ja tein ensin Janne Laine nimellä musiikkia ja sitten kävi ilmi, että on toinenkin Janne Laine, joka tekee musiikkia.
2: On vai?
4: Okay. Joo, se on tämmöinen tanssiorkesteri. Ja siinä tuli joku sekaannuskin joskus, kun oltiin Turussa keikalla. Ja joku oli kirjoittanut siitä arvioin, että tämän, se oli tulossa katsoa varmaan sitä toista Janne.
2: Oliko tämä semmoinen turhapuromainen, että humppaahan sen piti olla saanut?
4: No varmaan vähän joo. Ja mä en muista nyt, miten se jotenkin se kuvaili sitä vähän oudoksuen sitä meidän kokoonpanoa. Siinä oli varmaan silloin Sippola, Harri ja Salme Pasi oli siinä. Ja se meno oli... Sitten ei ollut semmoista niin tanssittavaa ehkä. Niin sitten mä ajattelin, että mä lyhennän sitä nimeä vähän, niin siksi näin tämmöinen J. Lainen nimi tuli siitä sitten.
2: No entäs tuo musiikkityyli? Mennään indie-kamalla, popahtavalla, rockilla, niin miksi Janne, millä tavalla se muotoutui just sun musiikkityyliksi?
4: Se on oikein hyvä kysymys. En ole siihen uhrannutkaan kauheasti ajatusta, mutta kyllä mä niinku nyt olen viime aikoina yrittänyt mennä enemmän siihen suuntaan, että et myös joku haluaisi kuunnella sitä.
2: Et se on tavallaan jo positiivinen ajatus sinänsä musiikintekijä.
4: Siis sillä tavalla, että ei alitäyisestikaan tai tiedostamattaankaan tee sitä vaan niinku semmoisessa pienessä kuplassa, vaan että yrittää suhtautua siihen avoimemmin. Jo niin kuin tekovaiheessa tavallaan. Ja sitten tietysti se muokkaantuu paljon, kenen kanssa sattuu tekemään ja onko joku pyrkimys. Mutta varmaan paljon se, että kenen kanssa tekee ja tuottaa tai sovittaa kappaleen, niin sekin vaikuttaa tietysti tosi paljon. Ja sillä polulla nyt ollaan. Että kyllä tästä nyt rupeaa tulemaan semmoista paljon avarakatseisempaa ja...
2: Otetaan yleisö enemmän huomioon.
4: Kaikkia huomioon.
2: Minun kaikkia,
4: kaikkia huomioon, vaan miellyttävää musiikkia.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Tässä siis J. Laine, Sepänkadun köyhät ja nöyrytetyt haua-kappale soi tässä, kuulit sen täällä juuri nyt. Seuraavaksi mennään vähän tuon kappaleen taustalle enemmän. Haua-kappale on itse asiassa ollut valmiina jo vuoden haastattelussa Jannen sekä Seppiksen Katjan kanssa. Selvitetään muun muassa sitä, että miksi julkaisu tapahtui vasta nyt. Mennään kuuntelemaan tämä pätkä vielä.
1: Janne, sä oot biisin tekijänä, niin onks minkälaisesta biisistä kyse tai millä tavalla, millainen lähtökohta? Onko tässä joku punainen lanka vai onko se vaan ajatuksen virtaa olohuoneen sohvalla?
2: Onhan sinne punainen lanka, jos kuuntelee tarkkaan sanoja. se on siinä joo. Siinä nyt sanotaan mun mielestä aika suoraan se asia. Siinä on vähän silleen, että mennään joskus elämässä, joku menee vähän sinne tänne ja sit välillä haluaa palata taas siihen entiseen ja siitä siinä oikeastaan on kyse. Se on aika, sanoisin, että se ei ole mikään niin kuin oma henkilökohtainen tarina siinä muodossa, mutta aika universaali tarina varmaan ehkä.
1: Nyt kun puhuit tuosta, että kenen kanssa tehdään ja ketä tuottaa hauvakappale, se on sun käsialaa, mutta millä tavalla päädyitte Sepisten kanssa yhteen?
2: Se meni sillä lailla, kun Uuna Haaran, että Sepiksistä on mun kumppani, ja soittelin kotona, en tiedä oliko se Hauva-niminen kappale jo sillä, mutta kappaleet kotona, ja sitten Uuna yleensä sanoi, että olet aika paljon jo soitellut, että toiseen huoneeseen välillä soittaa. Niin.
1: Oliko siellä porilaisittain, jaa, ei Maaria tuo.
2: Vähän silleen, mutta sitten on ton kohdan, sit joskus se silleen ohi mennä totesi, että toi kuulostaa kivalta, että voitaisiin tehdä yhdessä, niin kuin Sepisten kanssa. Oikeastaan siitä se sitten se idea lähti.
3: Joo, mä muistan itse, me ollaan siellä teidän olkkarisohval istuttu ja sä oot sitä meille soittanut. Ja...
2: Joo,
3: siitä se varmaan jotenkin sitten lähti sillä lailla, että me varmaan heti vähän niin kuin ruvettiin sitä lauleleen siinä mukana ja siinä se lähti niin kuin syntyy sitten se yhteinen visio aika nopea. Tai sillä lailla, että sitten me oltiin vaan, okei.
2: Joo, sitten se oli periaatteessa niin kuin tekemistä vain valmis.
1: Sitten on jonkun verran aikaa, tuossa jo puhuttiinkin ennen haastattelua, että biisi on ollut valmiina tyyli vuoden verran, mutta julkaisu vasta nyt. Miksi?
3: Niin, mikäköhän tämä nyt oli sitten? me vähän pohdittiin sitten Sepistenkin kanssa, että mekin ollaan nyt tässä tehty uusia biisejä ja sitten jotenkin ajateltiin ehkä alun perin, että no onko tämä osa jotain kokonaisuutta, mutta sitten todettiin, että no pistetään tämä nyt vaan, että sitten jos myöhemmin sitten tulee meidän omaa, niin katsotaan sitten, onko se osa jotakin julkaisua sitten myöhemmin, mutta haluttiin sitten kuitenkin julkaista sitten ihan tämmöisenä erillisenä omana pläjäyksenä tämä meidän yhteisbiisi sitten.
1: Ja, mutta tämä sopisi tähän teidän koirateemaan, koska teillähän on siis Koirat pääsee taivaaseen ja Kultainen noutaja olikin Rottweiler-kappaleet, niin tämä täydentäisi tätä trilogiaa. Mm-hmm,
3: kyllä. Joo, kyllä mä heiteltiin itse asiassa ajatusta, että ehkä joku kaunis päivä julkaistaan tämmöinen koira special edition, missä on sitten meidän kaikki tulevat ja nykyiset koirabiisit. Joo. Nyt mä oon sanonut se ääneen, niin ehkä tämä joskus
1: mahtavaa.
3: Tapahtuu.
1: Joo, itsellä on Uno-niminen mäyräkoira, niin esimerkiksi tämmöinen mäyräkoirat ovat vittumaisia kappaleja, niin suosittelen lämpimästi.
4: Paikalle. Radio Pori.

0: Cameron Whitcomb, Medusa soi tässä. YX48 on kello 19. syyskuuta Suomen porilaisen viikonloppu lauantai. Tänään myöskin Ässillä sitten pelipäivä, koska tänään hän kaatuu Kiekko Espoo. You got it. Seuraavaksi Roy Orbisonelta tällä taajuudella.
1: Radio Pori. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radiopori.

0: Jykädit, Roy Orbiselta soi tässä 9.54 on kello, kuuntelet Suomen porilaisten viikonloppua. Yksi biisi ehditään vielä nappaamaan tosta. Ennen kuin puskee uutiset sekä sää päälle, se on Bessiltä hittikappale Rampampam, tämän jälkeen siis tosiaan uutisia ja säätä. Sää näyttää nyt toisaalta niin kuin vähän sitä sun tätä ja pikkasen vähän muutakin vielä tuohon päälle ja uutisissa varmasti kaikkea mielenkiintoista, joten pysy kuulolla, niin tiedät mitä tulee taivaalta ja mitä tapahtuu maailmalla.
1: Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4%. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8%. Grönlanti ja Tanska kertovat aikovansa allekirjoittaa Yhdysvaltojen kanssa ensi viikolla sopimuksen, joka vahvistaa turvallisuutta arktisella alueella ja Pohjois-Atlantilla. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo lausunnossa, että sopimus on hyödyllinen myös sotilasliitto Natolle ja Euroopalle. Frederiksenin mukaan sopimus myös kunnioittaa Tanskan alueellista koskemattomuutta ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeutta. Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen sanoo, että sopimus huomioi Grönlannin edut ja aseman kansainvälisessä yhteistyössä. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomediapolitiikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkasi kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Hän ei kertonut, mistä medioista olisi kyse.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
10: Sää tällä hetkellä puoli pilvinen, 14 astetta, tuuli puhaltaa kohtalaisesti tuolta lounaan suunnasta. Puoli pilvistä illalla ja yöllä sitten ajoittaista sadetta kuluvan päivän ylilämpötila plus 16 ja alin plus 14 astetta. Vuorokauden sademäärä se on yhteensä 5,1 milliä eli melko maltillinen. Huomenna sitten myöskin puoli pilvistä, aamulla sitten heikkoa sadetta, yöllä selkää ja huomisen päivän ylilämpötila plus 15 ja alin plus 10. Vuorokauden sademäärä yhteensä vain 3,6 milliä.
0: Paikallinen. Radio Pori.

Mä en tiedä, tässä Belinda Carlislein Heaven is a Place on Earth-kappaleessa on jotain semmoista niin kuin lapsuuden katkuista. Mä oon kenties sen isäni semmoisen, sanotaan 3 päivää, se pöydällä seisseen kahvin ruskean saabin takapenkillä tätä joskus kuullut radiosta, niin se varmaan vie minut lapsuuteen sitten, voipi olla, en tiedä. Tervetuloa Suomen porilaisen viikonlopun pariin täällä Etelätalo Aleksin seurannassa 10.07 on kello lauantai 19. syyskuuta ja mennään kuule tuonne iltapäivä 2 saakka, niin hyvin olet vielä messissä. Nyt vähän tanssi alkaa koreaksi, paitsi jos olet liikenteessä, niin et kyllä tanssi, mutta muuten voit tanssia. Tanssiminen on jopa, sanotaan, pyydettyä, toivottua, pakoitettua, ei sentään, mutta portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii, oikein mukavaa lauantaita.

0: Robbie Williams, Supreme, 10.13 on kello, kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua. Mulla on täällä pieni hiki, koska mulla lähti tanssijalka niin vipattamaan tossa, siihen on useampakin eri syy. Ensinnäkin tuo aikaisemmin kuultu Koko Suomi tanssii Borsion Boys ja Komiat yhtyeiltä, niin veti kyllä niin lujaa jalaa alle, että paho tekee. Nyt kyllä voin sanoa, että ei herra, ei ole kyllä tämmöistä 26-vuotiaista ruhoa tehty enää tanssimaan ja hyppimään täällä. Ja Daivosusille alakertaan pahoittelut, jos häirii nyt, että siellä ei ollut tarkoitus pilata mitään hetkeä sielläkään. Mutta kuitenkin 10.14 kello, niin mulla tulee ystäviä tänne tänään. Ja mulla on semmoinen niin kuin näytä Poria ulkopaikkakuntalaisille turnee luvassa. Mennään ensinnäkin jääkiekko kannattamisen syvään päätyyn, eli seisomaan katsomoon. Yksi kaveri on Mikkelistä, hän Jukureiden otteita on päässyt seuraamaan, mutta sitten toiset kaverit on Salosta ja Porvoosta, niin heillä ei semmoista niin kuin, varmaan jääkiekkoa joskus nähnyt ainakin Turussa, kun ollaan samaan aikaan oltu opiskelijatapahtumissa, mihin on Turun pullasudin otteet, jääkiekko-otteet liittyneet, niin tuo siellä ollaan kyllä jääkiekkoa porukalla katsottu, mutta ei ole tämmöistä niin kuin oikea kunnon hokia, kunnon tunnelmallisessa pitäjässä porukalla vietetty, niin ajattelin nyt, että tänään on pidän oppitunnin aiheesta jääkiekon kannattaminen ja teemana on syvä pääty. Saa nähdä jonkunnäköistä videota, kun varmaan sillä otan, niin mä voin jakaa sitä teillekin sitten jonnekin päin, että mitä ulkopaikkalaiset tykkää seisomakatsomasta. My Head, My Heart, Ava Max, seuraavaksi täällä taudella, sen jälkeen jatketaan eteenpäin.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Eva Max, mu pää, mu sydän, my head, my heart, soi tässä 10.18 on kello. Cyndi Lauper, Time After Time, aivan tuota pikkaa tulossa sen jälkeen. Vähän Gallupin tynkää, mitä Julla on tuolla käynyt tekemässä. Tuossa pari päivää sittenhän tuli kuntarahoituksen tiedoitteet, että me olisimme mukaan oikein onnettomia täällä Porissa. Niin kuunnellaan toi Jullen Gallupi tuossa puolen aikaa, sitten mulla on teille semmoinen pieni haaste, minkä mä annan teille, niin katsotaan hiukan. Mitä me tässä keksitään? Kyllä mulla on täällä ideoita pääkoppa täynnä, mutta nyt tosiaan Cyndi Lauper, Time After Time.
1: Radio Pori.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
10: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Cyndi Lauper, Time After Time, soi tässä 10.24 on kello. Ja tosiaan onnellisiksi meitä ei porilaisia luonnehdita nyt kuntarahoituksen uuden tämmöisen tutkimuksen perusteella. Nimittäin Pori oli selkeästi epäonnisin kunta tai niin kuin onnettomin kunta. Pori oli ainoa, minkä tulos alkoi kutosella, 6.43 on Porin tulos, ja seuraava oli muistaakseni Kajaani, ja se oli sitten 7. jotain, no niin. Aika raaka tulos, aika todella todella raaka tulos, ottaen huomioon, katson täällä, täällä itse asiassa mulla on nyt tää lista auki, 6.43 oli kyllä Porin tulos, ja Kajaanilla sitten 7.05, eli Pori on niinku selkeästi epäonnisin kunta näistä. Espoo sitten taas selkeästi on onnellisin kunta 7.81 keskiarvolla, niin mua nyt kiinnostaa, että no ensinnäkin niin kuin Pori kaupunki on kysellyt, että kuka on vastannut ja mitä. Me tarvitaan nyt, ei tarvita päitä valille, mutta niin kuin, olisi kiva tietää tähän niin kuin näitä lisää vähän dataa, että kuinka moni ihminen sitten oikeasti tuohon Porin tuo juttuun vastasi ja miksi he kokee tämän paikan niin onnettomaksi, koska mä koen itse, että mä oon onnellisimmillaan, niin kun tiedätkö, tulee vaikka Turusta, niin ajaa sen kyltin ohi, missä lukee Satakunta, ja sitten sen kyltin ohi, missä lukee Pori. Niin siinä kohtaa sitä ihminen jotenkin on onnellisimmillaan, niin se on kyllä ihan lemppareita. Kun ollaan JVG:ltä jääpähän, tämän jälkeen mennään, jalkaudutaan kadulle, tai me emme jalkaudu kadulle, vaan Julle on jalkautunut kadulle kyselemään ihmisiltä, että oletko sä onnellinen tässä kaupungissa? Tämä on JVG, jääpä. Mukavaa lauantaita teille sulle.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hei, mikä sun nimi on?
2: Janita.
1: Hei, Janita, Kuntarahoitus julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa oli juttua suomalaisten onnellisuudesta asteikolla 1-10. Kuinka tyytyväisiä, onnellisia ollaan. Ja Etelä-Pohjanmaalla siellä oltiin kaikista onnellisempia 7,67. Satakunta oli viimeinen. Ja sitten oli isoja kaupunkeja, niin Espoo oli kärjessä ja isoista kaupungeista. Pori oli viimeinen, semmoinen hiukan vajaa 7 pisteellä. Niin koetko olevas asteikolla 1-10, kuinka onnellinen?
2: Ehkä tässä kohtaa elämää 8.
1: Eli ihan ok.
2: Ihan ok. Aika paljon ollut tapahtumia, mutta ihan ok tällä hetkellä.
1: Hei, mitkä koet, että on semmoisia onnellisuuden mittareita? Tutkimuksessa kysyttiin nyt turvasta, rahasta, omien mielipiteen sanomisesta, niin mikä koet, että sulla on semmoisia onnellisuustekijöitä?
2: Oma perhe, lapset, terveys, ehkä semmoinen, että on hyvä olla omissa nahoissaan.
1: Jos porilaiset on onnettomia, niin tämän kuvan perusteella tähän Kuntarahoituksen tutkimus ei välttämättä pidä siis ihan paikkaansa.
2: Ei, en usko, että pitää.
1: Hei, jos sanoit, että 8 on asteikolla 1-10, on nyt sun onnellisuusmittarilla, mennään 8:ssa, niin millä tavalla se saataisiin nousemaan 9? Mikä olisi semmoinen tekijä?
2: No ehkä tässä kohtaa elämää on parisuhde jossain kohtaa. Se ei ole tärkeä vielä, mutta se on ehkä semmoinen, mitä sitten omissa haaveissa on.
1: No ei tämä mikään Tinderi siis ole, ettei se.
2: No ei sekään huono homma.
3: Mä olen Jukka Grönruus Normarkusta.
1: Terve Jukka, mitä kuuluu?
3: Kiitos, hyvä.
1: Asteikolle 1-10 tuota tutkimusta tehtiin, niin jos antaisit omalle elämällesi ja onnellisuudelle jonkun arvosanan 1-10, niin minkä laittaisit siihen?
3: No kyllä se semmoinen 9,5 varmasti on. Mä oon hyvin tyytyväinen elämääni.
1: Se on kyllä kova. Hieno lukema.
3: Kyllä.
1: Mistä tämä johtuu? Mitkä on niitä tekijöitä, että sun onnellisuusmittari on niin korkealla?
3: No kuule, jos sä katsot esimerkiksi tuohon ja otat tuon logon, niin mä olen tämmöiseen järjestöön kuulunut yli 50 vuotta.
1: Eli Jehova todistajat.
3: Kyllä, ja sit mulla on ihan hyvä vaimo.
1: Kaisa, jos omalle onnellisuudelle antaisit jonkun arvosanan asteikolla 1-10, niin mikä se olisi?
4: Tänään 8,5.
1: Mistä johtuu?
4: Lapsi on Kaliforniassa, aviomies on Ranskassa.
1: Eli sä otis yksin.
4: Niin, se olisi 10, siis jos nämä koko perhe olisi täällä, ei niin päin, että se on näin hyvä, koska...
1: Mä oon niin onnellinen, kun lapsi on Kaliforniassa ja mieskin on pois.
4: Niin, no joo, täytyy sanoa, että välillä siinä yksiolossa on niin hyvät puolet, mutta on siinä nyt myös huonot puolet.
1: Hei, Pori on sun tuttu paikka, niin mitä veikkaat, että minkä takia kuitenkin näistä isoista kaupungeista niin Pori oli siellä niin kuin viimeisenä. Mitä veikkaat, mikä siihen on syynä?
4: No kai se on semmoinen porilainen ei huono meininki, että vaikka niin kaikki on oikeasti ihan hyvin, niin silti ajatellaan, että no voisi olla paskempaakin.
1: Niin, jos nyt Pena antaisit itsellesi arvosanan onnellisuusmittarissa 1-10, niin mihin numeroa laittaisit?
5: Omani vai?
1: No oma.
5: Tällä hetkellä joku 9,5.
1: Aika kova. Mistä moinen johtuu?
5: Ihan mukavaa ollut nyt.
1: mitkä on sellaisia asioita, että tekevät susta onnellisen ja tyytyväisen elämään?
5: No sanotaan, tuota bänditouhua on jonkin verran ollut tässä, niin sosiaalinen kanssakäyminen, soittajakavereiden kanssa muutenkin, niin se on semmoinen suola. Niin
1: Teemu, onko tyytyväinen elämään ja onko onnellinen?
6: Tällä hetkellä kyllä, siis henkilökohtaisesti voisi puhua, että mulla on ihan kaikki ok, mutta kyllähän niin ymmärrettävästi, että tässä on niin ollut kaikennäköisiä leikkauksia ynnä muuta, niin ymmärrän, että kaikille se tilanne ei välttämättä ole sama. Itselle ei mitään valittamista, mutta on näin, että on paljon työttömyyttä ja niin kuin, että monet opiskelijat, jotka valmistuvat, on vaikea saada töitä ja tällä.
1: Hei, tässä oli 1-10 oli tämä asteikko. Täällä Porissa oltiin vajaassa 7, niin Teemu, jos antaisit itsellesi ja omalle tyytyväisyydelle arvosana, niin 1-10, niin mihin sijoittuu se?
6: No mulla varmaan menee aika lailla samaa, että se olisi varmaan 7 tai 8, että ei ole ihan pohjamuudis, mutta ei ihan siellä huipussakaan, että kyllä tässä niin kuin, olisi mulla varaa kehittyä, että se on varmaan se 7.
1: Jos se tarvitsisi nostaa 8 tai jopa 9, niin Teemu, minkälaisia asioita tarvitsisi tapahtua?
6: nyt heitit pahan tähän näin, niin itse varmaan, mutta niin kuin siis ihan yleisesti niin kuin noit elinoloja ja palveluita niin kuin paremmaksi ja tällainen niin kuin esimerkiksi katsoa Porin keskustaa, niin tämä on aika lailla kuollut ja sitten niin kuin just se, niin kuin, että niin kuin tavallaan se niin kuin lisää työllistymismahdollisuuksia, että itsekin on tuossa nuorisoalalla on töissä, niin kuin tällä hetkellä on onnekas, että itsellä on vakituinen työpaikka, mutta just siihen niin kuin näin, että jos poistettaisiin niitä leikkauksia ja niin kuin enemmän mahdollisuuksia nuorille ja nuorisotyöhön, niin sit se avaisi myös itselläni niin kuin mahdollisuuksia työllistyä laajemmin sit jossain kohtaa. Että.
0: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Elizabeth Taylor Taylor Swiftiltä, olipa hauska tuo sanaleikki tuossa Taylor ja Taylor molemmissa sekä biisissä että tekijässä. 10.42 on kello lauantai 19. syyskuuta, aivan tuota pikaa Eurythmiksiä, There Must Be Angel Playing With My Heart.
1: Radio Pori.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Kun se tukkansa tollain?
10: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
9: Ja suutan hyttysi.
11: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele, kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
12: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
13: Tervetuloa Erkuun.
14: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
15: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eurythmics, There Must Be Angel Playing With My Heart. Se tässä 10.48 on kello. Kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua. Aleksi täällä sun seurannassa. Lauantai 19. päivä syyskuuta. Miten sulla menee? Etuovi.comissa on myynnissä 50% omisto-osuus tavallisesta omakotitalokiinteistössä. Voiko niin tehdä, kysyi Satakunnan kansa. Ja täältä tiivistelmästä kun luen, niin täällä siis Tampereella ilmeisesti on jonkinnäköinen tämmöinen 50% omistusosuus tavallisesta omakotitalokiinteistöstä. Ja asianajaja Juho Tolppa, asianajatoimisto Faktasta, pitää järjestelyä harvinaisena. Tolpan mukaan ostajan on ymmärrettävä hankkivansa yhteisomistussuhteen toisen henkilön kanssa. Riitatilanne voi johtaa siihen, että käräjäoikeus määrää koko kiinteistön myytäväksi. Aika mielenkiintoinen tilanne näin, että mä myyn tämän mun kämpän puoliksi. Tai silleen, että sä tuut tähän mukaan, sä tuut tähän messiin. Silleen, että eikö tämä vähän niin kuin silleen jonkunnäköinen kämppishaku, mutta vaan niin kuin vähän raajummin ja ostomarkkinoilla. Että osta puolet mun talosta, tuut mukaan. Meillä on hyvä meininki täällä, sä tuut messiin. Eikö tämä vähän silleen, en tiedä, mielenkiintoinen. Kai tuohonkin joku sitten lähtee mukaan, jos oikein tekee mieli. Ei toi väärin kai ole. Ei ainakaan käy ilmi, että tämä olisi väärin, mutta tässä on just noita riskejä, että sitten voi käräjäoikeus määrätä koko kiinteistön myytäväksi riitatilanteessa, niin sitten siinä on kyllä, sanotaan, että hävittävää ja paljon. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart seuraavaksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kappaleet, jos on top 3 diskokompit all time, tämä Cold Heart Elton Johnilta ja Dua Lipalta on kyllä upea tekele kerta kaikkiaan. Hei, olet päässyt tänne asti lähetystä, mutta älä mene mihinkään, tämä lähetys jatkuu vielä 3 tuntia tämän tasatunnin jälkeen, nimittäin tuossa tasalta kello 11 meillä on uutiset ja sää tuttuun tyyliin, eli pysy kuulolla, tiedät mitä tulee taivaalta, vettä ainakin vähän aikaa sitten tuli, mutta en tiedä tuleeko enää, ja sitten mitä maailmalla tapahtuu ja mitä Porissa tapahtuu, kenties. Mutta nyt tosiaan Anna Eriksson, Oot voimani, niin mun sen jälkeen uutiset ja sää.
1: Radio Pori.

0: Rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Moi iskä.
4: Maija, mikä sulla on hätänä?
3: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
4: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
3: Niin,
4: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
3: Niin.
4: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
3: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
5: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sopineensa Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla olisi sopimuksen myötä täydet valtuudet toimia Grönlannissa tarvittavalla tavalla Grönlannin ja Yhdysvaltojen turvallisuuden takaamiseksi. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen vastustajat eivät voisi myöskään perustaa tukikohtia Grönlantiin tai tehdä siellä arkaluonteisia investointeja ilman lupaa. Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehen mukaan kyseinen kielto koskisi Kiinaa ja Venäjää. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu varhain lauantaina räjähdyksiä, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat paikan päältä. Kaupunkiin oli annettu tätä ennen ilmahälytys, joka poistettiin puolisen tuntia räjähdysten jälkeen. Räjähdysten alkuperästä ei ollut välittömästi tietoa. Kyseessä ovat mahdollisesti ensimmäiset iskut pääkaupunkiin sen jälkeen, kun konflikti Jemenissä kiihtyi kesällä. Jemenin huthit ovat sanoneet asettaneensa Saudi-Arabian merisaartoon. Huthit ottivat aiemmin tässä kuussa hallintaansa laivaliikenteelle tärkeän Bab el-Mandebin salmen. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Porin evankelilais-luterilainen seurakuntayhtymän omistama Silokallion leirikeskus on tullut myyntiin huutokauppasivusta huutokaupat.comiin. Käytöstä poistettu leirikeskus sijaitsee Joutsijärven rannalla Ulvilan kullaalla. Myytävänä on 20 hehtaalin rantakiinteistö, jossa 340 metriä rantaviivaa, 3 vuonna 1983 valmistunutta majoitusrakennusta, saunarakennus ja oma kappeli. Kerrosalaa kiinteistörakennuksessa on yhteensä yli 2004 metriä. Lähtöhinnaksi leirikeskuksella on asetettu 200 000 euroa. Lauantaina aamupäivällä siihen ei ollut jätetty vielä yhtään tarjousta. Huutokauppa päättyy sunnuntaina 18. lokakuuta ja asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
7: Radio Porin sää.
9: Porissa tällä hetkellä pilvistä, sateista, tuuli puhaltaa noin tasan 5 metriä sekunnissa tuolta lounaan suunnasta, puoli pilvistä illalla ja yöllä sitten näyttää sitä sadetta kuluvan päivän ylilämpötila on plus 16 ja alin plus 13, vuorokauden sademäärä se on 5,1 milliä. Huomenna sitten puoli pilvistä aamulla heikkoa sadetta, yöllä selkeää, huomisen päivän ylilämpötila se on myös tuossa plus 15 tienoilla ja alin plus 10, vuorokauden sademäärä huomenna vain 3,6 millimetriä.
0: Yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

Lady Gaga, Alejandro, 11.07 on kello lauantai 19. syyskuuta on, kuulkaa, päivämäärä. Tänään nimpparit menee Reijalle, oikein mukavat nimpparit sinne. Aivan tuota pikaa kappale illalta, se menee hyvin tai se menee ohi. Sen jälkeen vielä I Don't Want to Miss a Thing ja tämän jälkeen jatketaan lähetystä uusin tuulin eteenpäin. Ja tuulesta puheen ollen, ulkona on sitten tuulista, niin kannattaa pitää hatusta kiinni.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, ei ole Aerosmith, vaan Smith. Kyllä, 11.14 on kello, kun tulette lauantain porilaista huipentumaa, Suomen porilaista viikonloppua. Tai no eihän tämä nyt ole huipentuma, vaan huipentuma varmasti on tuolla Kaukalossa illalla Isomäki Areenalla, Enersense Areenalla. Siellä Ässät kohtaa Kiekko Espoon, kauden neljäs kotiottelu, neljä ottelua Ässillä taustalla, kolme voittoa, yksi tappio, ja se tappio tuli kauden avausottelusta Oulusta, joten Ässillä on 100-pinnainen kotiesitys tällä hetkellä. Se vaikuttaa ihan muutenkin hyvältä tuo, vaikka Ässien rosteri on ollut hieman vajavainen. Cameron Hillis johdattaa Ässän ykkösketjun ex-joukkuettaan vastaan. Hillis pelasi Espoossa kaksi edellistä kautta, näin kertoo Satakunnan Kansa, ja tottahan se on. Cameron Hillis hän tuossa pari kautta sitten tosiaan Espooseen, kun Espoo nousi liigaan, niin tuli ja siellä pari kautta sitten pelasi, ja nyt sitten Porin Ässissä ykkösketjun keskellä siinä on vieressä Carl Klingberg sekä Alexander Duché, molemmat silleen suhteellisen kovia pelimiehiä, ja Hillis vielä sitten ehkä se hipsun kovempi pelimies. Yksi asia lienee lauantaina varmaan asia, Kiekko Espoon pelin jälkeen lehdistötilaisuudessa ei koeta ainakaan samanlaista käytöstä kuin muutama viikko sitten Ilveksen Tommi Niemelältä nähtiin. Sillä Ässistäkin tuttu espoolaisten valmentaja Jyrki Aho yrittää yleensä tuoda tilaisuuksiin enemmän tai vähemmän humoristista otetta tuloksesta riippumatta. Nimittäin tiistaina Jyrki Aho, Ässienkin entinen päävalmentaja, noin semmoisen 10 vuoden takaa about, niin Lappeenrannassa Aho sai Saipa-valmentaja Raimo Helpisen nauramaan, kun Saipa on hyvin ärsyttävä joukkue pelata vastaan, pitäisi koko ajan olla fiksu ja työteliäs, he pelaavat varsinkin tässä pienessä Kaukolassa, onko se sitten Raipen näköistä lätkää, ja sitten sehän vielä kun Raipe tuo tokaisi, että oli hyvä tuuri, niin tämä itseäänikin nauratti, niin Aho tokaisi, että mun pitää sanoa Raipe tohon, että anna mulle pikkusen sen onnea, kun te olette aina niin onnekkaita sun mielestä. Anna mulle pikkujyvänen, mä nappaan sen tonne matkaan. Ja tosiaan katsotaan sitten, millainen onnenjyvänen on Aholla ja Kiekko Espoolla, kun tulevat 100% voitto, kotivoitto taustalla tulevaan Ässiä vastaan. Saa nähdä, miten tuo peli sitten päättyy. Jännittävä peli tulee. Oletko itse menossa peliin? Laita ihmeessä studion WhatsAppiin kommenttia 0445902577, niin katsotaan lisää.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
0: Tämä kappale on Ariana Grandea, kappaleen nimi on Twilight Zone. Tämän myötä toivotan sinulle oikein mukavaa lauantaita, mutta älä mene mihinkään. Lähetys jatkuu kyllä vielä muutaman tunnin verran.

0: Twilight Zone, Ariana Grandelta soi tässä, 11.20 on kello ja hyvää kansainvälistä tanssipäivää tänään, semmonen on Days of the Year-sivusto mukaan, niin nyt jos tänään tekee mieli tanssia, niin nyt on sitten lupa tanssia oikein olan takaa, eli kaikki tanssimaan vaan, mäkin on täällä tanssinut pitkin päivää. Friends will be friends, Queenilta hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
12: Mitäs Maija?
13: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
12: Jaahas.
13: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
12: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
13: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
14: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
15: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Friends Will Be Friends Queenilta soi tässä 11.26 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalo Aleksi sun seuranas. Ja pitkän linjan stand-up-koomikko Kivelän Niko lähti noin viikko sitten pitkälle 50 keikan käsittävälle kiertueelle. Kivelän ura alkoi jo vuonna 2000. Porissa keikka nähdään tänään lauantaina Promenaadisalissa. Vartaa muutama sana Kivelän kanssa muun muassa esityksen fyysisyydestä seuraavassa. Sitä ennen Alex Warren ja Fever Dream, tämän jälkeen ääneen päästetään Kivelän Niko.

0: Alex Warren, Fever Dream, kuume uni, 11.29 on kello. Ja nyt päästään ääneen Niko Kivelä. Hän tulee Poriin tänään Promenadisalin keikalle ja häntä haastateltiin tällä viikolla. Niin nyt käydään kuuntelemassa tuo pätkä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Hyvän tekemisestä puheen ollen saat aika lailla tommonen siis fyysinen esiintyjä, vauhdikas esiintyjä. Nyt en ole ihan just tuo livenä nähnyt, mutta on ollut ääniefektejä ja joskus ainakin jotain looper-toimintaa. Niin jos ja kun ikä on karttunut, niin onko vauhti lavalla hiljentynyt?
3: Joo, itse asiassa hyvä, kun kysyt. Yksi suurin asia, mitä mä tein tähän uuteen kiertoon, on se, että mä keskityin tosi paljon vaan siihen, että minkä takia silloin tosiaankin vuonna 2020 aloin tekemään komiikkaa. Mikä oli se niin kuin lajiin ihastuminen ja mikä se syy, miksi mä halusin laittaa itteni tämmöiseen pelottavaan asiaan likoon. Ja mä löysin niin kuin muutaman semmoisen teesin sieltä, eli juuri tämä fyysisyys ja ennen kaikkea semmoisen niin kuin maailman maalaaminen lavalle. Ja sitten mä aloin miettimään, että mä teen tästä uudesta kiertueesta juuri sellaisen. Eli takaisin sen eteen, mitä niin kuin itse ihannoi silloin aikoinaan stand-upissa. Ja se on yksinkertaisesti se, että kun siellä lavalla käytännössä ei muuta ole kuin minä, mikkiteline ja yksi tuoli, niin yleisön pitää saada nähdä siellä vaikka mitä. Ja se on niin kuin se, mistä lähdetään. Ja siihen sitten niin kuin liittyy fyysisyys ja äänet hyvinkin voimakkaasti. Looperia ei lavalla nähdä, mutta ehkä ääniä on tullut vähän takaisin.
2: Ei, tässä on totta kai muutakin stand-up-koomikoita, on vuosien saakka haastatellut hyvinkin paljon ja aina tullut todettua se, että itsellä henkilökohtaisesti, niin kuin varmasti muullakin, todella iso ja kova kunnioitus sitä stand-upin ammattia kohtaan. Se on todella vaikea, eikä missään nimessä ole mikään helppo paikka. Et tosiaan, että sä oot yksin siellä lavalla, meilläkin on promenadissa, eli se vetää se 600 henkeä, sitten Mikki Jakkara ja sinä, niin. Ei ole helppo tinki, vaikka pitkä historia onkin.
3: Ei ole. Mutta yksi asia, mikä sitä tekee sitten sen helppouden taas, on se, että katsos, kun menet sinne lavalle, teet hommas, ei voi syyttää ketään muuta kuin itseänsä. Niin se on oikeastaan helppoa. Sehän on niin yksinkertaista asioita. Ei mennyt hyvin, vika on minussa. Okei, jotkut syyttää valoja ja yleisöä, mutta sitten ei kannata kokeilla lajia enempää. Mutta kyllä se niin kuin, se on yksinkertaisesti niin, että kun se ei toiminut, niin sä pystyt kaivamaan sen ongelman kyllä, koska se syy on niin kuin sun. Niin se tietyllä lailla myös yksinkertaistaa asioita. Ei ole mitään työryhmää, ei ole mitään kellekä sä vastaat hommasta, niin vaikka ammatti on vaikea, se on hyvin yksinkertainen.
2: Hei, tuossa itse asiassa hiukan aihetta sivusinkin, kun on uusi kiertue, niin onko ollut uusien juttujen kirjoittaminen ja se prosessi, minkälainen? Tuliko iisisti kamaa vai saiko pusertaa?
3: No se on semmoinen prosessi, mikä on hyvin kivulias oikeastaan, että eikä tuntuu, että on joku mahtavaa, ja sitten niin kuin puoli vuotta ennen on jo semmoinen ajatus, että herra, ja tämä niin kuin rupeaa olla kato ajatuksissa ihan ok, kunnes sä huomaat, että sulla on 3 päivää sen ensimmäisen esityksen, kaikki on ihan päin vittu. Sitten valvot sen 2 yötä.
2: Epäuskovaltaa.
3: Joo, valvot sen 2 yötä, mietit, minkä takia ikinä mä tein itselleni näin. Ja sitten, mutta sitten tulee se taisteluhomma, sitten tulee se ammattitaito, ja sitten loppupeleissä on kiva mennä, että siitähän se lähtee, että niin kuin edelleen täytyy sanoa, että mulla on tosi hyvä olo mennä sinne lavalle, että hyvältä se tuntuu, varsinkin nämä tämmöiset soolokeikat, se tuntuu aina mulle tosi oikealle, ja se, että saa viettää yleisön kanssa niin kuin pitkän ajan, niin se on tosi kiva homma, ja mutta on se, siihen sisältyy paljon. Eikä se helppoa missä. Olisi tosi vaikea hyväksyä, että se olisi helppoa se uuden tekeminen. Että kyllä se on lähinnä siinä, että kun se on tosi vaikea uskoa niihin asioihin, koska sä et ole vielä oikein yleisönkaan niitä asioita tehnyt. Että jokuhan treenaa niin kuin uutta settiä monta kertaa, mutta mulla on taas se tapa, että jos mä menen treenaamaan johonkin pikkupaikkaan, ja se energia on semmoisen pienen paikan energia, ja sitten mä siirryn sieltä Porin promenaadisaliin, niin se esityshän täytyykin olla ihan erilainen siellä isossa salissa. Niin sen takia mä teen niin tylysti, että mä vien tämän uuden esityksen aina suoraan sen yleisön eteen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kyllästyneille. Tässä soi Viskarin Arttua, suuria tarinoita aivan tuota pikaa musiikissa Smooth Operator Sadelta.
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Miksi just Olefit Ulvila?
9: Täällä on mukava henkilökunta.
10: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
11: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
12: Satakunnan siistein sali.
13: Täällä lepää sielu ja silmä.
8: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Fresh. Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
18: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sade, Smooth Operator soi tässä 11.47, on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Mikä hei, siellä on meininki. Mä lupasin tuossa, kun tuossa noin puolitoista tuntia sitten kuunneltiin Jullen tää kalluppi tuolta rantaa, hän rantautui tuonne kaduille kyselemään ihmisiltä, onko Pori oikeasti niin epäonninen paikka, mitä tilastot kertoo. Mehän siis kuntarahoituksen tilastoissa ollaan ylivoimaisesti epäonnisin, onnettomin kunta, mitä vaan löytyy, tai näissä isoissa kaupungeissa, siellä taisi olla kaikki maakuntakeskukset lueteltuna. Raumaa siellä ei tietenkään ollut, koska he ei ole sen verran varten otettava kaupunki, mutta Pori sieltä löytyy, ja se oli siellä kuule sijalla viimeinen, 6.43, ainoa kuudella alkava tuo keskiarvo, kun on kysetty kaupungin tyytyväisyyttä 1-10, niin kaikki muut on 7, mutta Pori on 6. Niin mä ajattelin nyt kysyä sulta, miten sä koet Porin? Oletko sä onnellinen Porissa? Koetko sä olevas niin kuin onnellinen täällä? Ja sitten vielä jatkuu, mikä sut tekee onnelliseksi Porissa? Kerro se mulle tänne studion WhatsAppiin 0445902577. Vielä toistan uudestaan se. 0445902577. Laita sinne studion WhatsAppiin, että mikä Porissa on se niin kuin sun onnellisuuden tekijä? Ja oletko sä onnellinen täällä? Laita tuonne viestiä, niin katsotaan vähän, että ollaanko me oikeasti niin onnettomia, mitä me oikeasti ollaan. Runaway Pinkiltä tämän jälkeen sitten vielä yötä, minne tuulet vielä. Oi, että mikä biisi. Näillä jatketaan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Minne tuulet vie yö? 11.55 on kello, aivan tuota pikaa uutisia ja säätä. Sitä ennen kuullaan vielä otelma. Onko otelma sana? En tiedä, mutta otelma Roxette ja It Must Have Been Love.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noniin, moi.
3: 2 ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljyn vientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän omistama Silokallion leirikeskus on tullut myyntiin huutokauppasivusta huutokaupat.comiin. Käytöstä poistettu leirikeskus sijaitsee Joutsjärven rannalla Ulvilan kullalla. Myytävänä on 20 hehtaarin rantakiinteistö, jossa on 370 metriä rantaviivaa, 3 vuonna 1983 valmistunutta majoitusrakennusta, saunarakennus ja oma kappeli. Kerrosalaa kiinteistörakennuksessa on yhteensä yli 2004 metriä. Lähtöhinnaksi leirikeskus yritykselle on asetettu 200 000 euroa. Lauantaina aamupäivällä siihen ei ollut jätetty vielä yhtään tarjousta. Huutokauppa päättyy sunnuntaina 18. lokakuuta. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
8: Radio Porin sää.
10: Sää näyttää 14 astetta, puoli pilvistä tuuli. Se puhaltaa 5 metriä sekunnista lounaan suunnasta. Ajoittaista sadetta aamulla melko pilvistä oli. Kuluvan päivän ylilämpötila on plus 16 astetta ja alin plus 14 astetta. Vuorokauden sademäärä yhteensä 7,8 mm. Puoli pilvistä ja aamulla heikkoa sadetta on myös huomenna. Huomisen päivän ylilämpötila plus 15, alin plus 11. Ja huomisen vuorokauden sademäärä on vain 1,6 mm.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Moi Lolita Aliselta, 12.09 on kello. Kuuntelet Suomen porilaista viikonloppua 12.09, tosiaan lounastunti. En tiedä, onko lauantaina lounastuntia, mutta lounastunti silti. Voidaan sopia, että lounastunnin kerpalot meillä on tässä menossa. Aventotopikaa musiikissa Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Mitä muuta elämässä tarvii? Raha on toissijasta, kunhan on paljon rakkautta, niin sillä pääsee jo kuulkaa pitkälle. Siitä laulaa meille Halosen Ollikin. Tämän jälkeen vielä Barbra Streisandia, Woman in Love.

0: Barbra Streisand, Woman in Love, 12.16 on kello. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisista viikonloppua. Miten sulla menee? Toivottavasti on ollut kiva päivä siellä. Aleksi Tällätalo täällä. Kuuntelet siis minua. Minä olen täällä sinun seurannasi aina tuonne iltapäivä kahteen saakka. Ja luin täältä nyt Maaseudun tulevaisuuslehdestä. Vapaana ulkoilevat kissat halutaan kuriin. Osa kansanedustajista puuttuisi myös navetta ja talli kissoihin. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta haluaa rajoittaa kissojen vapaana pitämistä taajamissa. Valiokunnan mietintö kissojen ulkoilusta valmistui viime viikolla. Taustalla on kansalaisaloite, joka vaatii vuonna 2024, että kissojen pitäminen vapaana kielletään taajamissa kaikkialla, myös omistajan pihalla ja maaseudulla omistajan pihan ulkopuolella. Taajamissa vapaana ulkoilevia kissoja kohtavat monet vaarat, kuten liikenne. Lisäksi ne aiheuttavat ongelmia naapurustosta ja työllistävät valvontaeläinlääkäreitä ja eläinsuojeluyhdistyksiä. Helpommin sanottu kuin tehty, sanoisin näin. Meillä on omassa perheessä oli aikanaan tämmöinen manukissa, joka luultavasti oli puoliksi villikissa, eli hänen isänsä ei koskaan tiedetty. Ja hänestä piti tulla ihan puhdas sisäkissa, mutta hän loikki jossain kohtaa, vaan hän löysi sen raon jostain, tiedätkö, sitä oven ja jalan välistä, mistä vaan luikahti pihalle, niin kuin Ferrari F1-auto konsonaan lähti viivalta kuulle, kun Michael Schumacher sinne takamettään. Ja tuli sitten illalla takaisin, että ei se niin kuin, eihän niin kuin kokonaan karannut, mutta noita kissoja on niin monenlaisia, niitä on kyllä vaikea pitää sisäkissoja, niin mä ymmärrän kyllä senkin, mutta toisaalta tämä on, pitää kyllä paikkaansa myös, että nämä aiheuttaa naapuristossa, etenkin taajamissa ongelmia ja työllistää sitten valvontaeläinlääkäreitä ja eläinsuojeluyhdistyksiä, ja he aiheuttavat totta kai myös itselleen vaaraa, kuten liikenteessä liikkuminen, niin se on aina tuommoiselle pienelle kotieläimelle vaarallista. Toivotaan, että nyt tämä saataisiin jotenkin naulattua läpi niin, että ei ainakaan taajamissa noita kissoja sitten pyörisi autojen alle. Halo Helsinki, Gardenia seuraavaksi tällä taajuudella. Sen jälkeen jatketaan eteenpäin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Päivän isävitsi tulee nyt, olkaa tarkkana, olkaa kuulolla. Haloo Helsinki, mahtaakohan koskaan tulla Haloo Helsinki Gardenia? Mä lopetan nyt tältä erää, vaikka tähän näin oli sen verran huono vitsi, että kai mut täytyy nyt kävellä täältä pois. Mutta seuraavaksi Goo Goo Dolls ja heidän klassikkokappala Iris.
1: Radio Pori.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
5: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Mulla on elämässä muutama semmonen kappale, mikä saa aina kyyneleet silmiin, ja yksi niistä on tää Iris Goo Goo Dolls, ja mä pillitän täällä, kun pikkulapsi, tulkaa hakee mut pois täältä, mulla on huono olla. Ei oo oikeesti. Kiva olla, ihana olla täällä teidän kanssa, kuulkaa, viettämässä tätä Suomen porilaisesta viikonloppua, ja taikuri Simo Aalto, maailmanmestari taikuutta lapsille ja aikuisille. Simo Aalto saapuu huomenna Fiiniin esitykselle, niin hän oli tässä männä viikolla meillä haastateltavana, kun ollaan Miles Smithiltä, Nice to meet you. Tämän jälkeen päästetään Simo Aalto ääneen.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to Meet You Show, tässä 12.31 on kello. Ja nyt päästään ääneen Simo Aalto, Taikuri Simo, a.k.a. Jokeri Pokeri Box, suoraan Ysäriltä. Legendaarinen taikuri, joka huomenna esiintyy siis tuolla Kulttuurikeskus Fiinissä, niin päästetään hänet nyt ääneen. Hän oli täällä haastateltavana mennä viikolla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Langan päässä todellinen suomalainen taikurilegenda, Jokeri Pokeri Box, Simo Taikuri, Simo Aalto. Oikein hyvää huomenta, täällä Ysärin lapsi on innoissaan.
4: Oikein hyvää huomenta sinne myös.
3: Elämä on taikaa, kiertojen lähti liikkeelle pohjoisista viikonloppuna ja tänä viikonloppuna sitten ensin Tampere ja sunnuntaina täällä sitten Pori Kulttuurhuset Fiini. Miten tämä juhlakiertue on lähtenyt liikkeelle?
4: No hienosti. Salit on ollut täynnä ja me ollaan tyytyväisiä oltu omaan osuutemme ja yleisöhän meillä on aivan mahtavaa, kun lapsiyleisö on maailman parasta yleisöä ja ne nauraa ja riemuitsee, niin siinä lähtee aikuiset sitten kyllä mukaan siihen ilonpitoon.
3: No tätä sun 50-vuotista taikurin uraa on seurannut siis jo kaksi sukupolvea ja itsekin tosiaan ysärilapsena muistan kyllä Simon taikateltan aika lailla elävästi, niin minkälaisia kommentteja sieltä yleisöstä tulee, kun siellä varmaan sitten esimerkiksi meikäläisen ikätoverit ja vähän vanhemmat sitten omien lastensa kanssa esityksiä on katsomassa?
4: No siis sieltähän tulee aivan ihania kommentteja ja hyviä neuvoja taikurille, kun lapsethan auttaa, niin kun ne näkee, että nyt se on pulassa se kaveri siellä lavalla, niin ne rupeaa huutelemaan sitten neuvoja, että ei kun toisella puolella, että se meni tuonne. Ja, että lapsethan ne on ihanasti mukana siinä hommassa, että sehän siinä on siinä se parasta se vuorovaikutus.
3: Ja vuorovaikutusta tosiaan siis lasten kanssa varmaan aika lailla luonnostaankin tulee niin kuin kuvailit, mutta nyt ilmeisesti juhlakiertoilla myös aikuisia huomioidaan jotenkin uudella tai erityisellä tavalla.
4: Kyllä vaan. Joo, kyllähän me ollaan aina niin kuin otettu huomioon se aikuinen siinä showssa ja niin kuin vitsit ja jutut, niin voi mennä jotkut lapsilta vähän ohikin, mutta lapset nauttii myöskin siitä, kun aikuiset nauraa ja isovanhemmat nauraa, ketä siellä nyt mukana silloin onkin. Ja monesti tosiaan kolmessa sukupolvessa tullaan, että siellä on monen ikäistä, niin kyllä se niinku se on niinku se hauska juttu siinä.
3: Miten tollainen kokonaisuus rakennetaan, joka viihdyttää sitten sitä 5-vuotiaasta, 7-vuotiaasta ja sit myöskin sitä niinku aikuisporukkaa?
4: No ekanakin jos eka pitäisi 50 vuotta niinku tehdä töitä. Ja sen jälkeen se rupeaa niinku helpottuu, sitten sitä alkaa ymmärtää pikkuhiljaa, että miten tätä hommaa tehdään, mutta ei siihen ihan hirveätä niinku pikakonstia en kyllä osaa neuvoa, että miten se tehdään.
3: No 50 vuotta tosiaan taikuutta, 50 vuotta etenkin lasten ja perheiden viihdyttäjänä, niin miten tämä maailma on muuttunut? Vai onko? Onko lapset edelleen samanlaisia vastaanottavaisia, iloisia tyyppejä?
4: Onneksi ovat, että ei tämä ole sillä tavalla muuttunut, että kyllä niin kuin perusasiat on edelleen hyvin ja kunnossa, että lapset on aivan ihania ja ne on rehellisiä, ne on aitoja.
3: No näistä lapsille suunnatuista sisällöistä ja esityksistä sut tietysti muistetaan, mutta ehkä kovin moni ei edes tiedä, että oot myös siis M-mitallisti. Sulla on edelleenkin Pohjoismaiden ainoat maailmanmestaruudet lähitaikuudesta, niin onko tämä lähitaikuus se sun semmoinen intohimo?
4: Se on enempi, niin kuin mä sanoisin, se on enempi mun harrastus. Mun työ on niin kuin koko perheen taikuus ja sitten harrastus on lähitaikuus. Ja sitä mä teen päivittäin täällä kotona ja treenailen. Että se on niin kuin mun suuri rakkaus myöskin se lähitaikuus, vaikka vähemmän niitä keikkoja tehdään. Mutta tehdään niitäkin kuitenkin aikuisille myöskin lähitaikuuskeikkoja. Mutta tosiaan niin kuin yksi isä kerran sanoi, että hän oli aina luullut, että se maailmanmestari siinä alussa, kun se sanotaan, että se on vitsi. ei se ole vitsi,
3: se on jo totta.
4: Oikeasti on maailmanmestari.
3: No 50-vuotisjuhlakiertue nyt siis käynnissä ja itse asiassa aluillaan jatkuu tuonne lokakuun loppupuolelle. Niin, Simo, minkälaisia unelmia vielä taikuriuralle?
4: No unelma on se, että saataisiin tehdä tätä mahdollisimman pitkään ja että yleisö tulisi katsomaan, koska siitähän se on kysymys, että niin kauan kun yleisöä riittää, niin meille riittää töitä ja se on niin kuin se unelma, että sais itsensä elättää mahdollisimman pitkään tällä työllä, se olisi hienoa.
3: No sunnuntaina nyt sitten Porissa Kulttuurhuset Fiinissä, niin minkälainen esitys on luvassa, tiivistä vielä?
4: Monipuolinen. Siinä on monipuolista taikuutta ja erilaisia temppuja eri ikäisille myöskin, että sehän monet siitä vanhemmat sanoo sitä, että se oli kaiken ikäisille sopiva. Se on erittäin harvinaista, että mikään esitys sopisi kaiken ikäisille. Että siinä me ollaan niin kuin onnistuttu.
3: Hei, kiitos oikein paljon Simo Aalto ja tervetuloa Poriin sunnuntaina.
4: Kiitos paljon.
2: Paikallinen Radio Pori.

Harry Styles, American Girls, soi tässä kelloaikalla tasan varttia vaille yhden iltapäivällä. Tai nyt ollaan vielä päivän puolella, kun ollaan 12 tunnilla, mutta aivan tuota pikaa kello siis 13 vartin päästä. Seuraavaksi olisi tulossa tämmöistä kivaa ruotsalaista musiikkia kuin Freestyle da Vihaldei.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Top 10 modulaation listalla maailmassa on kyllä varmasti Freestyle Vihal. Ei, tää modulaatio on yksi mun lemppareita. Ja muutenkin kappale on aina ihanan piristävä tähän 12 tunnilla, oikein sopiva. Ja seuraavaksi olisi tulossa vielä Beemiä, kaiken arvoinen ja Here Without You, Three Doors Down.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: BM, kaiken arvoinen, soi tässä 12.54 on kello. Kuuntelet Suomen porilaista viikonloppua lauantai 19. syyskuuta. Nimipäivää viettää Reija-nimiset henkilöt, oikein mukavaa nimpparia juuri sinne suuntaan. Tosiaan nyt vielä kuunnellaan ennen uutisia ja säätä Three Doors Down ja Here Without You on tämän jälkeen. Jatketaan lähetystä vielä semmoisen reippa tunnin verran, joten älä hä karkaa mihinkään. Täällä on vielä oikein paljon hyvää edessä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussenin mukaan sopimus Yhdysvaltojen kanssa Grönlannista on sitova ja vahvistaa arktisen alueen turvallisuutta. Grönlanti ja Tanska ovat tulevina päivinä allekirjoittamassa Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jonka on määrä vahvistaa osapuolten turvallisuutta. Asiasta kerrottiin myöhään perjantaina lausunnossa, jonka mukaan sopimus allekirjoitettaisiin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Rasmussen sanoi, että ensi viikosta on tulossa hyvä viikko Grönlannille, Tanskalle ja Yhdysvalloille, kun pitkään jatkunut epävarmuus päättyy. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Porin evankelialaisluterilainen seurakuntayhtymän omistama Silokallion leirikeskus on tullut myyntiin huutokauppasivusta huutokaupat.comiin. Käytöstä poistettu leirikeskus sijaitsee Jousjärven rannalla Ulvilan kullalla. Myytävänä on 20 hehtaarin rantakiinteistö, jossa 370 metriä rantaviivaa, kolme vuonna 1983 valmistunutta majoitusrakennusta, saunarakennus ja oma kappeli. Kerrosalaa kiinteistörakennuksessa on yhteensä yli 2004 metriä. Lähtöhinnaksi leirikeskukselle on asetettu 200 000 euroa. Lauantaina aamupäivällä siihen ei ollut jätetty yhtään tarjousta. Huutokauppa päättyy sunnuntaina 18. lokakuuta. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
12: Radio Porin sää.
1: Sää on plus 15 astetta, tuntuu kuin 13 astetta. Tuuli puhaltaa 7 metriä sekunnissa tuolta lounaan suunnasta. Sademäärä on 0 mm tällä tunnilla. Huomenna sitten puolipilvistä aamulla heikkoa sadetta. Huomisen päivän ylilämpötila on plus 15 astetta ja alin 11 astetta. Vuorokauden sademäärä yhteensä 1,6 mm.
12: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Mutta se normaali neppu, en saa mielestä sinua pois. Viimeinen tunti pyörähtää käyntiin Suomen porilaisilta viikonloppua. Semmoinen vajaa tunti tonne iltapäivä kahteen saakka. Mennään täällä Etelätalon. Aleksi, sun seurannas, mikä sulla on buuki? Laita se ihmeessä vaikka studio WhatsAppiin 0445902577, niin käydään läpi näitä teidän fiiliksiä. Porihan on Suomen onnettomin kaupunki, mutta minä kehtaan olla eri mieltä. Katsotaan noita tuloksia, mitä pyysin tuossa hetkisen kuluttua, kun ollaan eka. Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight sekä Art Company ja Susanna. Näillä jatketaan eteenpäin.

Kuuntelet Radio Poria.

0: Art Companylta soi tässä Susanna, oikein mukavaa lauantaita 19. syyskuuta, nipparit menee tänään Reijan-nimisille henkilöille menee, ei Reijoille, vaan Reijoille joo, mutta ei Reijoille, hei nyt tuli, hei mä takeron nyt tähän liikaa, pahoittelut, tää veti mut ihan solmuun tää Reijo-taivutus, mutta hei, ei anneta se häiritä. Mä kysyin teiltä, mikä tekee teidät Porissa onnelliseksi ja oletteko te ylipäätään onnellisia Porissa, niin 100% tyytyväisyys tähän kaupunkiin saavutettu. Meillä on väärää dataa, kuntarahoitus, täällä on oikea data, meillä on onnellisia ihmisiä, kuule luurillinen täynnä täällä. Täällä muun muassa Vilma kertoo, että Pori on paras, juuri sopivan kokoinen, juuri sopiva sijainti, mukavat ihmiset, jne. Ja Mikko täällä kertoo, että Pori on maineensa vanki ja nämä uutiset eivät mainetta paranna. Se kyllä on totta, mutta niin minä vähän olen miettinytkin, että kyllä me oikeasti ollaan onnellisia. Sitä ei vaan muut oikein osaa huomata. Me nyt edelleenkin vaaditaan niitä nimiä, ketkä siihen kuntarahoituksen kyselyyn on vastannut. Ja halutaan tehdä heidän elämästään totta kai onnellisempia täällä meidän rakkaassa Porissa. Eli jos olet tähän vastannut, niin laita viestiä, niin kyllä me onnellinen elämä täällä Porissakin teille saadaan. Kuitenkin nyt on musiikissa Lady Gaga, Abracadabra.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tässä Lady Gagan hyvin taikurimainen biisi Abracadabra. Seuraavaksi musiikissa olisi karjalaisen J.J. Karjalainen, hänen hittinsä Telepatiaa. Tällä mennään eteenpäin.
1: Radio Pori.
2: Kuinka sun tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vaihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

J. Karjalainen, telepatia soi tässä. Kello alkaa lähennellä tuota puolta kohta. Meidän sanoa puolta yhtä, mutta puolta kahtahan se lähentelee. Tuossa puoli yksi oli jo tunti sitten. Ja mä ajattelin, että voitaisiin ottaa nyt perinteiset Suomen porilaisimman viikonlopun menovinkit tähän väliin. Mitä kannattaa tänään ja huomenna viikonloppuna ylipäätään tässä kaupungissa ja lähialueella tehdä? Niin näitä luvassa Leonin Don't You Worry-kappaleen jälkeen.

0: Mä tuossa Leoninan Don't Blurry-kappeleen aikana keräsin hieman menovinkkejä tästä kaupungista, niin tiedätte sitten, jos tulee viikonloppuna vaikka semmoinen hetki, että haluatte jotain tehdä ja on aikaa, niin mitä tapahtuu missäkin? Tämä on tämmöinen yleinen tämmöinen infopläjäys, minkä mä teille tulen antamaan nyt seuraavaksi. Ja lähdetään pidemmittä puhetta käymään listaa läpi. Nämä kaikki on katsottu siis Satakunnan kansan menokoneesta. Menokone on tämmöinen palvelu täällä Satakunnan kansan sivuston sisällä, mistä näet kaikki tämmöiset niin kuin tapahtumat, mitä sinne on ilmoitettu Satakunnassa, niin mä oon nyt tästä Porin kohdalta näitä keräillyt. Ja aloitetaan tästä, mikä tässä lähetyksessä on jo puhuttunutkin, eli Niko Kivelä tänään Promenadikeskuksessa, Sananvapaus on kiertueen nimi. Niko Kivelä lähtee siis uransa suurimmalle stand-up-kiertueelle syksyllä 2026, ja kiertue jatkuu aina keväällä 2027 saakka. Ja tämä tänään siis kaksituntinen esitys, K16, K18, liput 34.50, ja tänään siis Promenadikeskuksessa kello 19 alkaen. Sitten Cafe Pori Jatsissa, anteeksi, Cafe Antonissa, ei Cafe Pori Jatsin kesä on kyllä lusittu, mutta Cafe Antonissa trubaduuri Mikko Itäranta tänään, jos livemusiikkia halajaa kuulla, niin ilmaista livemusiikkia tarjolla Antonissa kello 22 alkaen, vapaa sisäänpääsy, trubaduuri Mikko Itäranta akustisesti, eli akustista musiikkia tarjolla. Sitten PK:ssa esiintyy tänään Kledos. Kledos on yksi Suomen seuratumpia ja suositumpia kotimaisia rap-artisteja, multiplatinaa omilla ja fiittaamillaan kappaleilla striimannut tähti on toiminut genren uuden sukupolven suunnan näyttänä jo lähes vuosikymmenen ajan. Kledos siis tänään showtime kello 00.00, eli keskiyöllä, ja K18 luonnollisesti on tämä keikka. Ja sitten huomenna vielä myöskin tässä lähetyksessä puhuttanut Jokeri Pokeri Box, Elämä on taikaa. Taikurisimaalun pitkään menestyksekästä taikurin uraa on seurannut jo kaksi sukupolvea ja meno vaan paranee. Hän siis huomenna Fiinissä kello 15-18 kesto tunti, ei väliaikaa. Sinne kannattaa taikurishouta mennä katsomaan, mikäli taikuutta haluaa sunnuntai päiväänsä. Näillä on hyvä lähteä eteenpäin. Seuraavaksi Sandra, In the Heat of the Night ja Stick, kuka on se oikea? Sitä emme kai tiedä.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Tässä soi Stigia, kuka on se oikea, kyselee Stig, sitä emme kai koskaan tiedä, mutta seuraavaksi olisi tulossa oma henkilökohtainen lempibiisini artistilta Pink. Tämä on tämmöinen tunteellinen kappale nimeltä Try.
1: Radio Pori.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
11: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se alkaa kuulkaa tämä lähetys lähennellä loppujaan. Pari spiikkiä tässä vielä ja sitten meikäläinen lähtee valmistautumaan ottamaan kavereita vastaan tänne kotoporiin. Mulla tulee siis tuolta etelästä Porvoosta ja Salosta ystäviä tänne viettämään viikonloppua kanssa. Ne ajattelin heidät viedä seisomaan katsomaan Suomen parasta lätkää tällä hetkellä. Se on upeaa katsottavaa varmasti ja Suomen paras katsomo myöskin, niin saavat semmoisen oikeanlaisen liigakatsomokokemuksen myös, mutta tosiaan kuunnellaan vielä yksi kappale, tai itse asiassa kaksi kappaletta tähän ennen, kun lopetellaan tämä Bebe Rexha, Sabotage ja Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Tämän jälkeen laitetaan pillejä pussiin ja pussin suuta kiinni.
1: Radio Pori.

0: Nyt on aika, kuulkaa, sanoa Suomen porilaisimman viikonlopun osalta heipat. Hei, kiitos oikein paljon teille, että olitte mukana tässä lähetyksessä. Ja pitäkäähän itsestänne ja toisistanne huolta ennen kaikkea. Nauttikaa elämästä. Elämä on täysin elämisen arvoista. Nauttikaa Porista. Olkaa onnellisia tässä upeassa kaupungissa. Ja muistakaa, että jokainen yö, jopa niin kuin pimeinkin yö, niin päättyy aina auringon nousuun. Näin sanoo Victor Hugo. Ei muuta kuin hei, rakkautta.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Mitäs Maija?
1: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
0: Jaahas.
1: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
0: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
1: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
2: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Ole turvassa.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. EU pyytää Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen viisumien epäämistä palestiinalaishallinnon jäseniltä YK:n yleiskokouksen alla, kertoo EU:n tiedottaja Anouar El Anouni. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat torjui länsirannan palestiinalaishallinnon johtajan Mahmud Abbasin ja hänen delegaationsa viisumit, joita he tarvitsevat voidakseen osallistua YK:n yleiskokoukseen ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat on ainoa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Israelia vankkumattomasti tukenut Yhdysvallat on estänyt veto-oikeudellaan myös Palestiinan täysjäsenyyden YK:ssa. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Vantaan kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi pari kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Luna, The Beauty Show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
4: Tekstitys myös selkosuomeksi.
5: Luna, The Beauty Show, now at Rakastajat Theatre.
6: Tickets and more information, rakastajat.fi.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Naton tiedottajan mukaan sotilasliitto on tyytyväinen siihen, että Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä allekirjoitetaan tulevina päivinä sopimus Grönlannista. Grönlanti-sopimus edistää vakautta, turvallisuutta ja yhteistyötä koko sotilasliiton alueella, tiedottaja sanoi tänään uutistoimisto Reutersille. Naton mukaan arktinen alue ja Pohjois-Atlantti ovat ratkaisevan tärkeitä koko Naton alueen turvallisuuden kannalta. Samalla Nato jatkaa osaltaan turvallisuuden vahvistamista arktisella alueella, tiedottaja sanoi. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
9: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
10: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kanssa tolleen.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu on askel parempaan suuntaan, kun pahimmat pelot sotilaallisesta yhteydenotosta Yhdysvaltojen kanssa väistyvät, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki STT:lle. Presidentti Donald Trump on tuttuun tapaansa ylistänyt ratkaisua suurena voittona, kun taas Tanskassa käytännön merkitystä on vähätelty. Linnainmäki arvioi, että totuus on jossain välimaastossa. Sopimus jossain määrin laajentaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa, mutta se ei rajoita Tanskan suvereniteettia tai Grönlannin itsemääräämisoikeutta. Ruotsin valtiopäivävaalien ääntenlaskenta on valmistunut tänään. Valtiopäiville valittiin 349 edustajaa, joista reilu kolmannes on uusia. Useimmat valitut ovat Ruotsin pitkiin listoihin perustuvissa vaaleissa omien puoluelistojensa kärkinimiä. 8 edustajaa keräsi riittävästi henkilökohtaisia ääniä tullakseen valituiksi listansa ohi. Rannalle jäi useita tunnettuja poliitikkoja, joukossa 2 kristillisdemokraattien ministeriä. Maaseutuministeri Peter Kullgren ja infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson eivät uusineet paikkojaan valtiopäivillä. Suomen ja Ruotsin välisen Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteyden vika on ohi, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Fennoskan 2 oli otettu pois käytöstä maanantaina, kun Rauman sähköasemalla havaittiin tekninen vika. Nyt yhteyden siirtokapasiteetti on jälleen sähkömarkkinoiden käytössä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin Fennoskan 2 oli pois käytöstä vain muutaman tunnin. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ottelun ennakkoraportti.
1: Oikein hyvää lauantai-iltaa Isomäen Enersense-areenalta ja jääkiekon SM-liigassa tänään lauantaina 7 ottelun pelikierros luvassa ja siihen vieraaksi. Tänään Isomäen iltaan luistelee Kiekko Espoo, joka viime kaudellakin oli aika haastava vastustaja siihen joukkueelle, vaikka sitten pudotuspeleissä ässät Kiekko Espoon kauden päättikin. Kiekko Espoon valmentaja ässissäkin 10 vuotta sitten valmentanut Jyrki Aho on vaativa valmentaja ja kyllä me luotsaa kyllä joukkueensa jokaiseen otteluun sellaiseen iskuun, että mitään ei helpolla tule. Tänään käännässä vahvassa iskussa tietysti kotipelien sarja, joka nyt päättyy tänään 4 kotipeliä putkeen. Nyt on takana niistä 3 voittoa, eli 4 pelatusta ottelusta mässillä. Saldona 3 voittoa ja kaikki siis täällä kotiporissa. Täällä ovat kaatuneet Ilves Jokerit. Ja tässä viikolla kaatui tiistaina Vaasan Sport. Tänään siis ässät Kiekko Espoo ja 7 ottelun kierros. Yksi ottelu on jo käynnissä Helsingissä, IFK Lukko. Tuo ottelu alkoi kello 15. Tilanne on siellä IFK on hyväksi 2-1. Muut 6 ottelua lähtevät liikkeelle kello 17. Eli Hämeenlinnassa HPK Turun Palloseura, Oulussa Kärpäs Sport, Lahdessa Pelikans Jyp, Lappeenrannassa Saipa KK, täällä Porissa ässät Kiekko Espoo. Ja Veikkausareenalla Ilmalassa Helsingissä Jokerit kohtaa Tapparan, joten mielenkiintoinen ottelu on sielläkin luvassa. Ässät esittelee tänään sillä tavalla uuden kasvon, kun sairastuvalta saatiin tryout-sopimuksella tällä hetkellä Porissa oleva Aksel Skinnari mukana. Lahtelaisen kiekokulun kasvatti. Pelaa ensimmäisenä liigaottelunsa tänään ässien paidassa. Hänellähän on tavallaan 1+1-vuotinen sopimus, mutta se sisältää 2 kuukauden koeajan. Ja Skinnarihan loukkaantui elokuun harjoitusottelussa, eikä ole siis liigassa vielä vähän pelaamaan päässyt, mutta tänään pääsee. Kiekko Espoon kokoonpano illanotteluun. Se on seuraavanlainen maaliin. 35 kokenut Sami Rajaniemi toisena maalivahtina. Nuori Petteri Showtime Rimpinen. Kiekko Espoon ykkösketjuun 76 Jere Sallinen, 24 Jani Lajunen, 72 Jenkki hyökkääjä Lukas Veikovski ja ensimmäinen puolustajapari 51 Kristian Näkyvä, 8 Conor Korkoran. Kakkosketjuun 28 Janne Hämäläinen, 15 Carter King, 12 ruotsalaisvahvistus Linus Öpari ja toinen pakkipari 3 Miro Keskitalo, 47 Ville Lajunen. Kolmosketjuun 4 Miikka Kangasniemi, 78 Arttu Tuomaala, 77 tanskalaishyökkääjä Matias Prom ja kolmas pakkipari 55 ässistäkin tuttu Kasper Kotkansalo ja 21 Niklas Peltomäki, joka niin ikään on urallaan paitaa-paidassa pelannut. Neloseen espoolaisille 16 Jere Väisänen, 17 Arne Talvitie, 14 Juho Keinänen, 13 yökkää ja 25 Elias Puolanne ja 7 puolustaja 7 Joni Jurmo. Ottelutuomarit Anssi Salonen, Joona Elonen, linjatuomarit Niko Sammalisto ja Niko Jusi. Ja ässä tänään maalissa jatkaa tsekkitähti Jan Petnar numerolla 30, toisena maalivahtina Roope Taponen. Ykkösketjuun todella vahvan alkukauden pelannut ykkösketju tänäänkin tutussa koostumuksessa. 34 Alexander Dusee, 10 Cameron Hills, 48 Karl Klimppäri ja ensimmäinen puolustajapari 61 Kasimir Jyrken, 79 Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 18 Mootso Ylitalo, 36 Kasper Björkvist, 47 Simon Pinard ja toinen puolustajapari 3 Aleksi Anttalainen, 37 Rami Määttä. Kolmosketjuun 63 Sakari Kostilainen, 14 Balazs Šepok, 8 Juhan Olofsson ja kolmanteen puolustajapariin 80 Petteri Nurmi, 55 Petteri Riihinen. Nelosketjussa tänään 26 Alexander Kim, 72 Kasperi Ojantakanen ja 44 S-debutantti Aksel Skinnari 7 teräpuolustajana 7 Juuso Pull. Kello 17. Suora otteluselostus Isomainen Essence-areenalta. Ässät Kiekko Espoo ja Ässät pelaa tänään mustissa peliasuissa kolmospaidoillaan, mutta sehän ei radiossa näy. Väritetään silti punaisilla laseilla. Jännittävää kiekkoilta.
0: Ottelun ennakkoraportti.

0: Remixia Isomäen legenda 21 minuuttia vaille. Viiden on kello, oikein mukavaa lauantaista iltapäivää alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana jännittämässä Ässät Kiekko Espoo -ottelua. Äsken Jussi Aholta suorat otteluennakot tuolta Isomäki Areenalta ja parinkymmenen minuutin kuluttua sitten Kiekko jäähän tuossa Ässien somea, kun vilkuilin tuolla Instagramin puolella, niin siellähän lasten lauantai on tuolla hallilla käynnissä ja siellä tietysti ikivetonaula Muumit on kerännyt perheen pienimpiä mukaan ja oikein mukavasti myöskin noita lasten lippuja on tähän tämän illan otteluun myyty, eli paljon pientä väkeä on sitten tuolla NRC-areenalla ottelua jännittämässä, mutta me jännitetään näin radion välityksellä Jussi Ahon selostusta tuosta kello 17 eteenpäin.
1: Tänään on Porin Ässien kotipelipäivä.

Backstreet Boys ja Larger Than Life Hässät kohtaa tänään Kiekko Espoonia, täysiliigakierros pelataan muutenkin. Helsingissä IFK-lukkoottelu, siellä itse asiassa kaksi erää on just äsken saatu pakettiin, 2-1 kotijoukkue IFK johtaa ja muut matsit sitten alkaa samaan aikaan kuin Hässät Kiekko Espookin, eli 12 minuutin kuluttaa kello 17. HPK, TPS, Kärpät, Sport, Pelicans, JYP, Saipa, KK sekä sitten Jokerit, Tappara. Ja mehän täällä sitten seurataan Hässät Kiekko Espoo-ottelua.

Scorpionsilta Rocky Like a Hurricane, viittä vaille viiden on kello, eli 5 minuutin kuluttua kiekko tipahtaa jäähän Isomäki Areenalla. Ässät kohtaa Kiekko Espoon, ja varmasti yksi kiinnostava nimi Ässien joukkueessa on Axel Skinnari, joka pääsee tekemään nyt sitten S-debyyttiinsä liigassa. Hän loukkaantui tuolla, olikohan pitsiturnauksessa, ja nyt sitten Skinnari pääsee nelosketjuun paikkansa lunastamaan, eli Skinnaria varmasti ainakin moni S-fani seuraa. Stevie Wonderilta Part-Time Lover, ja sen myötä toivotaan sulle jännittävää kiekkoiltaa.

0: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Oikein hyvää lauantai-iltaa isomaa edelleen Sense Areenalta ja Siene Kiekkoespoon välinen SM-liigan ottelu on kohtapuolin alkamassa. Punainen matto vielä jäällä, joten luvassa seremonioita tähän vielä meidän pelin alkua. 7 pelin kierros tänään lauantaina Mässät vastaan Kiekkoespoon. Tämä Porin ottelu ja tämä on sille kauden 5. ottelu. Pikkainen syys flunssa tässä painaa päälle, mutta yritetään selvitä ja saadaan tilanteet tulkittua näin radion välityksellä sinne teille radiovastaanottimien ääreen. SM-kiekkoespoo siis tänään isomman kaukalossa ja myöskin entisen S-valmentajan Jyrki Ahon aluotsaama espoolaisjoukkue on aloittanut kauden suhteellisen vahvasti mukavasti siellä sarjataulukossa 6. sijalla. Mässien sijoitus ennen tämän illan kierrosta on 4. Tässä oli tiistain Sport-voiton jälkeen siinä jo hetken kärkipaikallakin, mutta sitten kun otteluita pelattiin viikolla lisää, niin sarjan kärkipaikkaa pitää Mikkeli Jukurit. Liikan pienimmällä pelaajapudetilla operoiva Jonne Virtasena valmentama joukkue on iskenyt kyllä vahvan alun. Ja siellä tarvittiin Mikkelissä jo tehdä T-paitojakin, että Mikkelin, ei kun Liikan torakat. No niin, varmasti sitten hyvä on vähän puun takaa iskeä, koska me vedettiin ihan heittopussina, mutta näinhän se homma sitten ei ole ollut. Avauskiekon pudottaa uransa päättänyt pesäkarhujen pelaaja Melisa Pauna, se on tämä seremonia. Simo Koskinen ennäköjään sitten pois sieltä ja luulakseni, jos oikein näyttä tulkitsen, niin Olli-Pekka Selviranta siellä kuuluttajana on tässä tämän illan liiga-ottelussa, kun vielä tämä aloituskiekon pudotusseremoniat siinä hoidetaan alta pois. Cameron Hills entisiä joukkuetovereitaan vastaan. Jere Sallinen siinä Hillsin kanssa loittaa tuon aloitushomman. Näin sitten seremonia on saatu tuolta osin hoidettua. Niin, Cameron Hills tosiaan pelasi 2 edellistä kautta Kiekkoespoon joukkueessa ja siinä mielessä erinomainen pelaaja myöskin, että hän pelasi molemmilla kausilla täydet 60 ottelua runkosarjassa, eli loukkaantumiset ei ainakaan Espoossa häntä vaivanneet, toivottavasti ei vaivaa Porissakaan. Näitä loukkaantumisia on sillä tässä nyt on ollut ihan riittävästi tämän alkukauden aikana ja osa loukkaantumisistahan tuli jo harjoituskauden aikana tuossa elokuun puolella menee, kun tosipelit ei edes vielä ehtivät alkaa. Täällä alkaa tosipeli. Ässät Kiekkoespoo aivan kohta ja tämä on teemapeli Ässille. Lasten ilta, lasten ottelu. Väkeä on Isomäen lehtereillä kyllä runsaasti. Sanoisin, että yli 5000 katsojaa on paikan päällä seuraamassa Ässien ja Kiekkoespoon välistä ottelua, joka aivan kohta lähtee sitten käyntiin, kun vielä tuo matto saadaan sieltä aition puolelle, toimitsijatyön puolelle näin. Näin on sitten kaikki valmiina Isomäenä lauantai-iltaan. 7 ottelun kierros liigassa. IFK-Lukko-ottelu alkoi jo kello 15. Muut ottelut käytiin kello 17 ja tämä ottelu pyörähtää tuosta käytiin. IFK-Lukko-ottelu on tilanteessa 2-1, kun ensimmäinen pelikatko tulee täällä vain 6 sekunnin pelin jälkeen. Ja aloitus viedään tuonne espoolaisten puolustusalueelle. Nyt katsoo, että menikö se sinne päätyverkkoon vai onko se pitkään, mutta joka tapauksessa aloitus sinne espoolaisten puolustusalueelle. Ja tuosta Carter King ottaa aloitusvoiton. Ja sitten keskialueelta sitten uudelleen kiekkoon. Tullaan ykkösketjun turvin. Cameron Hills ja kumppani kaivaa laidassa sitten Lindberg. Kääntää viivaan Jyrkensille, että molettaa ränniin. Kannattomalta puolelta sitten Duché. Siihen kultavypärä lyö uudelleen vaan ränniin ja rumpuun painetaan. Ja nyt sitten espoolaispakit yrittää avata, mutta Assad varvaa erittäin ahnaasti ylhäällä. Kyllä sitten Janne Hämäläinen kiekkoon. Hämäläinen lähtee haastamaan. Ensimmäistä laukausta haetaan hyvin blokkaa siinä. S-puolustaja Jyrkensä tämä laukauksen ja Klingberg kiekkoon. Hakee toiselta puolelta sitten omiaan. Mutta tuossa ollaan sitten paitsi jo tilanteessa Pirkvistin toimesta linjamiehellä käsi pystyssä. Ja sitten Ville Lajunen lataa kaukaa. Kaukaa keskialueelta kiekon S-pelaajan mailan kautta korkeuksiin sinne päätyverkkoon. Ja näin tulee sitten ottelun toinen pelikatko. 18.57. 0-0. Ja aloitetaan keskiympyrästä. Nyt siinä on espoolaisten kolmosketju Varttu Tuomaalainen johtama kolmonen Sien ketjuista. Siellä nyt näyttää seuraavana tuo Björkvistinen johtama kakkosketju. Tiivolahan on edelleen poissa vaan loukkaantuneena. Ja näitä loukkaantumisia siellä on sitten edelleenkin muita. Lukuisa määrä, kun hyökkäysalueella S-t kaivaa ensimmäinen laukaus maalille. Hyvä on pinaalilaukaus, mutta sinne rajaviemen olkapäähän osuu tuo kiekko ja maalia ei tule. Ja nyt saa sitten laittaa pitkin pelattua espoolaiset kiekon. Aina sinä S-sien päätyy saakka, pitkään ei tule. Ja hyvin hakee S-t vauhtia. Omalta alueelta sitten siirto keskialueelle ja laidalta tullaan. Kostilainen menettää kerran kiekon, mutta kaivaa sen uudelleen lainaversen hyökkäysalueella. Hakee hyvin syöttöä sinne maalille, mutta ihan ei mene lapaan. Ja nyt tulee sitten espoolaiset väkevä nousu. Ja nyt tulee myöskin ensimmäinen jäähy, kun siellä ottaa Petnar. Parikin torjuntaa siirretty rangaistus. Sille tulossa jäähy Lukas Zvigovski. Jenkki hyökkää ja on ollut vahva alkukaudella. Ja huitomisesta tulee nyt rangaistus Sille. Ja Sät joutuu tässä ottelun alkuminuuteilla kahden minuutin alivoimalla ja se on seiska puolustajana pelaava numero 7 Juuso Pulli, joka saa 2 minuutin jäähyn huitomisesta, joten sata alivoimalla.
3: Täysosuma keittiön valinnassa hhkoti.fi.
4: Alivoimatilanne, joten tiukka paikka nyt sillä tässä kohtaa. Näytetään kuutiolta hidastuksia, niin kansa kohisee, että vähän kevyen oloinen jäähy. Ja nämä on aina tietysti tulkintoja. Ja kotiyleisöhän on vahvasti tietysti kotijoukkueen puolella. Se on selvä. Mutta alivoima edessä on. Tuosta saadaan aloitusvoittoon ja alivoimalla vielä. Ja Duché kiekkoon lähtee haastamaan Evaso Björkistä, joka sinne tulee. Mutta loistavaa alivoima pelaamista siinä. Björkistä toinen hyökkääjä on Kasperi Ojan takainen tässä siellä levoivan tilanteessa. Sallinen keskiluota häneltä kuitenkin Björkistö huitaa sen kiekon pois. Sitten Lajunen avaus keskialueelle. Nyt pelataan Iikka Kangasniemelle, joka kuskaa kiekon nyt porilaskulmaukseen. Rauhoittaa peliään ja tuosta saa ne pakkopelinsä espoolaisjoukkue pyörimään. Kääntö maalille ja siellä se sitten on ja missä se on, ei mene sisään. Petnar hukkasi siellä jo kertaalleen kiekon, se oli aivan siellä maaliviivalla, mutta ei mene sisään. Uhrautuvasti siellä puolustaa myöskin Sien alivoiman elikkö tuolla oman maalin edustalla ja kiekko lopulta sitten siellä Petnarin suojissa on. Hetken se siitä patjasta karkasi ja siinä oli kiekko pelattavissa, mutta Sät selvisi, sanoisin, kun tuossa nyt pienellä onnellakin. Ehkä tuossa tilanteessa minuutti 18 vielä Sien Juuso Pullin rangaistusta edellä hukemat ovat 0-0 Sien kiekko väli Espoon välisessä ottelussa. Aloitus Sien maalita katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Aloitusvoitto saadaan ja sitten purku

0: tuonne espoolaisten puolustusalueelle luonnollisesti. Vale Sepok SCN centeriksi tuohon tilanteeseen. Nyt siinä on kostilainen Sepok porvaisjoukkueen hyökkääjinä. Ja tuosta sitten aloitukseen Jani Lajunen. Kiekko Espoolen, Lajunen ottaa alusvoiton, saa kiekon sitten haltuunsa tulla kulmassa, kun painetta antaa siihen hyökkäjät 4-4 vastaan pelataan lopulta sitten Jani Lajunen avaus, hyökkä ei oikein onnistu. Ja nyt siellä puhaltaa sitten linjatuomari peliä poikki. En tiedä mikä tuo käsimerkki sitten oli, se oli ihan outo merkki kyllä mulle, mutta joku syy tuolle puhallukselle oli. Ja aloitus viedään tuosta nyt sitten keskialueen puolelle kaiketi. Ja espoolaisten kenttäpuoliskolla me ollaan. 16.36. Ottelun avauserää pelaamatta ja lukemat ovat 0-0. Hyökkäyspään tai keskialueen aloitus tuosta ottaa S-tä aloitusvoiton. Nyt siinä oli Kostilainen aloittajana. Osana hyökkäjänä on nyt siellä Juhan Ulosson. Ja S tulee kiekko sinne espoolaiskulmaukseen. Sveikovski ehtinee tuohon ensin kiinni. Ja lähtee sitten hyvällä jalalla nostamaan hyökkäystä. Ja laitaan Carter Kingille. King sitten Joni Jurmo jäällä seiska pakkina. On espoolaisillakin numero 7. Kuten Sillä Juuso Pulli, joka sieltä jäähypoksista pääsee kyllä kohta pois. Ja todennäköisesti menee saman tien vaihtoon. Ja Sille siis minuutin verran ylivoimaa. Mutta espoolaisten Carter Kingillä kiekko pystylaukkaus. Ketnar torjuu ja näin on sitten kiekko keskialueella. Kasper Kotkansalon, joka muistetaan myöskin Ässien painosta muutamia vuosia takaa. Kotkansalon pelaa kiekon Ässien päätyyn. Ässät siis täysilukuinen. Ja nyt sieltä vaihdetaan. Pitäisi saada sitten vaan jonkunnäköinen tilanne rakennettua tämän nyt vajaan minuutin aikana. Nyt on vähän pomppii kiekko siellä Klingbergin lamassa. Keskialueella Klingberg. Ja syöttö tulee jalkoihin. Pinaariin jalkoihin ja lopulta sitten joudutaan hakemaan vauhtia tosi alhaalta. Espoolaiset karvaa kyllä nyt aika ahnaasti ja syvältä ylhäältä. Avaus tulee ja aikaa kuluu enää parikymmentä sekuntia ylivoimaa. Nyt pitäisi saada sitten joku tilanne rakennettua. Viiva tuntumassa Nikkilä Pinaardille sitten tulma on CD homma rauhoitetaan. Viivalla on Petteri Nikkilä Pinaard. Sitten päätyy yksi paikka pelataan useille. Hyvä on Klingbergin syöttö, se laukaus tulee, mutta Rajaniemi torjuu ja näin espoolaiset selviävät purkukiekko Ässien päätyyn. Ja nyt siellä on sitten myöskin vierasjoukkuekiekko Espoon täysilukuisen yhden paikan. Siinä saatiin rakennettua tuolla ylivoiman aikana, mutta ei sen enempää. Sitten pomppukiekko sinne espoolaiset päätyy. Varvaushommiin mennään ylhäällä. Ässät pelaa tänään kolmas paidoilla mustilla ja peliasuilla, mustilla housilla, mustilla sukilla, valkoinen kypärä. Ja sitten tulee kiekko Espoo. Myös jäähältä päässyt Arttu Tuomalle. Täällä pelaa viivaa Miro keskitalon laukaus. Vähän epäonnistuu, mutta kiekko omille. Iikka Kangasniemi, Kangasniemi leipoo, menettää kiekon ja Ässät tuosta eteenpäin. Alexander Kim, nuori kasakstaninen mies keskialueella ja menettää loppujen lopuksi kiekon ja espoolaiset vaihtavat kiekolla. Ässät käyttää tilanteen myöskin hyväkseen. Sitten lähtee Ville Lajunen, 38-vuotias Lajunen, kiskaisee punaviivan jälkeen kiekon Ässien päätyyn ja sieltä hakee padana pakisto kiekon Olofsson, mutta nyt ei Olofssonin syöttö menee niin korkealle, että osuu tuonne mediakuutioon ja siitähän puhalletaan sitten peli poikki ja tähän katkoon tulee avauserän ensimmäinen liigan mainos katko, kun 13.56 on erää pelaamatta ja Ässät kiekko Espoo tilanteessa 0-0.
1: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: 0-0 näyttää tilanne edelleenkin Isomäen lauantai-illassa. Kello 15 alkanut ottelu HJK Lukko. Nordicsella on tilanteessa 2-1 edelleenkin. Nyt siellä on 51 minuuttia vähän päälle jo pelattuna. HPK TPS Hämeenlinnassa tilanteessa 1-0. Kärpät Sport 0-0. Pelikaas Jyp 1-0. Saipa KK 0-0. Ja Jokerit

0: Tappara jo 0-2, joten Jokereilla on ollut kyllä melkoinen turbulenssi nousijajoukkueella heti kauden alkuun. Joko ensi viikolla vaihtuu valmentaja, saako Tomek Valtonen lähteä. Kuitenkin liikana kolmanneksi kovin pelaajapurjetti on Jokereilla heti tähän paluukaudelle, eli tulostakin kyllä varmasti vaaditaan, mutta kuka valmentaa sitten Jokereita, jos Valtoselle kengän kovaa tarjotaan. Siellä muun muassa fanit, Jokereiden fanit jo kovasti vaativat potkuja Tomek Valtoselle. Jossakin yhteydessä mainittiin jo, että Jukka Rautakorpi olisi varteenotettava vaihtoehto sitten, jos valmentajavaihtoon päädytään. Mutta saa nähdä, mitä tapahtuu ja tapahtuuko sitten mitään. Jotain varmasti tapahtuu. Sen verran isoista rahoista kuitenkin on kysymys Jokereidenkin organisaatiolla ja budjeteilla. Nyt tulee SCL avauksesta kyllä pitkä. Ei aloitus uusitaan porilaisjoukkueen puolustusalueelta. 13.49 ottelun avauserää. Porin lauantai-illassa pelaamatta lukemat 0-0 edelleenkin. Ja aloitetaan SCL maalita katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Tuohon hyökkäyspanelutukseen Jere Sallinen. Sitten Veikovski menee viivalle, saa sieltä kiekon laukaus. Maalille menee ohi. Ylmauksesta päästään kun avaamaan SCL toimesta kiekko keskialueelle, mutta sen ottaa espoolaisten Veikovski. Sitten Jani Lajunen lähtee haastamaan. Ja loppujen lopuksi kiekko sinne päätyverkkoon S-pelaajan mailan kautta, kun Lajunen hakee syöttöä sinne maalille. Ja hyvin saadaan siihen porilaismailaan väliin. Ja kiekko sitten päätyy verkkoon. 13.29 ottelun avaus erää pelaamatta ja lukemat edelleenkin 0-0. Aloitetaan taas kerran päässä maalita katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Siitä kiekko jäähän. Arne Talviti johtaa espoolaisten nelosketjua, ottaa aloitusvoiton Kotkansalo viivasta sitten. Puolen vaihto, Peltomainen toimitus maalille menee ohi, kiekko päätyy, mutta siellä voittaa. Nyt espoolaiset voittaa kaksinkamppailuita. Sanoisin vähän turhankin usein, eli tähän pitäisi Ässiä päästä iskemään kiinni. Ässillä on siellä nyt kolmosketju, ei vaan kakkosketju jäällä. Nämä ketjut tietysti on elänyt tässä kauden alkukauden aikana aika vahvastikin näiden loukkaantumisten takia. Laira vieressä kaivetaan nyt keskialueella ja työtelijämpi on siinä sitten Jani Keinänen, joka pelaa kiikon sinne espoolaisten puolustukseen Kasper Kotkansalolle. Ja se on Juho Keinänen eikä Jani Keinänen, muistetaan myöskin jääkiekkoina, mutta tämä on Juho, tämä espoolaisten Keinänen, ja nyt tulee sitten kiekko Espoon avauksesta. Pitkä kiekko ja aloitus sinne. Sinne espoolaisten puolustusalueelle. Aloitetaan Sami Rajaniemenen maalin katsottuna oikealta puolelta. Rajaniemi on jo kokenut maalivahti, 34-vuotias. Raahen teräskiekon kasvatti. Ja on hyvällä meivänä päivänä todella ihan sarjan parhaita maalivahteja, mutta sitten ne taso ei aina tahdo pysyä. Mutta ainakin tähän peliin Jyrki Aho on Rajaniemelle vastuuta antanut, eikä nuori sensaatio Petteri Rimpinen tänään maalilla ole. On kyllä matkassa mukana ja varra maalivahtina valmiina hyppäämään kehiin, jos ei jostain syystä tämä Rajaniemelän homma toimi. Kovaa taistelua on kiekosta laadan mielessä siihen kannalta hyökkäysalueella. Espoolaiskulmaukseen mennään nyt ja sieltä Lajunen, Ville Lajunen ei saa kiekkoa ja edelleen kaivetaan kulmassa nämä unkarilaisvahvistus. Balashepok tekee valtavasti töitä, samoin siellä on työtelijä Suolokson. Kiekko viivaa Riihisen ja Riihisen laukaus menee matala laukaus ohi ja espoolaiset kiekkoon avaus keskialueelle Kangasi. Eli nyt Riihinen kamppailee siniviivalla ja tulee myöskin Sepok, ei saa hänkään kiekkoa. Lopulta se menee sinne liukuen Ässien maalin edustalle. Petteri Nurmi ottaa kiekon, taitavat pyörähdykset kiekon kanssa. Ässät vaihtoi siinä kiekolla sitten hyökkääjä Riihinen, Nurminen, Nurmi pelaa laitaana, vauhdilla tullaan, vähän karkaa kiekko, mutta hyvin siellä blokkaillaan, ja pääsisikö tuosta joku ampumaan, pääsee kyllä, ja se on Ojan Takanen, joka ampuu, pelaajalla kuin hieno maalin. Sportin verkkoon tiistaina tällä kertaa ei mene yläkulmaan, menee vähän yli. Nyt kaivetaan sitten kiekkoa kulmauksessa. Ellei tehdään valtavasti hommia, meillä kun edes espoolaiset saa runkittua kiekon, sitten laittaa pitki niin, että se menee aina Ässien puolustusalueelle saakka. Uutta vauhtia haetaan siellä. Petteri Nikkilä, kokenut HPK, kasvatti, kiertää maalia, lähtee vauhtiin. Tällöin syöttöä laitaan, hiukan menee eteen Kimille, Kimeen kamppailee siellä päädyssä, mutta oli tuohon kiekkoon kiinni pääsy sitten Linus Syöpäri, ruotsalaishyökkääjä. Kaksi edellistä kautta Malmoissa pelannut ruotsalainen, laukaus tulee espoolaisilta Petnaari torinasta kiekko peliin, lopulta se on sitten Ässien maalin takana. Nikkilän lavassa kulmaan Jyrkens uudelleen sinne oman maalin taakse Petteri Nikkilälle. Nikkilä vaikeuksissa on Sveikovskin karvaa ylhäältä, mutta Ässät pitää kiekon hallussaan sitten keskialueelle. Siellä on Ässien ykkösketin jäällä, kiekko ristikulmaa hyökkäysalueelle, Klinkbergin perään, samoin sinne tulee Cameron Hills. Herrat kaivaa kiekon viivaan Määtälle. Määtän laukaus tulee. Ei maskia. Ja Savila Jarinen nappaa helposti kiekon hanskaansa. 10-0-2 ottelun avauserää pelaamatta. Ja lukemat ovat 0-0. Aloitus tulee kiekko Espoon puolustusalueelta. 10-0-2 avauserää, puolet siis pelaamatta. Ja aloitetaan. Kiekko Espoon maalinta katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Ja tuosta ottaa aloitusvoiton Kiekko Espoon. Kiekko nyt Ville Lajusella. Lajunen lopulta pelaa, laittaa Krässien maalille saakka. Mennaan puuttuu peliin. Jainalla työtää kiekon kulmaukseen. Ja työtelijä, se on Jyrki Ahonen. Kiekko Espoon, se nähtiin jo viime vuonnakin. Ja se tiedetään, Jyrki Aho on erittäin vaativa valmentaja. Kiekko kulmaukseen hyökkäysalueelle, ja mitäs nyt sitten väärästä tästä vaihdosta, Ässät pääsee ylivoimalle. Kiekko Espoolla liikaa pelaajia jäällä, näyttää linjatuomari, ja kakkonen tulee siitä espoolaisille. 9.32 avauserää pelaamatta, ja se on Lukas Veikovski, joka laitetaan kärsimään joukkueen rangaistusta. Nyt Ässillä puhdas kahden minuutin ylivoima, ja tuo minuutin pätkä ei tuottanut kuin se yhden paikan, ei maalia, mutta tulisiko nyt sitten tämän ylivoiman seurauksena otteluun avausmaali. Väärästä vaihdosta siis Espoolle jäähy. Kultakypärää Alexander Gouchier jälle, 24-vuotias kanadalainen. Sitten siellä on myös Cameron Hills, hänellä ikää 25 vuotta, 35-vuotias ruotsalainen Klingberg. Ja Hills ottaa aloitusvoiton ja sitten Pinaalde. Hienosti liikkuu kiekko Nikkilälle viivaan, Nikkilälle ja sinne vaan toimitusta maalille. Ja tuossa ohjaamassa on Vise, ohi menee, mutta kiekko pysyy Ässillä, Klingberg maalin takana. Nyt viivaan Nikkilälle, Nikkilän veto lähtee kovaa, mutta menee plekseihin tällä kertaa. Ja onnistuuko purku? Ei olekaan vielä. Kovaa taistellaan siniviivan tuntumassa, kunnes Sallinen pääsee kiskaisemaan kiekon. Ässä päätyy ne maalin taakse. Vetnar pysäyttää. Ja sieltä haetaan sitten uusi vauhti vielä. 1-20 Ässillä ylivoimaa edellä. Duché kiekkoon pudotus taaksepäin, niin sitten iskee vauhtiin Simon Pinaan. Uudelleen Duché. Uudelleen laidalta sitten Pinaan. Kiekotella on hyvin. Ja lopulta Pinaan vie maalin taakse. Pelaa laittaa Klimperille. Jälleen Pinaan. Simon Pinaan. Kiekko nyt maalin taakse Klinkbergille, joka nousee maalin edustan. Sitten veto sieltä viivan tuntumasta. Nikkilä ampuu, mutta Rajaniemi torjuu. Ja hyvin siellä sitten pitää kiekon suojissaan. Vielä 57 sekuntia ylivoimaa Ässillä, ja vahditaan kuin YV-pelaajat. Hetken siellä mietittiin, että kyllä Ässät vaihtaa toisen ylivoimakoostumuksen jäälle. Joka taidoltaan, tietysti kun näitä loukkaantumisia on, niin on vähän sekalainen joukko tosin, ja tässäkin taitava on Kimme. Ilmapelaajaksi tulee Nurmi, siellä on Björkqvist, Olofsson, Kostilainen, Kimme ja Nurmi. Nyt tässä Ässien kakkos ylivoimassa tarvittaisiin aloitusvoittoja, sitä ei Kasper Björkqvist saa. Espoolaisten purku onnistuu Lajunen maalin takaa. Laittaa tylysti kiekona, laittaa pitkin ässiä päätyyn, joten sieltä maalin takaa haetaan vauhtia. Nurmi, sitten Kimme. Hänen syöttönsä suoraan kaverin luistimiin, vastustajan luistimiin, ja siitä kiekko kimpoilee ässiä päätyyn saakka ja kulmaa saakka. Vauhtia haetaan ja aika koko ajan kuluu Nurmiin käynnistämään hyökkäystä. Löytää keskialueelta Olofssonin ja Olofsson kaatuilee siellä omia aikojaan. Ei vaan Espoolaisten kaatuu siellä omia aikojaan. Olofsson vie kiekon alueelle ja sitten kaivetaan paikkaa, rakennetaan. Ai kun oli hyvä ajatus siinä Kostilaisella tuolla syötellä, mutta kiekko muuttaa suuntaan ja kiekko lopulta aina sinne Ässien puolustusalueelle saakka. Enää 5 sekuntia ylivoimaa. Ässillä peli on edelleenkin 0-0. Vielä tässä ylivoimalla päästään alueelle. Sepo sitten ne kulmaukseen. Espoolaiset ovat täysin lukuisia. Plataan silti 5-5 vastaan. Ja nyt vedetään pitkä espoolaisten toimesta sinne Ässien päätyyn. Ehkä siinä sitten tuo ratkaisu oli oikea. Vähän erikoinen ratkaisu siinä espoolaispuolustaja. Konona. Korkolaanilla heittää kiekon pitkänä jäähyn päätteeksi sinne Ässien päätyy vaihtamaan leivät pääsemään väsyneitä miehiä. Espoolaisilla jäljää S ottaa ykkösketjun jäänyt. Tulee varoitus aloitustilanteessa Samen Hilsille. Cameron Hills ottaa aloitusvoito, mutta kiekko pakkien välistä. Aina keskialueelle, lopulta menee Ässien puolustusalueelle saakka, joten sieltä haetaan vauhtia. Lähdetään hakemaan uutta hyökkäystä Anttalainen. Juustojen kautta kiekko ränniin, Klinkberg pelaa sinne maalin taakse, Dusee menee sinne, mutta ei pääse kiekkoon, edelleen kamppailee hyvin ja ottaa kiekon kulmassa. Klinkberg, rystysyöttö yrityksessä, kääntää sinne maalille, on hyvä ajatus, mutta se ei onnistu. Kiekko spottaa meidän pelivälineen, hyvä riisto Ässiltä sitten Laaravirissä. Klinkberg vetää ränniin, vähän pitkä vaihto alkaa olla alla. Painottomalta puolelta Dusee nappaa vielä kiekon Ässille. Sitten tulee päätyy puolustaja Juuso Pulli, 2-7. Samassa roolissa 7-pakkeena Jurmo ja Pulli kamppailee espoolaiskulmauksessa. Sitten kiekko lyödään ränniin Jyrkensson seuraa mukaan tukemaan hyökkäystä sinne kulmaan. Mutta on ehkä parempi lähteä puolustushommiin. Miro Keskitalo yrittää avata, mutta hyvin paineistaa Ässät ja Otso Ylitalon hyökkäysalueen kulmauksessa. Hiukan reilut 6 minuuttia, ottelun avauserää pelaamatta ja lukemat ovat 0-0 edelleenkin. Aloitusvoittoa tai kiekoristua me tavoitellaan hyökkäysalueella, mutta se nyt ei tällä kertaa sitten lopulta onnistu. Sitten tulee hieno torjunta Jan Petvarilta. Hyvä on myöskin laukaus tanskalaisella Matias Fromilla. Nämä laukaus lähtee napakasti siinä ranteella, mutta hieno hanskakäden torjunta Janne Petnarilla tuossa tilanteessa. 5.56 ottelun avauserää pelaamatta, lukemat 0-0 edelleenkin. Ja Helsingissä Lukko on tasoittanut IFK:n Lukko nyt 2-2 ja viimeinen peliminuutti varsinaisesta peliajasta on siellä käynnissä. HPK TPS 1-0, Kärpät Sport 1-0, Pelikans Jyp 1-0, Saipa KK 0-0, Jokerit Tappara nyt jo 0-3. Ja Ässät Kiekko Espoo 0-0 tilanteessa. Eli tällaisia tilanteita lauantai-illan kierroksella. Ässillä 4. kotiottelu putkeen ja ensi viikolla sitten taas vieraspelien makuun matkaan lähtee Ässät tiistaina. Ja keskiviikkona Saipa kohdataan Lappeenrannassa. Ja ensi viikolla Saipa on kahdesti vastassa, nimittäin ensi perjantaina Saipa saapuu tänne Poriin Ässien vieraaksi. Tasan viikon kuluttua lauantaina Ässät pelaa vieraissa HPK:ta vastaan. Melkoista löylyä lyö Tappara tosiaan Ilmalan areenalla. Lukemat ovat siellä 0-3. Ei ole helppoa. Varmasti jokeriorganisaatiolla juuri nyt. 5.56. Ottelun ensimmäistä erää pelaamatta Misomaan jäähallissa Emergency-areenalla. Ja tilanne on tasana. Siellä sitten kummen kolaus juniorit mainoskatkun aikana kolaillaan ja vähän siellä jää. Tää on sitten vähän lunta tuonne ylimääräisiä kasoja. tuomarit puuttuvat näihin herkästi, koska pitää saada tietenkin tasapuoliset olosuhteet. Tässä meidän lumenkolaushommassa tietysti aina tulee kehitystä, mitä useammin siellä lumenhommissa on, niin varmasti sitten oppii linjat ja systeemit paremmin. No niin, sitten saadaan päätyövät kiinni. Ja kola junnut pois. Aloitus se asiana maalle katsottuna oikealta puolelta. Kiekko Espoo ottaa aloitusvoitona viivalta Kotkansalon puolen vaihto Peltomäelle. Ja sitten laitaan ja tuolta tulee laukaus. Väisäsen laukaus menee ohi. Ja kulmassa kamppaillaan ja hiukan omalla alueella Ässinä mielestäni vaikeuksia, mutta toisaalta sitten tuo keskustan Ässät on pystynyt hyvin pitämään kiinni. Arne Talvitie, nyt Elosketjun sentteri, hakee syöttyä kulmasta sinne maalille, kimpoilee, sitten lopulta Keinäsen laukaus, se on helppo Bernardille, nyt tulee kylläkin Ässä avauksesta pitkä kiekko, ei oikein lähtenyt tuosta Kostilaisilla, no ei siinä oikein paljon muuta vaihtoehtuakaan tietysti ollut, mutta pitkän kiskaisee Sakarin Kostilainen tuosta tilanteesta edelleen 0-0. Ja tosiaan näissä pelaa näillä Kustilla peliasuilla, eli kolmos peliasuilla, kolmos paidoilla. Ja historiahan on vähän huono näistä erikoispaidoista. Mä taitaa olla niin ihan tarkkaan voidaan tilastoida, mitä ei mulla tässä ole. Mutta mun tuntuma on se, että mä reilusti on näillä kolmos paidoilla enemmän hävitty kuin voitettu näitä matseja. Ja sitten tullaan, nyt on hyvä 2-1 Ässin Olofsson, Kostilainen ja Kostilaisen veto tulee. Rajaniemi torjuu erinomaista peliä, pelaa Sami Rajaniemi. Kiekko Espoon maalilla, ei saanut siinä Sakari Kostilainen kiekkoa. Rajaniemen selän taakse. Hyvä laukaus siinä pienestä kulmasta ehkä vähän tuli. Olisiko sitten pitänyt vielä syöttää takaisin Olofssonille, mene ja tiedä. Mutta Kostilainen haki itse ratkaisua. Ja Rajaniemi pystyy sulkemaan kiekko sinne suojiinsa. Hyvä Petteri Nurmen siirto, mistä tuo 2-1 paikka tuli. Ja sitten hyökkäyspanelutukseen voitoja kiedee. Ässä paineistaa Kimin laukaus pienestä kulmasta, mutta jälleen Rajaniemi torjuu. Ja sitten on pientä säpinää maalilla ja siellä on tuore vahvistus tai uusi pelaaja Mässille. Aksel Skinnari, 24-vuotias hyökkääjä. Korjaa 22-vuotias lahtelaisen kiekkovuodon kasvatti. Ne on siis Ässillä vuosisopimuksella tryoutilla. Oli loukkaantuneena, nyt pelaa sitten ensimmäistä otteluaan Ässien paidassa. Espoolaiset voittavat aloituksen omalta alueelta ja keskellä on Jonne Hämäläinen punaviiva jälkeen. Kiekko Ässien päättyy ja Petnar pysäyttää maalin takana mailalla pelaa kulmaukseen ja sieltä lähdetään avaamaan. Vähän vaikeuksia on siellä Jyrkensillä ja Nikkilä Jyrkens. Pakkipari Ässillä jäällä. Ja edelleen kamppailla päädyssä nyt korvausmaalin takana. Työtelijä, se on erittäin työtelijä, se on Kiekko Espoon joukkue, mutta sitä on myöskin Jarno Pikkaraisen Ässät. Ja sieltä Espoolaispelaaja menettää kypäränsä, on lähdettävä saman tien Hämäläisen siitä vaihtoon. Ja nyt Ässien avaus, se tuottaa pitkän kiekon, joten vaihtamaan Patame ei tuosta nyt pääse. 4-16 ottelun avauserää pelaamatta, lukemat ovat 0-0 edelleenkin. Mukavasti kansaa ole Isomäen lehtereillä. Lauantain illan ottelussa tiistaina Sporttia vastaan ja kiireen sellaiseen yleisömäärään, ettei täällä ole muutama vuoteen tainnut olla. Tässä Sport-ottelussa oli vähän päälle 3000 katsojaa ja se on kyllä todella vähän. Mutta nyt ollaan kyllä viidetonin lukemissa varmasti. Sehän sitten tiedetään vasta ottelun loppuhetkillä, kun se kerrotaan ja näytetään tuolla taululla, että mikä yleisömäärä on. Kim saa nyt kiekon keskialueelle ja laittaa sen sieltä punaisen jälkeen päätyyn. Näin päästään vaihtamaan tuoreet jalat peliin, mutta nopeasti tulee jälleen kiekko Espoo. Jenkin hyökkäjä taitava Svei Gongoski. Sitten vielä Lajuselle, mutta Lajuselle syöttö epäonnistuu. Tässä kiekkoon. Sinne painetaan, ei voi tulla pitkään tästä. Duse hakee kiekon ja sitten on maalille paikka. Rystyltä pääsee vielä Anttalainen sutimaan, mutta Rajaniemi torjuu tämän. Sinne jonnekin kainaloon jää Aleksi Anttalaisen huitaisu rystyllä. joten ei maalia tuosta tilanteesta. Hyvä paikanpoikainen, siinä tuli sekin jälleen Duseen erinomaisesta siirrosta, ja siinä oli myöskin hyvä jatkosyöttö, kun se hius siinä sitten, kun pääsi kääntämään sinne maalille. Mutta ei tulosta, peli edelleenkin 0-0, 3-30 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta, ei maaleja. Nyt tulee varoitus Kasper Björkqvistille. Hyökkäyspäivän loitustilanteessa mä kuuden NHL-ottelun mies Pittsburghissa mä on yhden maalikireen. Siihen kuuteen pelin tekijä, nyt vedetään äijää nurineen, mutta ei jää hyvä espoolaisille, vaikka porilaisille se sitä vaatii. Kakkosken yästä jäällä kiekko viivaa Määttä. Sitten Otso Ylitalo päädystä. Vien kulmaukseen. Jättösyöttö sitten rystytä jo hyvin. Kaivaa Pinaadään sieltä kiekon kääntömaalina ohi menee. Ja Ässillä hyvä paineisto syö nyt Ylitalo. Kiekko pomppii jossakin hetken aikaa vähän hukassakin. Pinaadilla ainakin. Pinaada ja lopulta kiekon saa. Pelaa sen maalin taakse. Ylitalo menettää siellä. Ja tuosta ränniä pitkineen saa kiekko Espoo pelivälineen aina sinä siihen puolustusalueelle. Tässä pakisto kiekkoon ja Määttä oman maalin takana. Odottelee, että sieltä saadaan sitten rivit järjestykseen ja uudelleen lähdetään avaamaan. Määttä nostelee sitten keskialueelle kiekkoa, kun sen menettää. Mutta Anttalainen kiekkoon omalta alueelta, joten uusi lähtö Ässiltä nyt kulmaan Rami Määtälle. Hyvä toimii Ässien ja kapteeni nyt tässäkin ottelussa, on varakapteeni, mutta kun Tiivola varsinainen kapteeni on loukkaantuneena, niin Rami Määttä on sitten kapteenina, kun Arto Tuomaalle tulee hyvä isku, vastaisku espoolaisella, laukaus tulee, mutta Petnar torjuu ajahi, kun ei saa hyökkäys siniviivalla. Tuosta Kostilainen syöttöä haltuunsa ei tule myöskään pitkään, onneksi hyvä niin ja hyökkäys päässä. Karvataan kiekko uudelleen Ässille. Olofsson haku on hyvä, mutta Sebokilla on liian hitaat kädet. Ja maalin edustalla kiekko viivaa. Sieltä laukaus muuttaa suuntaan, menee kulmaan Ässät kiekossa. Juhan Olofsson kokenut ruotsalainen. Hyvä puolenvaihto nyt Juuso Pullille. Pulli ei mikään pistemittari ole. Ampuu maalille matala laukaus. Ojanen torjuu kiekko kulmaukseen. Olofsson kamppailee siellä, mutta ei saa kiekkoa. Ja tuosta espoolaisten avaus. Iikka Kangasniemelle omalle siniviivalle. Tämä kääntää sinne puolustukseen Connor Corcoran. Kanadalaispuolustaja, 24-vuotias kanadalainen, pitää hetken kiekon hallussaan. Oman mallin takana sitten avaus keskialueelle. Ei tule pitkää kiekkoa, hyvän S päätyy. Ja kohta lähtee viimeinen minuutti käyntiin. Ottelun avaus erästä lukemat edelleenkin 0-0. Nyt S saa kiekon omista ainakin pois, mutta päästäänkö hyökkäämään. Ei tuosta, harha syöttöjä tulee nyt turhankin paljon. Tosi niitä tulee nyt puoli ja toisin. Näin on viimeinen minuutti käynnissä. Kiekko porilais kulmaukseen sieltä viivaan Ville Lajuselle. Lajunen vetää vaan rämmiin. Maalin takana kamppaillaan. Siellä on Niilo Sööpäri. Ruotsalaisyökkäjä taistelemassa. Kiekko viivaan. Laukaus tulee, menee ohi. Ja nyt vähän juostaan, kunnes sitten harhasyötöstä S kiekkoa pääsee. Kiekko saadaan sentään keskialueen puolelle, mutta päästäänkö hyökkäämään? Tuosta Skinnari kiskailee lopulta vaan kiekon keskialueelta sinne päätyyn. 20 sekuntia, ensimmäistä erää pelaamatta, lukemat 0-0. Ja vielä kun lähtee espoolaiset hyökkäykseen, kyllä vielä ehtii Kotkansalo. Lajunen uudelleen Kotkansalo, tällä eteenpäin laitaa Mikkeli Sallisen, sitten ohjaus tulee omalta pelata. Rahattelaisen ohjaus onneksi menee ohi. Ja nyt kiekko päädyssä, vieläkin ehtii maalipaikan rakentaa, ei ehdi. Näin soi summeriin, ensimmäinen erä pelattu, kova kamppailupelaaminen, mutta ei maaleja, vaikka siinä vähän ylivoimaakin pääsi kumpikin pelaamaan. Ässät 3 minuuttia, espoolaiset sen minuutin. 0-0 on kuitenkin tilanne, kun mennään ensimmäiselle erätaulun.
1: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.

Country Clubilla taas soi Karma Chameleon 18 minuuttia vaille 18 on kello. Laura täällä sun seurana jännittämässä S-Kiekko Espoo-ottelua ja 0-0 tilanteessa tuo ensimmäinen erä päättyi. Katsotaan hetkisen kuluttua, että mitä kuuluu näihin muihin liigakierroksen matseihin. Yksihän näistä on jo päättynyt, nimittäin Lukko keräsi itsensä tuolla kolmannessa erässä ottelussa Helsingin IFK:ta vastaan ja voitti jatkoajalla lopulta lukemin 3-2. Aliisa Syrjä jatkaa tästä. Sydän on rikki.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ensimmäinen erä on saatu pakettiin valtaosassa liigaotteluista. HPK-TPS-tilanteessa 1-0, Kärpät Sport 1-1. Pelikanssi ja Jypin välisessä matsissa eka erä on vielä kesken, mutta Jyp johtaa 2-1. Saipa KK päättynyt myöskin 0-0, kuten Ässät Kiekko Espookin. Ja Helsingissä Tappara kurittaa Jokereita siellä ekan erän jälkeen. Jo 3-0 on tilanne. Enrique Iglesias, be with you.

0: Enrique Iglesias, Be With You, 8 minuuttia vaille 6 on kello. Laura täällä studion päässä sun kanssa jännittämässä Ässät Kiekko Espoo-ottelua. 0-0 tilanteesta jatketaan toiseen erään tuossa aika lailla tasan 5 minuutin kuluttua. Kiekko tipahtaa jäähän. Ekassa erässä ei siis maaleja, pari rangaistusta. Ihan siellä heti 2 minuutin jälkeen Ässien Juuso Pulli otti huitomisesta 2-minuuttisen. Ässät tämän tilanteen selvitti, eikä myöskään sitten Ässien ylivoima purrut Kiekko Espoohon, kun Arttu Tuomala otti estämisestä jäähyn ja myöskin sitten tuossa puolivälissä erää joukkueen rangaistuksen Kiekko Espoo otti liian monta pelaajaa oli jäällä samanaikaisesti ja näin ollen sitten rankkoa tuli, mutta Ässät ei siitä sitten ylivoimalla iskenyt toiseen erään Westerisen kautta tilanteesta 0-0. Tämä on Rodeo.
1: Koska rakastamme

0: Karsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Toinen erä. Alkamassa isomain Enersense-areenalla Mässien ja Kiekko-Espoon välistä maattelua mennään. 0-0 näyttää tilanne tulostaululla. Toisin on Helsingissä Jokerit Tappara 0-4. Voisi melkein jo lyödä vetoa, että ensi viikolla vaihtuu valmentaja Jokereissa. No, saa nähdä vielä, kun kärsivällisyys riittää seurajohdolla, mutta Merkoisessa kurimuksessa oli Jokerit, joka edelleenkään ei ole avausvoittoa pystynyt kairaamaan. Nousia joukkueena liigassa. Ja Jokerithan on menestyksekäs seura edellisiltä liigavuosiltaan. 12 vuoden takaa ja Ylikin silloin tuli Harkimon aikana, kun Jokerit liigassa pelasi niin mestaruuksia. Ja kyllähän siellä nyt varmasti sitten, kun tälläkin kaudella mä oon liigan kolmanneksi kovin tai korkein pelaajabudjetti, niin pitäisi tietysti tulosta alkaa tulemaan. Eli kyllä siinä valmentajan päävarilla mä sanallisesti ainakin on ja sitten varsinaisesti kenkää kyllä saattaa tulla, jos ei pian ala Valtasen Tomekki Jokereita saamaan voittojen tielle. Tiedä mitä täällä nyt sitten odotellaan, nimesti vettä on jäällä sen verran vielä ja nyt ei ole jäätynyt, jotta päästäisiin aloittamaan tämä ottelun toinen erä. Lahdessahan oli kaukalo hajonnut avauserässä ja siellä oli ennenaikainen tauko pidetty, mutta täällähän nyt on ihan uusi kaukalo. Ledikaukalo, hälykaukalo, miksi sitä nyt sanotaan, ja se on viime kesänä asetettu, mutta nyt on tuolla Raumantien puoleisessa päädyssä Mässien maalin takana. Nyt tässä toisessa edessä vettä jäällä, ja siellä nyt sitten kuuluttajakin kertoo, että sitä tässä nyt odotellaan, että saadaan tuo vesi jäätymään tuolta. Tiedän tietysti ne lämpimät kelit vielä, suhteellisen lämpimät kelit ja paljon yleisömäärä. Ja paljon yleisöä, niin kyllä täällä hallissa varmasti aika lämmin on ja siksi ei ole sitten jäätynyt ihan erätauon aikana. Toki tuo jää ajetaan aina ensimmäisen erän jälkeen sen Matajunnu liigalaisten rankkarikisan jälkeen. Eli sekin tietysti vähentää sitä aikaa, mitä jäädytellään. Lauantai-otteluissa, kuten tänäänkin, taukohan on se 20 minuuttia, niin siinä nyt pitäisi jäätyä. En tiedä sitten, onko joku käynyt vääntämässä säätösunttia vähän pienemmälle jäädytyslaitteistoista. Mene ja tiedä, ja edelleenkin siellä on vettä ainakin näin silmin nähden aika runsaasti tuohon, onko sitten jääkoneen kuljettajalle tullut joku pieni lapsus. Nyt siellä tuomari kokeilee, että liukuuko siellä päädyssä kiekko hyvin vai jämähtääkö se sinne paikoilleen veteen. Ainakaan tuossa päätestissä se ei kyllä pysähdy tuo kiekko mihinkään. Ilmeisesti siellä nyt sitten mennään tuonne keskiympyrään ja näin tehdäänkin. Ei muuta kuin hommaa käyntiin. Kyllä näyttää sieltä tuolla toisessakin päädyssä vähän märän oloista olisi, mutta näin ei muuta kuin eteenpäin. Ottelun toiseen erään, peli on siis 0-0. Ja tuosta kiekko jäähän tuosta valmennusvoiton ottaa väässä ja Cameron Hillers kiekko sinne Vespolais päätyyn kulmassa. Jälleen alkaa tuttu kamppailu ja avauserässäkin kamppailu vaadi oli kova tässä pelissä. Se tiedettiin tietysti jo etukäteen, että meidän kiekko Espoo on kovaa taisteleva ja kamppaileva joukkue, kuten myöskin ässät. Nyt laitaa pitkin espoolaiset saa kiekon sinne ässien maali taakse. Mikkelä kiekko on kovaa laitaan. Nyt kamppailee siellä hyvin Duce Kingin kanssa, Carter Kingin kanssa, ja tästä lopulta kiekon ottaa ässien Hirsa ja tällä oman maali taakse. Jyrkensin avaus sieltä laittaa pitkin kiekko keskialueen puolelle. Ne menee lopulta espoolaisten puolustusalueelle, mutta sieltä kiekko Espoon pakit ja kiekko on kiinni ja nyt siinä sohitaan ja pomppukiekko on semmoinen tuossa siniviivalla, että paitsi on vihelletään espoolaisten hyökkäyseen yritykseen tuossa kohtaa. 0-0 edelleenkin, ei tämä nyt tietysti ihana kaikkein viihdyttävintä hokia ole ollut, kun maalit ovat pelin suola tässäkin lajissa, eikä ensimmäistäkään kun olet tullut, niin se on aina vähän niin ja näin. Avauserässähän oli Bednarilla 8 torjuntaa ja samoin Rajaniemellä 8, eli siinäkin mielessä oli todella tasainen tuo erä. 0-0. Ja 0-0 on taululla edelleenkin. Nyt minuutti pelattu ottelun toista erää. Arttu Tuomaala väässä päädyssä ja kulmassa vetää kiekko sinne viivaan Lajuselle. Lajunen pelaa laitaa, pitkin päätyy uudelleen Tuomaalalle. Jälleen Lajunen. Sitten puolen vaihto, anteeksi. Ja ei oikein tulosta tule nyt. Ei pääse myöskään ässät kiekkoon. Maalin takana kamppaillaan. Ja lopulta sitten harhaan syötöstä Otso Ylitalouma ottaa pelivälineen ja tulee keskialueelle. Ja puoliviivan jälkeen kiekkoa päätyy ja lähtee sinne karvaushommiin muun uudelleen perään. Mutta kiekko Espoo vetää nyt Brexin kautta vajaa kiekko pitkänä ässien päätyyn ja pitkähän siitä sitten tulee. 18.20 tämä ottelun toista erää pelaamatta ja edelleen 0-0. Tiukassa on maalit ollut tämän illan ottelussa. Aloitetaan kiekko Espoon maalita katsottuna oikealta puolelta. Arttu Tuomaala aloitukseen ässien ulkomaisyökkää ja Balashevokia vastaan. Ja tasaista vääntöä on. En tiedä sitten tilastoihin tuosta varmasti Sepokilevä ja ässillä aloitusvoitto kirjataan. Mutta sitten rännikiekko ja päädystä espoolaiset kiekkoon, mutta jälleen tulee pitkä. Eikä pääse nyt kiekko Espoo vaihtamaan. Vieläkään viisikkoaan. Ässä käyttää tilanteen nyt hyväkseen ja vaihtaa sinne tuoreen viisikon ja ottaa tuon tehonyrkkinsä. Alkukauden tehonyrkkinsä, eli ykkösketjun jäällä Klinkberg, Hills, Duce jäällä. Ja nyt Cameron Hills on sitä mieltä, että miksi aloitetaan oikealta puolelta espoolaismaalilta katsottuna eikä vasemmalta. Luomarit päättävät, että täältä nyt aloitetaan. Cameron Hills aloitukseen Arttu Tuomaala on vastassa. Viimingin kiekko voi kieneen kasvattiin, vaan Arttu Tuomaala on Oulussa syntynyt. Hyökkääjä ottaa aloitusvoiton Hillsia vastaan, joka on erinomainen aloittaja. Cameron Hills on kolmas pitkä putkeen nyt kiekko Espoolle. Eli ei oikein lähde, eikä pääse vieläkään vaihtamaan. No, nyt ei vaihda kyllä SFK, ja sinne nyt montaa sekuntia pelattu ykkösketjulla. Mutta nyt tarvitsisi Helsingin saada aloitusvoittoja. Tuomalaa vastaan. Aloitus espoolaisten maalin ja katsottuna nyt se on vasemmalla puolella. Siltä puolelta on Hills haluaa raitinen sentteri. Nämä mieluummin aloittaa ilmeisesti. Kestää, nyt tulee varoitus myöskin Hillsin. No, hän ottaa nyt aloitusvoiton. Viiva Riihisen ja Riihinen laittaa Duce. Sitten maalin taakse Klippäriin. Duce ahdasta on kiekko kulmaan. Hills nappaa kiekon. Sitten viivalta haku, mutta menee keskialueen puolelle. Ei saa Riihinen kiekkoa pidettyä hyökkäysalueella. Ja lopulta joudutaan hakemaan vauhti sieltä oman maalin takaa. Petteri Nurmi lähtee käynnistämään ässien hyökkäystä. Nostaa niin jalalla sitten ja Duce vähän tulee jalkoihin syöttö. Ja espoolaiset vetää jälleen kiekon pitkänä. Eli ei oikein lähde. Se on vielä neljäs pitkä putkeen. Ei ole päässyt vieläkään vaihtamaan espoolaiset. Tosin ei siellä nyt ihan hapoillakaan olla. Mässät ottaa nyt ykkösketjun pois. Nyt haetaan uutta koostumusta sitten, josta saataisiin ottelun avausmaali tehtyä. Siellä tulee, jaha, nyt siellä on kierrätetty vähän siinä, onko siinä nyt se, ei, kyllä siellä Skinnari, nelosketju on sillä jäällä. Eli Skinnari ja Ojan takainen sekä Alexander Kime. Kiekko nyt jäässä alueelle hetkeksi ja Anttalan keskialueelle Alexander Kimille. Tämä hyökkäys sinne sen yli, kiekko sinne päätyy, Skinnari yrittää pelata maalille, lopulta päätyy. Viivaan saadaan Anttalaiselle, Anttalainen Määtälle, Määttä kulmaukseen, jossa on Kasperi Ojan takainen. Ja nyt tulee jäähy espoolaiselle Niklas Peltomäelle, kun on jo kauttaa siellä Kasakstanin miehen liian rajuin ottein jääpintaan kulmauksessa. Ja Niklas Peltomäki Espoon Bluesin kasvatti. Puolustaja, joka S-paitaakin on kantanut, lähtee nyt jäähylle. Ja S-sinne ylivoima. Nyt olisi paikka ylivoimalla toistamiseen S-sien ykkösketjulla, ykkösyyveellä. Iskeä kiekko verkkoon poikittainen maila on Peltomäen jäähyn syy. Ja ykkösylivoima jäälle, joka pelasi reilun minuutin edellisestä ylivoimasta. En tiedä, pitäisikö peluuttaa koko 2 minuuttia tätä ykkösylivoimaa, koska tuo kakkosylivoima nyt ei tuntunut saavan. Ei ole tuntunut viime veneissä oikein mitään saavan aikaiseksi, sen verran ripaalainen koostumus siinä on. Kiekko aloituksesta sinne maalin edustalle ja Rajaniemi päättää sulkea kiekon hanskansa alle, joten peli nopeasti poikki ja siinä ehditty pelata kuin 3 sekuntia. Kiekko aloituksesta sinne espoolaismaalille, nyt siellä on Arne Talvitie aloituksessa Mässien Hilssiä vastaan. Hils saa varoituksen lähes joka kerta näköjään noina, mutta tulee siitä huolimatta aloitusvoitoon. Nikkinä viivasta yrittää heittää maalille ja mene perille. Ja nyt ei onnistu myöskään espoolaisten purku. Kiekko pysyy Ässillä. Ilman kautta pelataan. Kiekko viivaan Nikkilälle. Nikkilältä puolen vaihto Pinaan. Sitten viivaan Petteri Nikkilälle. Nikkilä. Tuossa hiljaisee. Nikkilä veto lähtee sieltä sitten torjuun Rajaniemi eteensä, mutta espoolaiset pääsevät irti kiekkoon. Purku Ässien maalille. Petnar torjuu. Ja kiekko Petteri Nikkilälle. Nikkilä menee hetkeksi oman maalin taakse. Espoolaiset vaihtaa siinä alivoima pelaajia. Näin lähtee jalalla nostamaan Nikkilä. Lopulta sitten laitaan syöttö Pinaardille. Pinaard kulmaukseen, jossa on usein sitä Pinaardille. Pinaard ai kun ripsahtaa Nikkilällä vasta nyt keskialueen puolelle. Ja kohta on minuutti mennyt ylivoimasta. Ei oikein nyt iskemään siihen ykkösylivoima. Ei saa nyt mitään aikaiseksi sekään.

vielä pyörimään tämän ykkös- tai kakkosylivoimainen turvin. Parikymmentä sekuntia olisi aikaa ylivoimalla. Viimaan Nurmi sitten laitetaan Olsson maalille pelataan, mutta ohi menee tuo ohjaus. Ja vielä kun saadaan päädystä kiekko pysymään ässillä, kyllä saadaan Olsson raitilta. Laukuva ruotsalainen Björkisteestä jälleen Olsson, mutta syöttö Björkistillä menee liikaa eteen. Muutaman sentin ja se on sitten siinä ja näin on myöskin espoolaiset täysilukuisia jäähyltä päässyt Peltomäki. Kiekko onkin kiinni ja ampuu sinne vaan päätyyn ja espoolaiset vaihtavat. Samoin siinä sitten ässät vaihtaa sinne tuoreita miehiä, se on myöskin Kim ja Ylitalo. Ja nyt lähtee Björkvist pois vaihtoon, samoin sieltä lähtee Kim. 5 minuuttia, 5.5 minuuttia pelattu ottelun toista erää ja edelleen 0-0 tilanne tässä Porin lauantailan ottelussa. Mässä kiekko Espoo, joten tiukka taistelu meneillään edelleenkin. Ja nyt siellä kompuroi hieman Bednara, mutta saa hanskan kiekon päälle siinä maalikulmalla. Kun on patjat jäässä ja hyvin selvittää tsekkivahti tämän tilanteen. Jokerit Tappara tosiaan tilanteessa 0-4, Saipa KK 0-1, Perikaasi 1-2, Kärpät Sport 2-1, HPK TPS 1-0 ja tämä porinottelu on edelleen maalittomassa tilanteessa. Siellä kiekko Espoon välinen kamppailu meneillään Isomäen lauantai-illassa. Ja aloitetaan Sien maalit ja katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Cameron Hills aloitukseen 26-vuotias kanadalainen aloitusvoittaja sille sitten Juuso Pulli. Seiska pakkina tänäänkin kokoonpanossa kiskaisee vaan eteenpäin. Hyökkäys sinne viivalle nyt puoleen vaihtopainottomalta puolelta. Jyrkens menettää kiekon, mutta hyvin siellä tulee apuja. Kiekon ottaa Cameron Hillsen, mutta häneltä nyt vähän huono ratkaisu menettää kiekon. Ja Matias Fromm maalille, siellä on sitten Bednarin patja. Hienosti jälleen oikealla paikalla. Siinä oli espoolaisten ehkä paras paikka tähän peliin. Iskee avausmaali. Ja nyt Ässille vastaiskun paikkaa. Duce lähtee tulemaan. Hyvin siellä kuitenkin kiekko Espoo puolustus pelaa, mutta kiekko pysyy Ässillä. Kiekkulomauksesta sitten Pulli hakee puolen vaihtoa, mutta Lekseihin menee. Sen verran saa siinä Rome mailaa tuohon syöttöön kiinni ja väliin. Laitettua Pinaan päärissämään. Sitten Duce uudelleen Simon Pinaan. Kulmauksesta sitten viivallamme Nurmi, mutta Nurmi suoraan kaverin maalille. Ja siellä on näkyvä, Kristian näkyvä mailoiden välissä. Kiekko S päätyy, nyt ei tule pitkään Nurmen avaus. Keskialueelta lopulta S pääsee kuin pääseekin kiekkoon. Otso Ylitalo pelaa sen kulmaukseen, mutta sieltä ehtii kyllä espoolaisten pakista kiekkoon nopeasti kiinni Korkoranne. Kanalaispuolustaja lähtee nyt nousuun. Kiekokassa sinisen yli, sitten kiekko päätyy. Ja kulmaukseen 0-0, edelleenkin Ässät kiekko Espoo, kovaa kamppailua, edelleenkin samanlaista kamppailuvaadetta vaaditaan, mitä oli avaus erässäkin. Toisaalta jopa aika tarkkaakin peliä puoli ja toisineen, nyt siellä on hyökkäys sinivivalla, balans Sepoka ja karvaus omissa, mutta ei saa kiekkoa haltuunsa, vaikka sinne jalkoihin kimposikin. Lapaan asti ei tarttunut ja sitten lähtee valttiin jälleen kiekko Espoo Väisänen. Hyökkäys sinisen yli, menee laadan viereen, heittää ränniin, Arne Talvitie panottomalta puolelta kiekkoon. Sitten Sebokin maila putoaa jäähän, mutta kulmasta hakee Riihinen kiekon, syöttö laitaa, nyt ei ole Olsson ihan hereillä. No harhan syötöstä S uudelleen kiekkoon ja Petteri Nurmi, hänkin on espoolaisen kiekkokoulun kasvattaja. Eli paljon Espoosta on Suomeen liigajoukkueisiin tuotettu miehiä. Sitten paikkaa rakentaa S, mutta ei vaan mene kiekkokulmassa, mutta pysyy Sillä maalilla ruuhkaa, mutta Rajaniemi selvittää jollakin tavalla tämänkin. Määttä heittää pienet kopioorit viivalla, pitää kiekon hallussaan, menosi kaatuakin siinä. Uudelleen viivaa määtäleillä ja pelaa laittaa nyt siihen viereen Anttalaisena. Anttalainen päätyy. Kovasti taistellaan, mutta nyt ei harha syötöstä. Kiekkoon pääsee iskemään kiekko Espoo. Se oli Aksel Skinnari, jolle harha syöttö tuli tuossa. Skinnari ei nyt oikein kyllä mitään ole esittänyt tässä. Tasaista meidän kamppailun pelaamista tietysti puoli ja toisin. Tuollaisia vaarallisia heittoja tuonne maalille. Ruuhkaa menee kuitenkin Ässien onneksi ohi. Ja nyt S-avaus ei tule kuitenkaan pitkään. Ja siitä karvaushommiin lähtee Alexander Kim. Kohta

0: Ollaan ottelun puolivälin Crowissa, eikä ensimmäistäkään maalia tähän peliin toistaiseksi. Christian Näkyvä, kokenut puolustaja, lähtee avaamaan, mutta ei oikein löydy paikkaa. Joutuu pitämään kiekon hallussaan. Sitten pakkikaverilleen puolen vaihto siinä sitten Korkoranille. Ja täältä käännetään sitten hänen toimestaan kiekko S-alueelle. Ja rauhallisesti me yritetään avata nyt sillä tavalla, ettei tulisi harha syöttöä. Määttävällä keskellä Klimppäri sitten Juse syöttö sinne painottomalle puolelle ei onnistu. Espelaa sitten kiekkoa, mutta jälleen riistää S-kiekon Klimppäri. Laittaa päätyyn, mutta Rajaniemi pysäyttelee oman maalin takana. Sitten espoolaisten avaus. Hyökkäys sinne viivalle, josta Sallinen. Jere Sallinen ohjaa kiekon sinne Vässien maalin taakse ja sieltä Vässien pakisto kiekkoon. Sallisen velipoika Tomihan pelaa tällä erää sitten Tappara paidassa. Ja nyt siinä on espoolaisilla paitsio tilanne. Ja kun siinä osuu kiekko sitten espoolaispelaajaa, niin puhalletaan tuo paitsio täytäntöön. Ja näin tulee sitten toisen erän ensimmäinen liikana mainos katko tähän kohtaan, kun 9.59 ottelun toista erää pelaamatta ja lukemat 0-0.
1: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: HPK TPS 1-0 edelleen. Kärpät vastaan Vaasan Sporteen. Tilanne 2-1. Pelikaansi 1-2. Saipa KK 0-1. Ja Jokerit Tapparan 0-4. S-kiekko SPO 0-0 ja tuo HFK ja Lukon välinen ottelu on jo päättynyt, se alkoi kello 15 ja jatkoajalla Lukon Aleksi Bukic laukoi Lukolle 3-2 vierasvoiton, joten takkuista se on IFK:llakin, jos se on Jokereilla myöskin erittäin haastavaa, ei oikein tahdo voittoja tulla. 9.59 ottelun toista erää Porin lauantai-illassa pelaamatta. 0-0 edelleenkin ja yleisö haluaisi tietysti maaleja. Mukavasti yleisöä paikan päällä Viisomäen hallissa. Kyllä täällä 5000 katsojaa varmasti rikki saadaan tänään. Kapasiteettihan on tasan 6000 tätä nykyään. Viisomäen areenalla aloitus keskialueelta. Espoolaisten kenttäpuoliskolta siitä ottaa Tuomala aloitusvoiton sillä jäällä siellä nyt. Kyllähän onko siinä sitten vähän vaihdettu koostumusta. Ei kyllä siinä ole tämä Björkvistin kakkonen ihan omassa koostumuksessaan. Ja näin tulee kiekko Espoon Arttu Tuomala. Kiekon kanssa ja mä kääntää maalille. Bednar torjuu kiekko kulmaukseen. Sieltä kiekkoon Matias From. Vikkelämää, Väkkärä on tämä tanskalaisyökkäjä, pelaa viivaa, sitten lähtee Peltomaan laukaus, Bednar torjuu ja katselee tuomari, että hetkinen, missä se kiekko on, siellä se on Bednarin hanska ja patjan välissä. Hyvä venytys siinä. Jan Bednarilta, tsekkivahti Karlo Vivarin kasvatti pitkän huiskeja tsekkivahtin, joka varsinkin viime syksynä oli suorastaan jäätävä, mutta ehkä sitten runsaan pelikuorman johdosta vähän siinä taso laski kyllä kevättä kohden. Ei nyt pettänyt pelejäreissä, mutta ei ollut sellainen timantti enää purkuspeleissä, mitä oli viime syksyllä, sanoisinko. Pari ensimmäistä kuukautta oli todella kovaa, kovalla tasolla hänen torjuntatyössä, jos se on kovaa tasoa nytkin. Ja hyvä niin, kiekko saadaan nyt espoolaiskulmaukseen, mutta nyt ei päästä sieltä kiekkoon ja jälleen myydyttää sitten kiekko Espoon Arne Talvitie. Petteri Nurmen kanssa kamppailee porilaiskulmassa Talvitie. Saa kiekon viivaa Ville Lajuselle. Lajusen veto maalilla ohjaus. Ne on aina vaarallisia jostain kipoilee Keinäsen Juhon suojista, mutta menee sivuverkkoon ja ässät kiekkoon. Ostilainen omalla alueella pelaa Petteri Nurmelle. Nurmi oman maalin takana. Ässät vaihtaa kiekolla siellä nyt hyökkääjiä. Nurmi lähtee käynnistämään hyökkäystä. Mä okei keskialueelle sitten laittaa Sepokille. Sepok pelaa sinne maalille. Rajaniemi huitaisee Espoolaismaalta kiekon sinne kulmaan. Ja sieltä pelaa kiekko Espoo kiekona keskialueen puolelle. Ja näissä päädystä haetaan Nurmiin. Sitten Sepok hyvä siirtolaina kautta Skinnarille. Skinnari hyökkäysalueelle. Axel Skinnari, 22-vuotias. Pelikans kasvatti, pelaa kiekon sinne päätyyn. Kulmassa kaivetaan, saako ässät kiekona? Ei saa nyt tuosta ojan takainen syöttöä. Mä päädyssä omille ja melkoista sitomista. Siellä nyt on Joni Jurma sito. Ja tuomari katselee vieressä, kun ässät päättää pomppukiekkoa sinne maalille. Ja sen ottaa sitten Rajaniemi kiinni. Ja pientä nyhjäämistä sitten edelleen Skinnari. Jurmo ja Miro Keskitalokin siellä sitten on halukas vähän säätämään Skinnarin kanssa. 7.56. Ottelu toista erää pelaamatta ja vähän edelleen se on 0-0 tämä peli tilastojen valossa, maalitilaston valossa ainakin. Laukauksia Sillä on ainoastaan 4 tässä toisessa erässä, kun ei niitä Espoollakaan ole kuin 6. Torjunnat 2 torjuntaa Rajaniemellä, Petmaarilla 4. Eli tasaista on hyvä, että kiekon hallinta on niukasti Sille 55% osuudella. Jäähyt Sillä 1-2 minuutin jäähy, espoolaisilla 3, mutta eipä ole Sätkään onnistunut ylivoimassaan tänään yhtään maalia vielä värkkäämään. Peli on 0-0. Edelleen, eli tiukka taistelu jatkuu. 7.56, ottelun toista erää pelaamatta. 0-0, HPK TPS 1-0, Kärpät Sport 2-1, Perikans YJP 1-2, Saipa KK 0-1 ja Jokerit Tappara nyt 0-5. Melkoista kurmutusta suoraan on. Narria pidetään todellisena narrina Ilmalan areenalla. Ja veikkaanpa, että me valmentaja alkaa kyllä pian vaihtumaan, eli tuomme valkoisen palli huojuu, päävalmentajan palli huojuu kyllä pahemman kerran. Ei tarvitse olla suuri ennustaja, jos sanoisin, että ensi viikolla Jokereiden pääkäskijänä on uusi mies. Onko se sitten mahdollisesti Jokerin ikoni Valtteri Immonen, joka on siellä apuvalmentajana. Immonenhan on valmentanut päävalmentajana muun muassa Sveitsin pääsarjassa, eli kovatasoinen valmentaja Vare Immonenkin. Onko mahdollisesti hän sitten seuraava Jokerin piiskuri, jos Valtoselle monoa annetaan, mene ja tiedä. Mutta tämä peli on ässät kiekko Espoo, eikä Jokereita näy. Tänään Isomäen kaukalossa ja Ilmalan kaukalossa näkyy hyvä katko Sillä siniviivalla. Klimppäri pelaa maalin, mutta aivan ei sinne Hills onnistu. Ja Yletä mailallaan ohjaamaan ja näin tulee sitten Espoo Hämäläinen. Ja nyt pelataan todella maukas paikka siinä kanalaispuolustajan Korkoranille, mutta hänen laukauksensa menee plekseihin. Ja sitten kiekko keskialueen puolelle. Ei saanut Connor Corcoran kiekkoa Mässi enää maalipuiden väliin. Jyrkens omalla alueella, puolenvaihto Nikkilälle, uudelleen Jyrkens, sitten taas painottomalle puolelle, jossa on Björkqvist, tämä yrittää päätyyn, Pinard painelee perään, kanavaushommiin ja taklaushommiin, mutta vierailija Espoo, pelaa laina kautta kiekon jälleen sinne Sien puolustusalueelle, taas haetaan uutta lähtöä, Björkqvist keskialueella tämä pynäpunaisen jälkeen vaan ränniin ja päätyy, Rajaniemi pysäyttää maalin takana. Ja sitten lähdetään Pleksiin kautta avaamaan pomppukiekko S-maalin edustalle. Nurmi hakee tämän omalla alueella. Hyvät siirrot, hyvä ovella syöttö sinne laitaan. Pienillä siirroilla väässä tulee. Sepok painelee päätyyn, mutta joutuu unkarilainen taklatuksi päädyssä. Sepokhan on ollut pitkään Suomessa nuoresta iästä saakka, niin puhuu erinomaista suomea. Mitään ihan suomalaisella aksentilla, mutta toki Moukarin kielikin hallussa on. Ja ei tule valmista nyt siniviivalla Mässien yrityksestä tuossakaan. Vähän tuskasta on nyt. Joudutaan puskemaan, mutta sama se on kaverillakin. 0-0 edelleenkin tilanne. Mä tällä nyt kiekko Mässien omalla alueella menee siihen maalin edustalle. Parkkiin nyt vaihdetaan kiekolla. Edelleen mä tällä kiekko Ja siitä lähdetään kelaamaan nyt siihen nelosketjun jäälle. Ojan takaisin johdolla Määttä punaisen jälkeen pelaa sinne maalille Rajaniemi. Ja tämä päätyy, mutta tämä kiemen ottaa päädystä sitten siihen Kasperi Ojan takainen. Hyvä. Ja kumppanit jo Ojan takainen ja sitten Kimille. Kime taistelee ulmauksessa. Taitava Kime sitten viivaa Jyrkensille tyhjä toiseen toimitusmaalille. Rajaniemi näkee ja torjuu kiekon matalan laukauksen sinne kulmaukseen, joka hakee edelleen tässä kiekkoa Ojan takana. Viivalla jälleen Jyrkens kulmaukseen. Ja sitten vedetään Skinnari Nurinen. Aivan selvä maila kamppi, mutta tuomarit eivät tee mitään tuossa, joten siinä kyllä vahva kamppi oli, mutta se jää nyt viheltämättä. Tietysti ne protestoja, joku siellä huutelee, jotkut huutelevat nuijaakin, mikä tietysti aina kuuluu asiaan. Ja nyt rakentaa jotakin omaa tilannettaan. Kiekko olisiko vaarallinen kutiviivasta vähän, että torjuu eteensä lopulta irtokiekon ottaa Petteri Nurmi Jesin oman maalin taakse. Rohkea syöttö eteenpäin, mutta viivalta Espoolet kiekko laukaus muuttaa suuntaan ja epäonnistuu pyörien plekseihin. Ja sitten pääristää ässät kiekkoon ja tullaan vauhdilla keskialueelle. Duse, sitten Hilse, uudelleen Duse. Maalin takana on Klinkberg, mutta ei pääse hänkään kiekkoon kiinni. Ja nyt jälleen vierailija Espoon on vuoro tulla. Iikka Kangasilta hyvä puolen vaihto painottavalle puolelle. Nyt ajautuu Joni Jurmo kiekon kanssa. Maalin taakse iso kokoinen Jurmo menee lopulta siniviivalle saakka. Ja pyöräyttää sieltä rystyltä sitten. Kiekko päättyy vajaa 4 minuuttia. Toista erää pelaamatta, kun melkoinen ruuhkaa tässä maalilla, mutta Petri Arki tää kiekon suojissaan. Ja siellä on pientä säpinää sitten Riihinenkin kamppailemassa hiukan vihreyksen jälkeen espoolaisten kanssa, mutta tuosta nyt mitään jää ja lähdetään viheltämään. Toivottavasti Riihiseltä kypäräkin niin tosi tuossa päästä. 3.47, ottelun toista erää pelaamatta, lukemat 0-0. Kovaa puurtamista. Ja IFK on Jori Lehterä on päättänyt lopettaa uraansa. Erikoinen lopettamisajakohta. Hänellähän oli sopimusta vielä tämä kausi IFK kanssa, mutta ei tänään ilmestynyt kokoonpano ja nyt on ilmoittanut, että hän lopettaa pelit nyt ja heti. En tiedä sitten, onko OJ kanssa mennyt mahdollisesti sukseen ristiin vai mistä. Erikoinen ajakohta aloitti kyllä kauden, mutta onko sitten jo se kiima ja palo jääkiekon pelaamiseen kesän aikana mennyt kokeneella Jori Lehtereellä. Lehterellä sitten siihen maaliin, että teki itse päätöksen, että nyt lyö luistimet naulaan. IFK kunnioittaa päätöstä, näin kerrotaan mediassa. Eli Jori Lehterä on päättänyt laittaa sitten yhtäkkiä tässä kesken alkukauden lopullisesti ne hokkarit naulaan, ainakin ammattikiekkoilijan statuksen osalta. Espoolaiset rakentavat tilannetta, kyllä sillä työtelijäs sakki on ja se tiedetään, ei se ole mikään yllätys. Jyrkiaho joukkue on työtelijäs, kuten myöskin ja Pikkaraisen joukkue, loistava blokki siinä ylitalo, että sitten tullaan Björkist hyökkäysalueelle, yrittää sinne ränniin ja Pinaat painelee, päätyy perään, samoin Otso ylitalo. Ylitalo suojaa hyvin kiekkoa laidalla sitten ristikulmaan. Sinne nousee Anttalainen ja ajaa sinne vaan maalille. Anttalainen vie maalin taakse ja menettää siellä. Rännikiekko tulee, mutta hyvin viivalla. Olofsson paikkaamassa pelaa sinne laitaan. Ahdasta on nyt pala Sevokilla. Ylitalo kompuroi siellä. Mutta ei jäähyn arvoista tuossa tilanteessa, tuossakaan tilanteessa. Espoolaisten avaus, mutta se ei onnistu. S pitää viivan Anttalainen kulmaan. Sepokinen Sepo. Ja saa suojattua tilanteen niin, että kiekko pysyy ässillä. Sitten on Määtä paikka ampua. Rajaniemi torjuu. Uusi paikka tulee ja se on Palu. Se on Palu, joka iskee. Palas Sepo. Unkarilainen lakoo kiekon riipaunit verkkoon. Ja avausmaali tulee. Palas Sepo, joka sai vähän kritiikkiäkin porilaiskatsojilta viime kaudella, kun ei oikein tulosta tullut, mutta nyt tulee maali. Palu laukoo kiekon verkkoon, laukoo kauden avaus maaliinsa ja pari syöttöpinnaa miehellä on, joten nyt tulee mukavasti tehoakin Sepokille alkukaudella. Hyvä paineistus hyökkäysalueella ja lopulta sitten Määtänä laukauksen rebounin laittaa sinne mailakäden yläkulmaan. Balazs Sepok, 31-vuotias unkarilainen, vie ässät 1-0 johtoon.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 2.35. Ottelun toista erää pelaamatta ja äärimmäisen tärkeä avausmaali Ässille tähän otteluun. Se on nyt 1-0, mutta vielä on tätä kamppailua jäljellä ja hurjaan paljon. Sieltä tulee sitten, jos Veikkovski, joka tässä toisessa erässä ei ihan niin näkyvässä roolissa ole ollut. Vaarallinen laukaus Peltomäeltä viivasta. Ei nähdä kyllä Pehtaan mitään. Ohi menee onneksi. Nyt se kuuluisa maalin jälkeen vaihto on meneillään Ässillä. Miksi Espoollakin, ja nyt on vähän vaikeuksia Mässien ykkösketjulla omalla alueella. Linkkari vaaramenestä nyt pitäisi saada omista pois. Ja kyllähän kokenut ruotsalainen huitaisee kiekona ja laittaa Vikkinen aina sinne hyökkäyspään kulmaukseen. Tusee perään varmaus hommiin, jossa aat varmattua kiekona. Kaksi miestä on vastassa, mutta Duché, erinomainen pelaaja on tänä vaan Alexander Duché. Ja sieltä vaihto kesken Ässillä ja Kostilainen tulee taklaus hommiin. Tulee jäässä kiekkoon. Hyvä Riisto Kostilainen nousu maalille ja siellä Rajaniemi torjuu ja pomppii, mutta Rajaniemen ja Hanskanalla on hyvä paineistus siinä Ässillä. Ja 2-0 maali ei nyt lopulta välttämättä kovin kaukanakaan ollut. 1.37 ottelu toista erää pelaamatta ja 1-0. Ässät johtaa Balashepok maalintekijänä Määtälle ainakin syöttöpiste siihen maaliin. Ja sitten toinen syöttäjä on Johan Olofsson. Eli Olofssonillekin syöttöpiste siihen tulee. Olofssonille syöttöpiste on kauden kolmas. Rami Määttä siis syöttöpisteille Määtälle kauden neljäs syöttöpiste. Eli 0-4 on Rami Määtän tehot. Ja tämä on viides peli, eli mukavasti jo tehoja Ramillakin ja alkukauden otteluista. Espoolaiset koittaa aloituksen omalla alueella ja sitten kaukaa päällä. Lauvataan näissä maalille Petar torjua uudelleen kiekko sitten jo keskialoilla, mutta sieltä ottaa Juho Keinänen kiekona. Laittaa sen ränniin. Siihen päätyy, ei saa Petar pysäytettyä maalin takana. Ollaan kulmauksessa samalla Porilaisalueella. Jyrkens puolustaa. IFK kasvatti Kasimir Jyrkens. Puolustaa tiukasti, mutta me ei. Espoolaiset nyt kiekkoon viivaan Ville Lajuselle. Lajuselle tää päätyy. Ja jälleen on Jyrkens siellä vetämässä ränniin. Björkvist saa kiekko nyt tuosta sen keskialueen puolelle. Ja hyvä niin. Ja näin lähtee viimeinen minuutti käyntiin. Mutta Viro keskitalo. Espoolaispuolustaja pelaa kiekon rystytä punaisen jälkeen vaan jälleen sinne siihen päätyy. Ja siinä vaihto myöskin oli lennosta meneillään espoolaisilla Ässien vuoroa avata, mutta nyt ei oikein onnistu Mikkilän avaukset. Ja From, tanskalaisen jokkaan jälleen Matias From väittää ja yrittää saada kiekkoa viivaan. Saakin sen sinne ja sieltä se laukaus tulee ja se on äkkiä sitten tasoissa, kun lähdetään leikkimään. Ja siinä nyt tulee kyllä Mikkilälle iso miinus tuon avauspelaamisen kanssa, kun espoolaiset tasoittavat. 26-vuotias kanadalainen Korkoran ampuu lämärillämään siniviivalta ja sinne se painuu maalakäden yläkulmaan ohi. Tsekki vahti Jan Bednarin, joten peli on tasan 1-1.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Viivasta tulee veto ja sen verran siellä haro tyhjä. Petnar, en tiedä oliko siinä sitten maskia, mutta Conor Corcoran tosiaan maalin tekijänä. Se on tasan 1-1, joten tämä peli ei todellakaan ole vielä ohi. Tiukka taistelu tulee ja vahvat edusmerkit ovat jo siihen, että mahtaa kun ratketaan edes varsinaisella peliajalla tämä ottelu. Mene ja tiedämme, tasainen peli ainakin on, joten nyt se on tasan. Ja kiekko Määssä päätyy aloituksen jälkeen keskeltä ottaa Espoolaiset aloitusvoitona, mutta Pata saa kiekon tuonne kiekko Espoon puolustusalueelle. Nopea avaus sieltä ja tästä tulee kyllä pitkä kiekko espoolaisille, vaikka siellä espoolaisaitiossa ollaan vähän toistakin mieltä. Kyllä siellä espoolaiskannattajiakin on vierasjoukkueen fanikatsomossa jonkin verran, ei mitään suurta määrää, mutta jonkin verran kuitenkin. 14 sekuntia, ottelun toista erää, jäljellä lukemat ovat 1-1. Balashepok vei jäässä 1-0 johtoon, mutta kiekko Espoo tasoitti aika nopeaan tahtiin. Nyt tosiaan on 14 sekuntia Tätä toista erää Ilenähän ja kiekko espoottaa aloitusvoiton omalta alueelta. Sitten vaan heitetään rystöitä pomppukiekkoa keskellä. Määttä kiekkoa, Määttä eteenpäin. Nyt häneltä menee syöttö suoraan Peltomäelle, joka ampuu kaukaa. Bennan torjuu. Ja sitten soi summeri. Kaksi erää on pelattu tätä tiukkaa ja tasaista peliä. Ja peli on siis 1-1. Ässät teki avausmaalin, mutta se ei kauaa ilahduttanut kotiyleisöä eikä kotijoukkuetta, kun kiekko Espoo tasoitti 1-1. Ja näistä lukemista toiselle erätaulu.
3: Radio Pori.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut Satakunnan osuuskauppa.fi.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Olli Haloselta vähän rahaa paljon rakkautta. Kello on hetkinen, 23 minuuttia vaille 7. Yhtäkkiä matikkapää ei toiminut ollenkaan. Laura täällä sun seurana studion päässä sekoilemassa kellonajoissa. Ässät Kiekko Espoo ottelu tasatilanteessa, mutta maalihanat saatu auki, eli 1-1 Ässien maalintekijäajassa 37-25. Balas Sebok, ja eipä siinä sitten kauaa peliaikaa mennyt pari minuuttia, kun Connor Corcoran Kiekko Espoosta ottelun sitten tasoitti, ja näin ollen 1-1 tilanteessa ollaan. Mike Oldfield ja Maggie Riley, Moonlight Shadow.

Besiktaria kaistaa Helsingin IFK:n ja Lukon välinen ottelu tosiaan päättyi jo tuossa hetki sitten. 3-2 Lukko onnistui vielä jatkoajalla itsensä voittoon kampeamaan. Hämeenlinnassa HPK TPS lukemissa 1-0. Oulussa Kärpät johtaa Sporttia 2-1. Pelikans JYP tilanteessa 1-2. Saipa KK 1-1 tilanteessa. Siellä toinen erä on vielä hieman kesken. Ja Helsingissä Jokereita kyllä kurmootetaan. Tappara johtaa siellä 5-0. Ja Jussi Aho tuskin on ainut, joka veikkailee, että siellä kyllä varmaan päävalmentaja Valtonen saa varmaan aika lailla kohta etsiä itselleen uusia hommia. Sitä ollaan tässä jo reippaan viikon ajan spekuloitu ja eihän nämä luvut kyllä sitten hyvältä näytä. Kaigo ja Dan Siminski, Heaven on your mind.

Kaigo ja Dan Timinski, Heaven on Your Mind, 11 minuuttia vaille 7 on kello, 5 minuuttia vielä erätaukoa jäljellä ja kolmanteen erään lähdetään tilanteesta 1-1. Satakunnan kansakin on kuvaillut, että kaksi hyvin samalla tavalla pelaavaa joukkuetta, periksi antamatonta vääntöä koko ajan, ei valtavia hienouksia tarjolla kuin ehkä välähdyksinä. Näin Satakunnan kansan live-seuranta on tätä SCN Kiekko-Espoon välistä ottelua tiivistänyt ja ottelu jatkuu siis aivan hetken kuluttua. Simple Mindsilta, Don't You Forget About Me, vielä tähän väliin.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun kolmas erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Niinhän se on, että kolmas erä kohta alkaa vajaa minuutin kuluttua ja tilanne on tasan yksi. Päässät meni Valas Sepokin kauden ensimmäisellä maalilla. Viime kaudella muuten teki yhden maalin. Ja nyt on sitten tuo kiintiö ja rajapyykki on jo heti alkukaudesta täytetty. Mutta tosiaan Sepokin avausmaalin jälkeen Kiekko Espoola tasoitti pelin 1-1. Connor Corcoranin kova lämäri siniviivalta ja sen verran oli maskia maalilla, ettei Bednar mahtanut mitään. Se oli kyllä hirmuinen tikki, melkoinen niitti. Komea maali, sinänsä ei siinä mitään, mutta peli on 1-1, kun lähdetään tähän kolmanteen erään, joka sieltä nyt sitten aivan kohta pyörähtää käyntiin aloitustilanteessa ympyrässä. Siellä on Klimperi ja Hämäläisen ja ne vähän jo toisissaan kiinni ennen kuin kiekko putoaa edes jäähän. Nyt putoaa ja tuosta ottaa Cameron Hills ja aloitusvoiton. Ja kumpi tämä peli sitten lopulta voittaa, mutta tiukka kamppailupelaaminen tämä on ollut ja sitä jo etukäteenkin tiedettiin, että näin tässä tulee käymään, eli mitään ei ilmaiseksi saa ja tila-aika on vähissä, se pitää kaikki ansaita. Tässä yrittää rakentaa tilannetta hyökkäysuolella, mutta sitten tulee ykkösketjulle kiekon menetys ja näin Janne Hämäläinen espoolaisista yli siniviivaa vetää kiekon ränniin painottomalta puolelta, se ripsahtaa sitten jo keskellä puolelle, ei siinä ässätkään kiekkoa pääse. Sitten Ville Lajusen avaus tuomaalla, laitaan tanskalaisen Romineen laukaus, mutta Bednar napsii kiekon hanskaansa. Joten Matias Strom, 28-vuotias tanskalainen, laukoo napakasti. On kyllä ollut ihan pirtiä esitys häneltä täällä Porin lauantai-illassa. 19-17 ottelun kolmatta erää ja varsinaista periaikaa on jäljellä. Aloitus on Siihen puolelta katsottuna vasemmalta puolelta viivasta ampuu Lajunen, matala laukaus, aloitusvoiton jälkeen ohi menee. Ja jotenkin tässä nyt on semmoinen tunne, että jos tässä nyt espoolaiset pääsevät johtoon, niin sitten menee vaikeaksi. Eli seuraava maali tälle pelille on iso maali ja toivottavasti se on Sien tekemä. Nyt torjuu Bednar ja sitten pääseekö tuosta ylitalon okikkain, pääsee punnertamaan maalille, mutta ei saa lauottua. Sen verran tuo maala häiritsee takaa, että mä vetää ylitalo pölyt kiekon päätä tuossa ja laukaus jää tulematta. Pääsi kyllä punnertamaan sieltä aika hyvin sinne maalin edustalle, mutta se viimeinen silaus puuttuu. Ei muuta kuin uutta yritystä sitten vaan. Tästä tulee kyllä pitkä kiekko Juuso Pullinen avauksesta. Tässä puolustaja Pulli. Avaus lähtee napakasti kyllä, mutta tuottaa pitkän kiekon. Ja näin aloitus viedään sinne meidän vuodellisesti Lässien puolustuksen alueelle. Jokerit Tappara 0-5. Se on tylyä. Saipa KK 1-1, Pelikansin 1-2, Kärpät Sport 2-1, HPK TPS 1-1, joten tasaisiakin vääntöjä on, kun sitten tulee ässät jälleen, mutta tuo on kyllä paitsi jo tilanne, kun Olofsson keskialalta kiekon sinne hyökkäysalueelle, kun tilanne siellä on jo syvällä. Aivan oikea tuomio linjamiehelle ja vihellys tuohon kohtaan viheltää paitsi. Aloitus keskialueelta. Me espoolaisten kenttäpuoliskolla ollaan. Peli on 1-1. Lauantai-illan liigamatsi. Ässä-kiekko Espoo meneillään. Tuosta ottaa Jani Lajunen aloitusvoiton espoolaisille, mutta sieltä maalin takaa joudutaan hakemaan Kotkansalo. Kasper Kotkansalo, joka muistetaan myöskin Ässien puolustajana muutamia vuosien takaa. ja kiekkoilma lopulta siihen päätyy. Svein Govskille ja kumppanit, mutta harhan syötästä ässät kiekko nyt pitäisi saada keskialueelle. Kostilainen vie sen sinne, mutta menettää sen. Ei ole Kostillakaan ihan ehkä paras päivä kyllä tänään. Vähän tuntuu kiekot karkailevan ja syötöt ei oikein napsahtele kohdilleen sillä tavalla kuin pitäisi. Ja normaalisti hänelläkin osuu kohdilleen, mutta ei tietenkään joka ilta voi olla ihan liekeissä. Kiekko nyt espoolaiskulmaukseen. Tästä ei tule pitkään rajanimi kauas maalintaan pysäyttelemään kiekkoa. Ja sitten maalintekijän Korkoran kiekkoon kanalainen isokuvainen puolustaja vispaa kiekon punaisen jälkeen vaan päätyy sitten viivaan. Näkyvä laukaus menee ohi. Onneksi menee vähän näytti täältä siltä, että olisi mennyt sisään. Jos olisi mennyt maalipuiden väliin, jotenkin siellä kauhoi tyhjää. Petnar jäässä ja vuoro yrittää. Alexander Kim lähtee punnertamaan ja tulee maalille, mutta se laukaus jää häneltäkin suniksi. Kiekko kuitenkin viivaa Nässille. Riihinen pystyy pitämään viivalla kiekon hyökkäysalueella. Sitten kulmaan. Kamppailu on kovaa. Skinnari ja Kim siellä on. Mutta ei saada kiekkoa Ässillä vaihto kesken. Ykkösketjusta Cameron Hills on tullut jo jäälle. Ja kiekko pelataan sinne Ässiin. Päätyy nyt Espolasti toimesta heti punaisen jälkeen. Ja tässä kyllä mitään jääkiekon hienouksia ole tarjottu tässä pelissä. Tämä on todella tarkkaa pelaamista. Se on tietysti se, kun kaksi hyvinkin samalla pelitavalla pelaavaa joukkuetta pelaa, niin silloin se on tätä kamppailu vaadettava. Kamppailu pelaamista. Riistoja, raastoja vähän. Ja se nyt ihan runnollista älyttömästi, mutta kuitenkin kamppailun pelaamisen vaade on kova tämän illan ottelussa, jossa on tietysti aina. Kiekko saadaan hyökkäys päätyy, ykkönen Ässillä jäällä, mutta ei tule tulosta. Ja kiekko pomppii Espolaisten toimittamana keskialueelle. King menettää kiekon helposti hyökkäys siniviivalla. Ässät kiekkoon, Klingberg, ruotsalainen tulee, laukaus lähtee matalana. Ajanjelit on juu kiekon kulmaukseen. Juse, karvaus hommiin. Sillä vaihto kesken, sitten pelataan paikkaan Juselle laukaus. Epäonnistuu sen verran, siihen saa Espolas pelaa mailaa väliin, että kuti epäonnistuu puoliksi. Ja nyt olisi paikka Ässilämään. Siinä ampuu Mikkilä, mutta hanska heilahtaa. Hanska heilahtaa hienosti siellä Sami Rajaniemellä. Rajaniemi pelannut vahvaa peliä. 15.36 ja aloitus on espoolaisten maalille katsottuna vasemmalla puolella B-pisteellä. Aloitus hyökkäys päässä Mässien kannalta ja aloitetaan sieltä loppuopuksi kaivaa sitten Arttu Tuomaala. Voiton ja kiekko keskialueelle ja nostamme Espoolaiset tätä sen S-kulmaan. Perään painelee Ässien pakisto. Ja kulmauksessa on kovaa työtä painaa S ja kiekko kaivetaan. Nyt Järkvistin toimesta ei muuta kuin hyökkäyksiä, mutta kiekon menetys heti hyökkäyksin sen jälkeen. Ja Ylitalo on karvaus on, missä kamppailee Kasper Kotkansalon kanssa. Espoolaiskulmauksessa 5 minuuttia pelattu. Hiukan reilut ottelun 3. erää. Peli on edelleenkin 1-1. Hurjaa vääntämistä. Ja tämä peli on tarjonnut puoli ja toisin. Ja nyt ei parane kyllä jäähyjä ottaa ylimääräisiä. Ässillä ei ole kuin yksi jäähy tässä pelissä. Sekin vähän kyseenalainen. Penaltti ja sitten kiekko katsomo. Tuleeko jäähy tuosta määrin? Siltä se nyt vähän näyttää, että S pääsee ylivoimalla kyllä. Se menee suoraan Kasper Kotkansalon mailasta isomaan katsomoon tuo kiekko, joten Sillä nyt 4. ylivoima tähän otteluun. Kasper Kotkansalon kiekko katsomoon ja pelin viivyttäminen 2 minuutin jäähy. Ja nyt olisi kyllä niin makea paikka. Makea paikka iskeä kiekko maaliin. Jäässä toisen kerran johtoon. Nyt on 1-1, mutta kestääkö espoolaisten alivoima pelaaminen? Tässä ykkösylivoima tietysti jäällä, niin Hinard Big Barry, Hills, Duce ja Mikkilä. Kiekkoa vaan jäähän, mutta me vähän on tahmeaa, niin ne miehenee kämmenessä, ei putoa. Ja saadaanko nyt kiekko peliin, kyllä saadaan, se menee kulmaan ja sieltä espoolaisten purkuyritys. Jo sen verran se onnistuu, että kiekko ainakin reunuksen yli, se menee niin kuin sitten espoolaisten vaihtoaitioon vai sinne seisomakatsomon puolelle. Joka tapauksessa kiekko reunuksen yli, ja kyllä se pysyy vielä hyökkäysalueella, koska aloitetaan edelleen sieltä espoolaisten puolustusalueelta. Cameron Hills aloitukseen, vastassa on Jani Lajunen. 36-vuotias sentteri Lajunen. Nuorempaa vai 10 vuotta nuorempaa Cameron Hillsia vastaan tässä aloituksessa. Ja kovasti nyt kestää näillä linjamiehillä, kun saadaan se kiekko jähdään. Alkos voittaa sille kiekkoviivaan. Mikkilä sitten laitaa nää. Hyvin siinä NHL suoraan asioita, sitä yrittää pinaan ampua, mutta vetää puolihudin. Ja sitten pääsee espoolaiset purkamaan tilanteen. Kiekko ässiä päätyy. Hyvin rakennettu paikka, mutta se laukaus epäonnistui suoraan syötöstä. Ja myöskin aika kova syöttää, tosi vaikea tietysti ampua. Ja nyt saadaanko kiekko haltuun ovelaa yritystä, me yrittää sinä kuin sieltä Rajaniemen patjan kautta kiekkoa häkkiin. Se oli ehkä vähän hätäinen yritys ja nyt pääsee espoolaiset jälleen purkamaan, joten vauhtia haetaan taas kerran. Hills ja Klingberg nyt ei saa herrat kiekkoa. Kiekkoa vietyä sillä tavalla hyökkäysalueelle sisään, että tämä haltuun saataisiin, ja nyt siinä myöskin vaihdetaan tässä paikkaa toisen YV-koostumuksen. Minuutti vielä ylivoimaa. Kiekko nyt Petteri Nurmela oman maalin takana, ja sieltä lähtee Nurmela vaus keskialueelle, ja lailla iskee ässät, ja Björkvist päätyy. Kimme on päädyssä sitten vaan laitaan, mutta Björkvist ei ole nyt oikeassa paikassa. Ei ehdi tuohon kiekkoon, niin näin saa espoolaiset pelattua sen jälleen keskialueelle. Mutta sitten tullaan uudelleen. Alexander Kimme ja kumppanit rakentavat paikkaan. Kimme rauhoittaa nyt peliä. Kiekko viivalle, Nurmi, sitten Kimme, Raisinta laukova, Kimme laukoo kovaa, mutta me taitaa kilahtaa ylärimaan ja siitä pomppaa kiekko todella korkealle tuonne päätyverkkoon. Napakka oli rannelaukaus. Nuorella kasakstanilaisyökkääjällä Alexander Kimillä tuossa tilanteessa, mutta ei valitettavasti maalirautoja lähemmäs tuo laukaus mennyt, joten vielä jatketaan. Aika on vielä 28 sekuntia ässien ylivoimalla. Nyt tarvitaan se aloitusvoitto ja sitä Björkvist ei nyt tälläkään kertaa siellä hyökkäysalueella saa. Nyt tulee vähän huono purku, ja ässät pitää viivana maalin takaa. Kiekkoa maalin nostalle yritetään. Tai ei mene. No nyt menee Kimi. Laukua jälleen ja tyhjä maali. Ja sinnehän se menee. Siellä on Juhan Olofsson, ruotsalainen survo. Karat sisään ja sille äärimmäisen tärkeä ylivoima onnistuminen. Ja nyt se onnistuu. Se kakkosylivoima maalin runnamaan Juhan Olofsson. Vähän tuskaili maalien kanssa viime kaudella, mutta nyt alkaa jälleen sitten jyvä löytyä. Se on Olofssonille tämän kauden toinen osuma. Ja todella, todella tärkeä ylivoima osuma S-joukkueelle. 2-1 johtoon ensin. Tilanne lähti tuosta Alexander Kiminen hyvästä laukauksesta, jota Rajaniemi ei saanut kiinni. Pudotti ja paikalle syöksyi Johan Olofsson. Hän oli nälkäisin näätä tuossa ja vie S 2-1 johtoon.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: 12.47 ottelun varsinaista peliaikaa ja ässät toisen kerran tässä lauantailan ottelussa johtoon. Niklas Peltomäki kiekossa, sitten Joni Jurmola. Jurmo aika riskillä siinä pelaa. Siinä ei saattanut olla ylitalo läpi, mutta ei saanut ylitalo kiekkoa. Sitten tulee jo espoolaisjoukkue ja rakentaa tilannetta. Ja tämä taas kerran tämä kuuluisa maalin jälkeinen vaihto on vaikeaa ja se pitäisi pelata tarkasti. Valla Sepo, tämän ottelun avausmaalin tekijänä kiekossa, mutta ei saa kiekkoa nyt omista pois. Jurmo pitää viivan pelaa kulmaa, mutta tuosta ässät kiekkoa, niin nyt saadaan keskialueen puolelle. Ja sitten tullaan hyökkäysalueelle. Ei pääse tuosta nyt Skinnari. kiekko on kiinni, niin ensimmäinen ottelu Ässissä tälle tryout-miehelle. Loukkaantuminen tuli elokuussa, vaarallinen laukaus, ja nyt on Petnaarilla siellä tiukkaa, ja peli käy edelleenkin. Kiekko kaivetaan espoolaisille, sitten Iikka Kangas, mutta loistava Skinnarin blokki. Juuri kun olin sanomassa, että ei ole mitään ihmeitä ole esittänyt ja näyttänyt, mutta nyt on Skinnari todella tärkeänä blokki. Sitten vyörytetään kiekkoa jälleen keskeltä, se näissä päätyy, mutta nyt pitäisi pelata pääkylmänä. Jyrkien, se laittaa Brexin kautta ulos, vähän vaikea vaihe Ässille. Johtomallin jälkeen espoolaiset painaa päälle. Tästä tulee pitkä kiekko tästä Jyrkensin käännöstä, se oli ihan selvä se. Ja sitten aloitetaan Ässien puolustusalueelta. 11.20. Tämä ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa edellä, kun täällä näytetään uusintana vielä tuota Ässien 2-1 maalia ylivoimalla. Olofsson, hänellä oli sitä tarvittavaa nälkää. Pääsi irtokiekon lämään sisään Kiminen reboundin. Ässä tulee, mutta nyt ei saada kiekkoa keskellä hyvin. Pitää espoolaiset hyökkäys siniviivan kiekko uudelleen ja lämmin. Ässä päätänyt, nyt se saadaan keskellä. Ai ai, te saat tuosta Hilles kiekkoa mukaansa ja se pelataan ristikulmaan espoolaisten toivosta Ässien alueelle. Jo uutta lähtöä hakee sitten kotijoukkue Ässä mustissa peliasuissaan. Kun sitten kiekko menetys keskialueella ja sieltä tullaan King, Carter King. Painaa löysän röystykäytön. S selviää tästä sitten vastahyökkäykseen. Virkvist yli hyökkäys siniviivan. Pelaa päätyy Pinaan perään, mutta kiekko menee viivalle saakka. Viivan tuntumassa on ylitalo, tuli sieltä vähän vaihdosta pelikiekko. Pysyy Sillä, nyt ei onnistu syötte, mutta hyvää karvausta hyökkäys luo.

0: Tämä tietysti vähän vastustajaväkinä euroon osuuttaan, että Kiekko Espoo ei ole mikään niin sanotusti mediaseksikäsää ja vastustajana Lukko tai IFK sytyttää vähän enemmän TPS ja muut tietysti. Kyllä espoolaiset punnertaa ja yrittää, mutta hyvin puolustaa tässä. Sitten vedetään puhdas kappia. Ensin ei mennyt meinannut antaa ja sitten täysin huudosta nousee käsi. En tiedä sitten oliko vähän viileellä, mutta jälleen pääsee ässät ylivoimalle. Ja se ylivoima tulee sitten tämän mainoskatkon jälkeen, mutta nyt kyllä Jyrki Ahon joukot vähän kaivaa kuoppaa itselleen. Se on Jani Lajunen, joka saa jäähyn tähän ja ässät pääsee jälleen ylivoimalle, jos se on sitten maali ja 3-1, niin alkaa olla ratkaisun makua. 9.28 peliaikaa heillä, ässät johtaa 2-1, nyt mainoskatko.
1: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: 9.28 ottelun varsinaista peliä Kainelä ja tosiaan ässät ylivoimalle. Ylivoimalle tähän tilanteeseen, se on kyllä siinä mallissa sitten, jos tuosta 3-1 naulaa, niin aika lähellä kotivoittoa ollaan. Jokerit Tappara tilanteessa 0-6. Oh heijaa. Sanopa vaan, että siellä saattaa olla, ettei Ilmalan areenassa paljon väkeä enää paikalla ole. Saipa KK on tilanteessa 1-1, Pelikaansi YP 1-2, Kärpät Sport 3-2 ja HPK TPS 2-1. Tällaisia tilanteita lauantaiilla liigakierrosta mennään. Ja Ässille siis ylivoima. Peli on 2-1. Ykkös ylivoima jälleen sisään. Aloittamaan ylivoima. Duche, Hills, Linkberg, Pinard ja Petteri Mikkilä. Siinä on Ässien ylivoimapelaajat tähän tilanteeseen. Hills kaahtuu aloitustilanteessa, ei saa aloitusvoittoa. Ja siinä kiekun ottaa Janne Hämäläinen ja alivoimalla pitää siellä pahoja tehdä keskialueella, kunnes sitten häneltä kiekko viedään suurin piirtein väkisin. Ja tässä tulee hyvin ja ajaa alueelle. Pinaan kiekon kanssa Klimppäri sitten viivaan Mikkilälle. Mikkilä rauhoittaa hyvin. Käyttää välillä laidassa, uudelleen sinne laitaan. Katsotaan päädyn kautta, jossa on Klimppäri laidalla. On Hills. Viivalla Mikkilä, paikka pelataan Duseille, Duseen laukaus tulee, rajaliimi torjuu ja sitten kiekko suditaan espoolaisten toimesta sinne Ässien päätyy. Vielä on 1-20 ylivoimapeliä Ässillä jäljellä. Ykkös ylivoima ei ole tulosta tänään saanut aikaiseksi. Tuon 2-1 maalin teki ylivoimalla tuo kakkos YV Sakki ja nyt on vaikeuksia. Saadaanko kiekko haltuun? Kyllä saadaan ja nyt on malttia. Hills sitten Juse uudelleen. Kierrätetään nyt se on Pinaardilla. Sitten Mikkilällä. Cameron Hills painottavalla puolella. Mikkilä vie kiekon kulmaukseen. Sitten laittaa nää Pinaardille. Hills lähtee laukomaan. Lähtee, mutta ruuhkaa jää. Nyt pitäisi saada kiekko Ässillä, vaan eipä saada. Sen ottaa Väisänen, joka lähtee alivoimalla tulemaan ja haastamaan, rakentaa paikkaa. Laukaus tulee. Sitten uusi paikka. Ednard torjuu kahdesti. Ja kiekko jää sinne settivahdin suojiin. Peli poikki ja 36 sekuntia vielä ylivoimaa Ässillä. Ja kakkos ylivoimaa. Otetaan sisään. 8.03 ottelun varsinaista peliaikaa edellä, joten tässä vielä aikaa runsaasti. Ja tämä peli vielä sillä tavalla ratkennut ole. Eli varmasti espoolaiset, jos Ässät ei sitä 3-1 maalia. No siltikin ne ottaa varmasti vielä maalivahdin pois siellä loppuhetkillä. Vaikka olisi kahden maalinkin takaa jo asema. Eli kyllä huima taistelu jatkuu ihan loppuun saakka. Jos edes ratkeaa varsinaisella peliajalla tämä ottelu, mutta nyt se on 2-1. Tässä tulee sieltä laidalta sisään Kimme, hyvää vääntöä ja kääntämistä, mutta menettää kiekon, mutta erinomaisesti pelaa Olofsson, joka on pelannut hyvän pelin tänään. Mutta koko joukkue viesti on päästänyt Olofsson. Sitten päädyn kautta painottomalle puolelle Kimme. Päädyn kautta pelataan Kospilainen, Kimme, viivalla on Nurmi. Sinne vaan toimituseen maalille heittää tuollaiseen leijan onkiin kulmaukseen. Ja espoolaiset täysilukuisia vaivat kohta noin. ei onnistunut.

0: ylivoimalla Ässät tavallaan naulaamaan tätä peliä. Ja vielä jatkuu kamppailu hyökkäysluvulla, kunnes sitten Linus Hoteri ottaa kiekon espoolaiselle. Ruotsalainen tulee vahvasti laidalta. Kiekko sinne päätyy, josta sen ottaa Jani Lajunen. Lajunen menee siniviivalle saakka toimitusta maalille. Jostain kimpoilee, menee kulmaukseen. Nurmi ottaa kiekon Ässille, pelaa Määtälle. Oman maali taakse Määttä sitten Kasper Björkvist. Björkvist vyörittää päätyyn ja tästä tulee nyt valitettavasti pitkä kiekko. Ja aloitus viedään Ässien puolustusalueelle. Uimataistelu. 6.54 ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja 0-6 Jokerit Tappara. Se on tylyä tavaraa se. Ässät kiekko Espoo 2-1. HPK TPS 2-1. Kärpät Sport 3-2. Pelikansin 1-2. Saipa KK 1-1. Ja nyt ottaa kiekko Espoo aloitusvoiton porilaisten alueelta. Laukaus yritys ja Lajuselta, Ville Lajunen laukoo jostain sekin puoleen, menee kulmaukseen, Sveikovski hakee sieltä sitten puolen vaihto, mutta tämä katkoo Ässät. Hyvä yritys siinä, Jyrkisiltä pelata ylitaloa läpi, mutta ihan ei mene syöttö perille ja uudelleen iskee kiekko Espoo sinne vaan ruuhkaan, mutta Ässät ottaa pelivälineen keskialueelle kiekon, toimittaa ojan takanen ja ylitalo jatkaa sen sitten tuonne Espoolais päätyy, josta kiekon hakee Kasper Kotkansalo. Hiukan reilut 6 minuuttia. Ottelun kolmatta erää varsinaista peliaikaa. Jäljellä lukemat 2-1. Ässät johtaa. Kiekko päätyy, Porilais päätyy ja sieltä sitten tästä tulee nyt jälleen Ässille pitkä kiekko. Nyt on tietysti vähän ehkä joudutaan puolustuskannalle, mutta ei mitään järkevää pelaamista vaan tuossa nyt Anttalainen kiskaa sen laidan kautta kiekon pitkänä sinne vastustajan päätyy. Pillihän siinä soi ja aloitus sitten Ässien puolustusalueelle. 6-0-4, ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja tilanne on 2-1. Ässät johtaa. Ja ottaako se sitten kauden viidenteen peliin neljännen voiton ja neljännen kotivoiton putkeen. Neljä kotipeliä putkeen on Ässät pelannut, mutta sitten ensi viikolla pata lähtee Etelä-Karjalaan Saipan vieraaksi ja ensi perjantainhan Saipa saapuu sitten tänne Poriin. Keskiviikkona siis Lappeenrannassa Saipa Ässät ja ensi perjantaina Ässät Saipa. Ensi viikon lauantaina on sitten HPK Ässät Hämeenlinnassa. Eli sellainen ohjelma, 3 peliviikko. Ensimmäinen 3 peliviikko on Ässillä ohjelmassa ensi viikolla, kun hyökkäysalueelle kummertaa kiekon kanssa Otso Ylitalo, menettää kiekon laidan vieressä ja sitten ottaa pelivälineen Kristian Näkyvä. Käytetään Korkoranille, maalintekijä Korkoran ja espoolaisten tasoitusmaalintekijä yhteen, nyt toimittaa vaan päätyy. Ja sitten kamppaillaan päädyssä. Espoolaiset taistelee loppuun saakka ja on vaarallinen ja taas on vaarallista säpinää maalilla, mutta Petra kestää sitten näissä kiltokiekkoon. Ja nyt ollaan ykkösketju lähtee vauhtiin. Duse Hillsille. Hills sitten päätyy, mutta nyt ei onnistu Duseen syöttö. Ja tuosta pelaa vierasjoukkueen kiekon keskialueelle, mutta Jyrkens ottaa kiekon ja vetää poppukiekon sinne kulmaukseen. Niin menee Duseet perään, hakee syöttöä. Siinä vielä Pinaadinen, joka on tullut jäälle, mutta ei onnistu kohdalleen. Tuo syöttö menemään. Sitten espoolaisten Jani Lajusen laukaus menee seinille kiekko kulmaukseen. Ja Ässät yrittää saada omista tietysti nyt pois ja se saadaankin keskialueella vai saadaanko, ei saada. Mutta nyt saadaan varmasti, kun Jyrkensillä on rauha maassa ja aikaa pelata kiekko rauhassa siinä Petteri Nikkilälle. Hiukan reilu 4 minuuttia pelikellossa aikaa, missä vaiheessa ottaa sitten aika lisää ja maalivahtia pois Jyrkiaho, espoolaisten päävalmentaja. Ne hetket alkavat pian olla käsillä, mutta ne on hyvin näissä työkkäysuolla. Mitä hetken aikaa kiekkoa, kunnes sitten tulee kiekon menetys ja nyt on paha paikka. Ja no, onneksi karkaa Sveikovski, joka tuo kiekko hiukan lavasta. Eikä jenkki hyökkääjä kiekkoon pääse, mutta kaivaa sen päädystä uudelleen, pelaa viivaan. Ville Lajuselle nyt on paha paikka tuomaan, mutta hyvin pitää Petnar etukulman kiinni. ja aika vähenee koko ajan näin pelikellosta. Se puolustaa, on kuulostanut koko illan tuon maalinnostarillisen kuuluisan keskustan erinomaisesti. Espoolaisten tasoitus yhteen. Se tuli viivalaukauksella kovalla sellaisella, mutta ampuu Peltomäki. Ohi menee irtokiekkoon, laidalta pääsee Simon Pinard. Tässä vaihto kesken Pinard, suojaa hyvin kiekkoa. Hyökkäisellä pelaa sitten päätyyn, sitten riistää siihen pokkia koneen rynnii maalille, mutta rajamieli kestää. Ja siinä oli valu ratkaista koko peliä, vaan ei mennyt. Erinomaista peliä pelaa myöskin Sami Rajaniemi kiekko Espoon maalilla. Nyt tähän kohtaan tulee toinen mainoskatto tähän kolmanteen erään ja aikaa ei ole enää kuin 3.11, eli se hetki milloin maalivahti otetaan pois. Se alkaa olla hyvinkin käsillä ja nyt siellä varmasti käytetään tämä power break hyödyksi. Molempien joukkueiden välistä Jyrki Aholla on siellä sitten jonkunnäköinen katalogi kädessä ja flappitaulu ja jotakin neuvoja siellä. Neuvoja siellä annetaan ja ohjeita, että miten pyritään pelaamaan tämä peli tasoihin, kun siellä Aaltoa Julle Kallio yrittää saada porilaisyleisöön aikaiseksi. Ja jonkunnäköinen Aalto sieltä tulee ihan mukavakin sellainen. Ihan kaikkia ei kiinnosta lähteä tähän tuuletteluun mukaan, mutta hyvin kansa mukana on. 3.11 ottelu varsinaista peliaikaa jäljellä ja peli on 2-1. Ata johtaa, mutta nyt loppuratkaisut alkavat olla loppukliimaksit käsillä. Missä vaiheessa on kiekko ottaa maalivahti Rajaniemme pois ja hakee kuudella ilman maalivahtia tämän pelin tasoitusta 2-2 ja sitä kautta sitten mahdollista vielä olisi voittoon saakka pelata Espoollakin. Aloitetaan kiekko Espoon maalina katsottuna vasemmalta puolelta P-pisteeltä. Tuo aloitus tulee ja sillä on Balashepo Kingia, Carter Kingia vastaan aloittamassa. King ottaa aloitusvoittona kiekko keskialoille, mutta uudelleen ässät sieltä kiekkoon. Ja hyvin Postilainen vie kiekokulmaukseen hyökkäysalueelle ja hieno siirto Sepokille. Sepok, kun syöttö on ihan onnistunut Nurmelle, hyvä yritys kylläkin. Ja kiekko keskialueen puolelle, mutta se on siellä hallussa. Hyvältä näyttää juuri tässä kohtaa. Ja nyt palataan jälleen laittaa pitkin, vaan yritetään kiekko sinne Espoolaisen päätyy. Ja aikaa kuluu. Sekunnit kuluvat. Carter King tuo kiekon lähestulkoon väkisin S-kulmaukseen, vetää sitten ränniin painottomalta puolelta, yrittää S-tuitoa keskialulle, ei onnistu sitten viivalta toimitus, mutta tämä katkoo S-puolustus siellä vähän hanskallaan. Ja tuosta määttämä nostaa vielä kiekon vain omista pois ja koko ajan vähenee aika kellosta. 2.20 aikaa. S johtaa 2-1. Kiekko maalin taakse. Petmarilla vähän kiire maalille. No hyvin selvitetään tämä Duse painottomalle puolelle, mutta tästä ei tule pitkää kiekkoa. Sekin on hyvä niin. Ja jossakin vaiheessa hyvin pian sieltä varmasti Jyrki Aho kutsuu maalivahtinsa pois, mutta ei tästä kohtaa, kun espoolaiset hölmöilevät tuossa nyt avauksellaan pitkän kiekon. Yleisömäärä tänään on 5096, eli yli 5000 lukemaan päästiin ja se on hieno lukema se. Seuraava kotipelinä se on siis ensi perjantaina, kun Saipa saapuu Poriin. Tosin siinä keskiviikkona pelataan Lappeenrannassa Saipa Ässät, eli back to backinä Saipan kanssa sitten lähestulkoon back to backinä. Ja Saipahan on tuttu vastustaja viime keväältä. Ja Saipahan siitä sitten jatkoon meni. Nyt siellä olisi jäähyn paikka, mutta ei nouse käsi kun Ylitalo. Kiekollisena siinä komporoi hiukan kaverin mailaa jaloissa, mutta loistavasti pelaa aikaa. S sitten ja Pinard kiekkoon, veto epäonnistuu ja kimpoilee ja lopulta sitten kiekon ottaa tuosta Christian Näkyvä. Ja nyt on sitten Pinard ja nyt lähtee Rajaniemi maaliltaan. 1.5 minuuttia peliaikaa kiekko S-alueelle. S tuosta kiekkoa saadaanko keskialueelle? Saadaan, mutta Korkoran ottaa kiekon. Korkoran, joka laukui pelin yhteen. Toisessa erässä kiekko keskialueelle, tässä kiekkoon, mutta nyt ei onnistu. Kyrän heittää vaan sinne päätyyn ja jälleen kelaa espoolaiset vauhtia. Reino minuutti aikaa, 1.08 nyt kellossa kiekkoparilaiskulmauksiin. Ja sitten kaivaa S&T Valashepok ja sitten heittää ne päätyy. Eikä tule pitkään, jos ei mene maaliikaan. Lajunen hakee. Ja viimeinen minuutti käyntiin. Viimeinen minuutti käyntiin espoolaisilla kuusi kenttäpelaajaa. Ässien viittä vastaan. Ja nyt olisi tyhjä maali, mutta ei mene. Rami Määtänä yrityksen katkoo. Ville Lajunen kiekko ässä päätyy vielä. Sitten rännikiekkoa lyödään, mutta Sveikovski kiekkoon. Ja pelataan maalille vaarallista pomppua. Siellä on, kun ässät saa siivottua. Ja kiekko keskialueen puolelle. 30 sekuntia kellossa vielä iskee kiekko Espoo. Ristikulmaa pelaa Sveikovski. Sitten laidan vierestä kiekko Määttä saa sen keskialueen puolelle. 20 sekuntia kellossa. Nyt Sepokilla on paikka naulattu. Ei mene. Ei tule toista maalia. Tähän tulee pitkä kiekko. 15 sekuntia jää kelloon aikaa, joten vielä pitää puristaa ja taistella se 15 sekuntia. Valas Sepokilla oli paikka iskeä lopullinen niitti tähän peliin ja nyt siellä ottaa sitten Jyrki Aho ja kiekko Espoo aika lisän. Ja ne kaikkia tietysti tässä nyt on tarkoitus saada vähän energiatasoja kerättyä, vähän väsymistä pois avain mieltä, jotka sinne jäälle tulevat ja jotka siellä olivat. Ja kohta jatketaan tosiaan se 15 sekuntia. 15 sekuntia on tätä peliaikaa, varsinaista peliaikaa edellä. Ässät ottaa 2-1 lukemin. Ollaan todella lähellä täyttä pistepottia ja neljättä voittoa viidenteen peliin tälle kaudelle. Ja se on kova suoritus tietysti, jos se tulee se voitto, vaikka tulisi vain kahdella pisteellä. Ja yleensäkin on kovia suorituksia, kun on niin paljon pelaajia loukkaantuneena. Ja paikkaajia on löytynyt, joten rivit ovat kestäneet. Ja kuten valmentaja Pikkaramikin sanoi, kun se tulee katsoa haastattelussa, että löysä pelitahti, tai löyhä pelitahti on hiukan auttanut. Sitten aloitetaan, aloitus on SCN, maalia katsottuna oikealta puolelta. Kiekko-otoksen jälkeen maali taakse, Antalainen yrittää saada keskialueen, yrittää purkaa blokki, otetaan viivalta, kertaalleen ja nyt sitten keskialueella edetään nurin. Tuomitaanko tuossa mitään? Ei, Kostilainen kaadetaan, mutta ei sieltä enää espoolaiset onnistu. Summeri soi ja Sille tärkeä voitto. 2-1 lukeminen. Äärimmäisen kovan työn kautta se tuli, mutta pitää antaa kova tunnustus myöskin kiekko Espoolle vastustajana, mutta se ei pisteen pistettä täältä nyt saanut. Sen tietää pettyneen oloinen Jyrki Aho, joka arvostaa kyllä todella paljon porilaisyleisöä ja Poria kiekkokaupunkina. Varmasti tänään tämän pelin jälkeen se kohta alkavassa lehdistötilaisuudessa tulee myöskin Poria Mersiä jääkiekkomään kaupunkina ja seurannan kehumaan. Hyvä taistelu, hyvä pelaaminen kiekko Espoolla, mutta aina se ei riitä. Ässät ottaa äärimmäisen tärkeän voiton. Ja neljäs voittoputkeen, tämä oli kauden viides peli, se ensimmäinen peli vieraissa Oulussa. Ässät hävisi tiukan väännön jälkeen tehottomuuteen, mutta sitten voittoja hyvin on tullut. Nyt sitten jatketaan tosiaan ensi keskiviikkona Lappeenrannan kisapuistossa ottelulla Saipa Ässät. Minun puolestani oikein paljon kiitoksia seurasta ja mukavaa lauantaina jatkoa. Jussi Aho, Radio Pori, Isomäen Enersense Areena kuulee.
1: Pelimiehet kaukalossa. PRM. Peltonen, Rautakallio, Makkonen. Pelimiehet telineillä. PRM. Enemmän kuin rakennusliike.
2: Radio Pori. Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnan osuuskauppa.fi.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Patasi Dan soi ja Ässät voittaa ottelun lukemiin 2-1. Matsin ratkaisevan maalin ylivoimalla teki Johan Olofsson ja täydet 3 pistettä tästä ottelusta jäi Poriin. Hämeenlinnassa HPK-TPS-ottelu päättynyt lukemiin 3-1. Oulussa Kärpät Sport lukemiin 3-2. Lahdessa JYP on viemässä voittoa tällä hetkellä siellä numerot taulussa 2-1. Saipa KK-ottelu tasatilanteessa 1-1. Siellä jatkoaika näyttää enemmän kuin todennäköiseltä ja Tappara on kukistanut Jokerit Helsingin suunnalla lukemin 6-0 ja Ässät Kiekko Espoo siis 2-1. Nyt Laura täältä studiosta toivottaa sulle mukavat lauantai-illan jatkot ja moi!

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Espoolaisten avaus, mutta se ei onnistu. S pitää viivan Anttalainen kulmaan ja Sepo. Ja saa suojattua tilanteen niin, että kiekko pysyy Sillä. Sitten on Määtä paikka ampua. Rajaliimi torjuu. Uusi paikka tulee ja se on paluu. Se on paluu, joka iskee. Palas Sepo. Unkarilainen latoo kiekon riipaunit verkkoon. Ja avausmaali tulee. Palas Sepo, joka sai vähän kritiikkiäkin porilaiskatsojilta viime kaudella, kun ei oikein tulosta tullut, mutta nyt tulee maali. Palu laukoo kiekon verkkoon, laukoo kauden avausmaalinsa ja pari syöttöpinnaa miehellä on, joten nyt tulee mukavasti tehoakin Sepokille alkukaudella. Hyvä paineistus hyökkäysalueella ja lopulta sitten Määtänä laukauksen rebaundin ja laittaa sinne mailla käden yläkulmaan. Balázs Sepo, 31-vuotias unkarilainen, vie S 1-0 johtoon.
2: Siihen vuoroon Määtä avata, mutta nyt ei oikein onnistu. Nikkilän avaukset. Ja From, tanskalaisen hyökkääjä jälleen Matias From. Määtää ja yrittää saada kiekkoa viivaan. Saakin sen sinne ja sieltä se laukaus tulee ja se on äkkiä sitten tasoissa, kun lähdetään leikkimään. Ja siinä nyt tulee kyllä Nikkilälle iso miinus tuon avauspelaamisen kanssa, kun espoolaiset tasoittavat. 26-vuotias kanadalainen Korkoran ampuu lämärillä siniviivalta ja sinne se painuu mailla käden yläkulmaan ohi. Tsekki vahti Jan Bednarin, joten peli on tasan 1-1, 8 sekuntia Sien ylivoimalla. Nyt tarvitaan se aloitusvoitto ja sitä Björkqvist ei nyt tälläkään kertaa siellä hyökkäysalueella saa. Nyt tulee vähän huono purku ja S pitää viivana maalin takaa. Kiekkoa maalin nostalle yritetään. Tai ei mene. No nyt menee Kimi. Laukua jälleen ja tyhjä maali ja sinnehän se menee. Siellä on Juhan Olofsson, ruotsalainen survo. Karat sisään ja sille äärimmäisen tärkeä ylivoima onnistuminen. Ja nyt se onnistuu, se kakkosylivoima. Maalin runnomaan Juhan Olofsson. Vähän tuskaili maalien kanssa viime kaudella, mutta nyt alkaa jälleen sitten jyvä löytyä. Se on Olofssonille tämän kauden toinen osuma. Ja todella, todella tärkeä ylivoima osuma S-joukkueelle. 2-1 johtoon ensin. Tilanne lähti tuosta Alexander Kiminen hyvästä laukauksesta, jota Rajaniemi ei saanut kiinni. Pudotti ja paikalle syöksyi Johan Olofsson. Hän oli nälkäisin näätä tuossa ja vie S-t 2-1 johtoon.
3: Punaisen ristin kontti on Second Hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti, Paanakedon katu 20.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
10: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Hei, psst! Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Kuinka sun tukkasa tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vaihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.